شنوندگان عزیز، در نهمین گفتار از سلسله گفتارهای استکهلم زیبای بیدار به دلایل پرداختن رادیو همبستگی به مبحث استکهلم زیبای بیدار می‌پردازیم و بدین ترتیب نقطه پایانی بر گفتارهای رادیویی من می‌گذاریم. باشد تا راه‌های تحقق آن را در زندگی روزمره دریابیم و آن را از گفتارهای رادیویی به کردارهای زندگیمان بدل سازیم. سوئد به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان با جمعیتی نزدیک به 9 میلیون نفر که از استانداردهای بالای اجتماعی بهره‌مند است، کنجکاوی بسیاری از پژوهشگران، توریست‌ها و مردم عادی جهان را برانگیخته است. سوئد و مخصوصاً استکهلم به مثابه قلب تپنده این سرزمین، نه فقط به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه از دیدگاه جغرافیایی و آب هوایی نیز از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای بهره‌مندی از همه این شرایط، اولین و مهمترین عامل برنامه‌ریزی است.

مهاجرین به طور کلی و ما ایرانیان به طور مشخص چه کنش ها و واکنش هایی پیرامون این مبحث از خود نشان می دهیم. شاید به دلیل بالاتر کشیده شدن دیوارهای مرزی اروپا و کاهش اهمیت دفاع از حقوق شهروندی مردم سرزمین های دیگر و یا بحران های اقتصادی اجتماعی اروپا، دیگر امواج خروشان دریای مهاجرت با خود گروه های بزرگی را به این سویاب ها نمی کشاند. اگرچه هنوز فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بینشی بیداد می کند، اما از تعداد آمار متقاضیان پناهندگی و افرادی که با تقاضای اقامت آنها موافقت می شود به شدت کاهش یافته است. ما ایرانیان به عنوان یکی از بزرگترین 4 گروه اقلیت‌های ملی در سوئد به مرحله نوعی از ثبات در زندگی رسیده ایم. منظور از ثبات جابجایی اجتماعی است و اکثریت مطلق ایرانیان به مثابه شهروند سوئد به تابعیت سوئد در آمدند. جمعیت 2500 نفره پیش از انقلاب ایران در سوئد به بیش از 60,000 نفر رسیده است. توجه ویژه احزاب سوئدی و ارگانهای مختلف دولتی ناشی از اهمیت موضوع است. آیا ما و سوئدی ها از یک زاویه و به یک اندازه به این موضوع توجه داریم؟ غرض از طولانی شدن کلام این است که باید اطلاعات کلی خود را به شناخت‌های مشخص و روشن مبدل کنیم. اگرچه داشتن پاسپورت سوئدی بسیاری از مشکلات را می‌تواند آسان‌تر کند، اما پذیرش شهروندی سوئد تنها آغاز راه است. عدم توجه به این مطلب می‌تواند عوارض زیانباری را با خود به همراه بیاورد. پس ما هم به عنوان شهروندان این جامعه رفاه از استکهلم این زیبای بیدار آغاز میکنیم. به راستی خفتن در کنار زیبای بیدار گناه بزرگی است. آخر هفته ای نیست که ما جمله تریبل هلی که به معنای آرزوی پایان هفته خوش داشتن را بارها و بارها در محیط‌های کاری و مراکز عمومی از دهان این و آن نشنیده باشیم و یا خودمان به دیگران نگفته باشیم و یا دیگران برای ما آرزو نکرده باشند.

0: خب قضیه از چه قرار است؟ همان گونه که چگونگی استفاده از اوقات فعال زندگی بیانگر کلی فردیت ما می باشد، نحوه استفاده از اوقات فراغت نیز در شخصیت و شکل‌گیری شخصیت افراد نقش مهمی دارد. جوامع بیمار که هیچ شناختی از دلبستگی‌های شهروندان خود ندارد، هرگز توانایی یافتن راه حل‌هایی برای آن معضلات نمی‌تواند داشته باشد. دستبندی نوع اوقات فراغت به نحوی به دستبندی نوع آدم‌ها نیز منجر شده است. افرادی که اوقات بیکاری خود را به دیدن فیلم و تئاتر می‌گذرانند، تا حدودی با افرادی که برای دیدن مسابقات ورزشی می‌روند تمایزاتی دارند. شاید تشخیص تمایز آدم‌هایی که در جنگل‌های شمال سوئد به شکار آهو می‌پردازند با ماهیگیران پرحوصله‌ای که در انتظار صید ماهی‌ها در قایق‌های خود یا در کنار آب‌ها ساعت‌ها منتظر می‌مانند دشوار نباشد. شاید بتوان جیب آدم‌هایی را که با خرید بلیط‌های گران قیمت کنسرت‌ها به اپراها می‌روند را با جیب آنهایی که اوقات بیکاری را در دیسکوهای بدون ورودی می‌گذرانند اندازه‌گیری کرد. در این تقسیم‌بندی‌های واقعی شاید یک تقسیم‌بندی نسبتاً غیر واقعی نیز وجود داشته باشد. تقسیم‌بندی چگونگی استفاده از اوقات بیکاری میان سوئدی‌ها و مهاجرین. این تقسیم بندی به این دلیل واقعی نیست که مهاجر جامعه شناس یا مهندس کامپیوتر که علاقه به تئاتر دارد و امکانات مادی رفتن به تئاتر نیز برایش میسر است و با این همه به تئاتر نمی رود، با سوئدی که امکانات متوسط اقتصادی دارد و مرز دلبستگی های فرهنگی او با مهاجر چندان از هم فاصله ندارد، مرز میان دلبستگی ها و ویژگی های شخصیتی این دو، مرز میان کنش ها و واکنش های سوئدی ها و مهاجرین نیست. باید با جدیت در مقابل روند حاشیه نشینی مهاجرین که می رود به مهاجر حاشیه نشین هویت غیر واقعی بدهد ایستاد. این ایستادگی ها تنها با تظاهرات و نام نوشتنها حل نمی شود. باید از خود پرسید طی 10 سال گذشته چند بار به تئاتر رفتم؟ از کدام هنرپیشه ها، کارگردانان و خوانندگان سوئدی بیشتر خوشم می آید؟ از ماهیگیری بیشتر خوشم می آید یا از اسکی؟ شاهد چند مسابقه ورزشی بودم؟ در چند انجمن سوئدی عضویت دارم؟ از اوقات بیکاریم چگونه استفاده می کنم و ده ها سال دیگر.
1: Se hur hela Uppland står i lågor, kväll sol brinner bort om solnas skog. Grön som är mot violetta vågor, Brunnsviks vassen står där gäddan slog.

0: regn av amors pilar skjutna halvt på allvar.
1: شنوندگان عزیز، گویا در این سفر ماندنی می شویم. باید به پاسپورت های سوئدی رنگ و بوی واقعی داد. باید با بهره‌مندی از اوقات بیکاری خود را برای اوقات فعالیت های مهمتر آماده ساخت. در ادارات آمار سوئد همه شهروندان، اهم از پیر و جوان، زن و مرد و عرصه های مختلف دلبستگی هایشان شناسنامه دارند. ما نیز متفاوت هستیم. نباید زیر سقف کلی دلبستگی مهاجرین زندگی کرد. تفاوت ها باید آشکار شود. باید با بهره‌مندی از اوقات فراغت خود را برای اوقات فعال آماده کرد. نباید در این شهر در کنار استکهلم زیبای بیدار خوابید. این دلیل پرداختن ما به مبحث استکهلم زیبای بیدار بود.

0: markens dolda plan. Sonar ekot ännu Bellmans uta, och i stora skuggan spelar fan.
1: با آرزوی آنکه مورد توجهتان قرار گرفته باشد.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاریست همیشه است، به نظاره ایستاده بودم در پاییز که در جهان را بکشایی، کلید در خانه تو بود، کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه باز گردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

درمجلس احیای سلطنه به مدرس سیلی می زند. مدرس به نامزد ریاست جمهوری آینده نیکبین نبود و به قول بعضی زن او ناشی از این بود که با او مشورت نکرده بودند. هرچی بود هواداران جمهوری این یک تن مخالف را می شناختند و کاری به کارش نداشتند. تا آن روز عجیب که جمعیت گرد سردار سپه آمدند، هنوز از سوی مخالفان جمهوری هیچ واکنش و حرکتی نشده و امید مخالفان به مدرس و امید مدرس به مجلس بود. امید داشت بتواند سر به زنگاه با نطقی ساحرانه و به اعتماد افکار عامه که یگانه پشتیبان او شمرده میشد تمام رشته‌های حضرات را پم بسازد. جلسات مجلس با سخنرانی‌های طولانی مدرس ادامه یافت. مدرس به دنبال به تعویق انداختن هر گونه بحثی درباره مسئله جمهوری خواهی بود و برنامه‌اش این بود که این بحث را تا نوروز 1303 کش بدهد. در مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه ها غبار ها بر هوا می رفت. بین جمهوری طلب و مخالفین کشمکش ها جاری بود. مدرس به دنبال جلب خاطر سردار سپه بود تا سردار ریاست کل قوا را بدون تصویب مجلس نپذیرد. اما برای رضاخان تحصیل حاصل بود. فقط غیر رسمی رسمی شد. این اختیار در واقع خلأ سلطنت از قاجار بود. مدرس تصور میکرد با این مساعدت دل سردار سپه را به دست آورده و راه مراجعت احمدشاه را برگشوده باز. سردار سپه هم حضور نصرت الدوله و قوام السلطنه در کابینه را پذیرفت و اینطور مدرس را گرم میکرد.

روز 28 اسفند وقتی بحث بر سر تصویب اعتبارنامه های وکلای ولایات بود که با نظر سردار سپه انتخاب شده بودند، مجادله بالا گرفت. موافقین و مخالفین عصبانی بودند. در وقت تنفس مدرس و بهرامی احیاءالسلطنه مشاجره کردند. احیاءالسلطنه همان کسی بود که جلسات تمرین های کنسرت جمهوری در خانهش برگزار شده بود. در آن مجلس کار به زد و خورد کشید و مشت ها حواله شد. در این بین بهرامی یک سیلی به گوش مدرس خوابانید. صدای آن سیلی در گوش شهر پیچید و مثل همیشه خشونت ورزی کار خودش را کرد و کار جمهوری خراب شد.

هیجان بالا گرفت. دکانها بسته شدند. لعن و نفرین بود که نثار جمهوری خواهان و مخالفان مدرس می شد. به نظر بهار همین سیدی باعث شد کسانی که حسب الامر عضو حزب تجدد شده بودند اما در نهان با جمهوری مخالف بودند از آن حزب کناگیری کنند. بهار نیز که از اوضاع کلی بیمناک و به قضیه جمهوری بدبین بود اعلام کرد که از سیاست کنارگیری می کند. همان سیاستی که به قیمت خون و جوانی و عمرش تمام شده بود. همان روز از نمایندگی مجلس استعفا داد و به خانه رفت. البته استعفای شعار سیاستمدار پذیرفته نشد و همان شب سیلی خوردن مدرس اکثریت مدافع جمهوری از هم پاشید و اقلیت مخالف اکثریت شد.

ما ملت قرآنی جمهوری نمیخواهیم. روزی که مدرس سیلی خورد، عده‌ای از محصلین دارالعلوم اعلام کردند که با جمهوری مخالفند. شهربانی آنها را دستگیر و زندانی کرد. عصر آن روز شماری از هواداران جمهوری به بازار هجوم آوردند و با کسبه مخالف جمهوری گلاویز شدند و چند تیر ششلور در بازار خالی کردند. بازاریان دکانها را بستند و آن چند نفر جمهوری خواه را تا جایی که می‌خوردند کتک زدند. وقت غروب بازاریان در مسجد شاه اجتماع کردند و فریاد زدند که این جمهوری را نمی‌خواهیم. رئیس شهربانی که جوانی مغرور و عصبی بود، تعدادی پاسبان سواره و پیاده به سوی مسجد فرستاد. در مسجد بسته شد و نمازگزاران متحیر شدند. با حاجی جمال اصفهانی به خالصی زاده در بازار صف نماز بستند. آن روز مخالفان جمهوری شعار سر دادند: ما ملت قرآنیم، جمهوری نمی‌خواهیم.

0: سردار سپه در سسرای مجلس شورای ملی قدری مکس می کند. روز دوم فروردین 1303 گروهی به زعامت شیخ عبدالحسین خرازی با بیرقهای سفیدی که روی آن نوشته بود اراده اراده ملت است و ما جمهوری نمی خواهیم از محله چاله میدان تهران را افتادند و از سایر محله های تهران هم جمعیت با آنها پیوستند و هزاران نفر به سوی میدان بهارستان پیش رفتند. پاسبان ها سواره و پیاده مدخل های ورودی میدان بهارستان را بستند، اما این مانع حرکت جمعیت نشد. جمعیت از چهار ضلع به سوی میدان سرازیر می شد و لحظه ای بعد سیل آدم ها به صحن مجلس شورای ملی ریخت. تدعیان وحشت زده تماشا می کرد. شیخ مهدی سلطان نطق کرد و نمایندگان را خطاب قرار داد که این مردم می گویند جمهوری نمی خواهیم و راضی نیستیم دستی به قانون اساسی برده شود. مردم فریاد می زدند. مجلس نیروهای مسلح داشت ولی نمایندگان و خیراندیشان می گفتند به مردم نباید حمله شود. در این میان شماری از جمهوری خواهان با فریاد زنده با جمهوری از در مجلس وارد شدند. به نمایندگان خبر رسید که سردار سپه دو فوج نظامی پیاده به مجلس گسیج داشته که مترصد اجرای اوامر ایشان هستند. مردمی که به مجلس آمده بودند به سمت جمهوری خان حمله کردند. دقایقی بعد سردار سپه شنل آبی بر دوش و شلاق به دست وارد مجلس شد. به زحمت از میان مردم عبور کرد. جمعیت در هیاهو گوش به سخنان ناطقین داشتند و سردار سپه را نمی‌دیدند. در اینجا سردار سپه با شلاق و چند تن از صاحب منصبان همراهش با شمشیر به مردمی که نشسته بودند حمله بردند. سربازان هم بعد تا تفنگ به سر نیزه جمعیت را می زدند. قلقله برخاست و بزن بزن بالا گرفت. مردم به دفاع از خود برخاستند. همه به نمایندگان فحش می دادند. هم به رئیس دولت و صلاحشان سنگ و چوب و آجر پاره و بوته های گل کلم بود که می پراندند و در برابر سربازان مسلح از خود دفاع می کردن. چندین فقره خشت و آجر و بوته گل کلم هم حوالی سردار سپه شد. در آن هیاهو حاج شیخ سلطان نزدیک سردار سپه رفت، چیزی بو گفت و به روی او توف انداخت. یک از صاحب منصبان همراه سردار سپه به شیخ سیلی زد و او را جلب کرد و سپرد که ببرند حبسش کنند. معتمدالملک رئیس مجلس بسیار عصبانی بود. بهار به سوی سردار سپه دوید و او را به سمت سرسرا هدایت کرد. معتمدالملک خطاب به سردار سپه فریاد زد: چرا آمدی؟ چرا مردم را زدی؟ اینجا مجلس ملی است. امر و نهی و اداره آن با من است. سردار سپه یکی خورد و گفت: من برای نجات نمایندگان آمدم. در واقع رضاخان نیروهای نظامی را به محیطی وارد کرده بود که دولت حق ورود به آنها را نداشت. آنجا خانه ملت بود. هنوز زد و خورد و هیاهوی جمعیت در مجلس ادامه داشت. آن لحظه رنگ از رخ سردار سپه پریده بود و تردید و سرگشتگی در سیمای ظاهر بود. قدری مکس کرد و بعد طوری که گویی فکری به ذهنش خطور کرد با شتاب از پله ها پایین رفت و به سربازانش امر کرد که دست نگه دارید. به احتمال زیاد در همین لحظه و در همین سرسرای مجلس شورای ملی بود که رضاخان دریافت که دیگر جمهوری خواهی او برایش بیفایده خواهد بود. آن روز مدرس هیچ نگفت، لزومی هم نداشت چیزی بگوید. بازاریان پشتیبان مدرس بودند و نیروی عظیم توده مردم در مخالفت با جمهوری به حرکت در آمده بودند و همین چیزها کار جمهوری را تمام کرد.
1: یه روز گذشت، یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و توپ، رضا خان اسمشو نگیم، سگ بود اخلاقش، همه مثل سگ ازش میترسیدن.
0: گفته شد در اون روز بیش از 300 نفر بازداشت، 40 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. شب که از راه رسید قوقاییان رفته بودند و محله های شهر خلوت شده بود. فراشان و سرایداران در صحن مجلس خرباری کفش و کلاه و عصا و سایر اسباب خلق را گرد آوردند. همه کفش و کلاها کهنه و پاره بود. همه متعلق به مردمی بود که چیزی نداشتند.

سردار سپه به توصیه علمای مذهبی اعلام می کند جمهوری موقوف. بنا بود جلسه مجلس برای رأی‌گیری درباره نظام جمهوری در تاریخ 6 فروردین 1303 تشکیل شود، اما پس از بقایای روز 2 فروردین وضعیت دگرگون شده بود. نمایندگان بلا تکلیف و فضا پر تنش بود. جلسه علنی به 14 فروردین موکول شد، اما آن روز نمایندگان جمهوری خواه پیشنهادی 2 ماده‌ای به مجلس تقدیم کردند که بعد اعضای کمیسیون 12 نفری مجلس 3 ماده را هم به آن افزودند. مفاد این پیشنهاد این بود.

یک، ملت ایران تبدیل رژیم مشروطه را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می دارد. دو، ملت به وکلای دوره پنجم اختیار می دهد که قوانین اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدید نظر نمایند. سه، پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می شود. در واقع ماده سوم مراجعه به افکار عمومی یعنی رفراندوم بود. آن روزها حجاج اسلام ساکن نجف به دلایلی از جمله انقلاب عراق به ایران مهاجرت کرده بودند. سردار سپه در روز 6 فروردین برای ملاقات آقایان راهی قم شد. در آن ملاقات روحانیون از سردار سپه خواستند که دولت از جمهوری جلوگیری کند و صدای خلق را بخواباند. سردار سپه روز بعد به تهران بازگشت و بیانیه را با امضای رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا صادر کرد که تران یگان مرام و مسلک خود را حفظ و حراست عظمت اسلام و بزرگترین وظیفه و نصب العین خود را ترقی اسلام و احترام به مقام روحانیت معرفی کرده بود. به اعلام کرده بود که با علما و حجج در قم تبادل نظر کردیم و مقتضی دانستیم که به عنوان ناس توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف نمایند.

میرزازاده عشقی میگوید حالا وقتش نیست. میرزازاده عشقی از مخالفان سرسخت جمهوری بود و همچنین از مخالفان سردار سپه. او در اردیبهشت 1303 مقالاتی را در مخالفت با جمهوری نوشت و در تیر ماه همان سال کشته شد. اصل حرفش این بود که حالا وقتش نیست. نظرش این بود که سلطنت قاجار باید ادامه یابد و تجربه مشروطیت کامل شود. عشقی مانند بسیار از مخالفان جمهوری، قضیه ایجاد جمهوری را بازی عوام خارجی و عمال بومیشان می‌دانست و می‌پنداشت رفتن دزدان کهنه‌کار و آمدن دزدان تازه کار یعنی اتلاف هرچه بیشتر مال ملت. او سعود روزخان را خطرناک می‌دید و نظرش این بود که ماندن قاجاریه که دست کم به مقتضای روزگار و اثر ناچاری با مخالفان کنار می آید بهتر از روی کار آمدن خودکامه جباری است که دلیلی برای سازش با کسی نمی بیند. از این رو وقت جمهوری خواهی در ایران اوج گرفت، عشقی نبرد قلمی علیه جمهوری را آغاز کرد.

عشقی در مخالفت با جمهوری نوشت: گمان می کنم در قلابی بودن جمهوری مطالعاتی به عمل آوردم و پر واضح شده است که این جمهوری جمهوری نبود. عشقی جمهوری را جمهوری قلابی می نامید و در مقاله‌ای با عنوان جمهوری نابالغ نوشت: چیزی که خیلی مضحک به نظر می رسد این است که گوسپنچران‌های سقز جمهوری طلب شدند و این گوینده با یک من فوکل و کراوات ضد جمهوری هستند. همچنین نوشت که تمام اس و اساس فکر جمهوریت یک مقاله ترجمه شده از روزنامه وقت ترکیه، چند مقاله و شعر و یک جریده، یک کنفرانس ضیاءالواعظین، یک تصنیف و هایهوی چند نفر استفاده چی، افراشتن چند عدد پرچم قرمز در بیرون دروازه دولت و بالاخره پیدا شدن یک اتومبیل حاوی آقایان بوده است. با حاصل همه اینها را بنا شد اسمش را بگذاریم جمهوری. خدا برکت به ایرانی. این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود. روشن است که عشقی از مبارزات جمهوری خواهانه ایرانی ها که از زمان محمد شاه قاجار زمینه های آن پیدا شد و بعد در انقلاب مشروطه و پس از آن ادامه یافت اطلاعی نداشته است که تمام فکر جمهوریت را تقلیل می دهد به مواردی که فهرست می کند. اما عشقی از جمهوری واقعی تعریفی داشت. از نظر او جمهوری واقعی چیزی است که اول کله مردم را عوض کند و بعد کلاه آن را. آن چیزی که عده‌ای راه انداختند جمهوری قلابی است. و اگر این نغمه واقعا جمهوری بود و این کلمه به نام خدعه برای ایجاد یک حکومت دیکتاتوری و ارتجاعی و مضر به حال ملت و مملکت تهیه نشده بود و حقیقتا اشخاصی با افکار طبیعی خود در این بوقه این کلمه را عنوان می کردند و واقعا میل داشتند که ایران راستی راستی جمهوری شود، آیا آن وقت آزادی طلبان و توده‌ای چیز فهم مملکت با این عنوان همراهی میکردن؟ خیر. آیا باز هم با آن جمهوری جمهوری قلابی گفته میشد؟ نه. ولی آن وقت آن جمهوری را جمهوری نابالغ میخواندند. به نظر عشقی مسئله زمان است. با آن زمان زمان برقراری جمهوری ایران نبود. جمهوری 30 سال مقدمه لازم دارد و حتما باید با دست اقلا 2000 نفر دیپلمه دارالفنون اجرا شود. او خطاب به جمهوری خواهان نوشت: شما الفبای جمهوری را بنویسید و بر تمام ابنای مملکت بیاموزید. بعد کتب ابتدایی جمهوری را تسنیم و تعلیم کنید. آنگاه خواهید دید که تمام آحاد و افراد و جوانان آینده هرچه می نویسند و آنچه می خوانند همه جمهوری است. نوک قلم ها و صفحه کاغذ ها و درون قلب ها و مغز ها مملو و جمهوری است. آنگاه اگر در سراسر مملکت برای محافظت سلطنت مشروطه آهن و آتش موجود شود، چون مردم جمهوری می‌خواهند، چون قلب‌ها جمهوری می‌خواهند، چون دماغ‌ها جمهوری می‌خواهند، آن وقت می‌بینید جلوگیری از جمهوری محال و ممتنع خواهد بود.

عشق جمهوریت را مرحله‌ای در مسیر تکامل می‌دید که می‌تواند در وقت مناسب شکل بگیرد. در این مملکتی که دارالفنونش کمتر از یک خانه قدیمی است، در این مملکتی که پستش با اولاغ اداره می‌شود، در این مملکت جه، در این مملکت خشت و گل، در این مملکت چاروادارها و بالاخره در این سرزمین چرک و شپش، جمهوریت چه معنی داشت؟ به نظر محمد قائد تلقیش، عشق ملت را تمامیتی مقدس و قابل اتکا، اما جمع یا دسته های مردم را گله های سزاوار تحقیر می دانند. جمهوری شدن چنین مملکتی عینا زناشویی یک دختر 5 ساله است با یک پسر 7 ساله. در واقع عشقی جمهوری خواهی ایرانی ها در سال 1302 خورشیدی را پیوند نابالغان می دید. مردمان نابالغ خواستار یک جمهوری نابالغ. و باز هم به قول قائد محمد علی شاه قاجار هم استدلال میکرد که ایرانی ها هنوز به حد دخالت در معقولات نرسیدند و تا ایران انگلستان نشود ترتیب دادن یک پارلمان صحیح ممکن نیست. اما در قرن 18 جمهوری ایالات متحده آمریکا را جمعیتی متشکل از 4 میلیون چوپان کشاورز و پیشه‌ور و صنعتگر مهاجر ایجاد کردند و همین تحول سیاسی راهگشای رشد اجتماعی شد. شاید در جاهای دیگر هم چنین ترکیبی ممکن باشد.

بهار میگوید جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند. به نظر محمد تقی بهار این جمهوری از یک سو مانند مشروطه بود. مشروطه طلبان از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. جمهوری خواهان هم از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. از سوی دیگر جمهوری تفاوتی با مشروطه داشت. مشروطه بر ضد دولتی بس فاسد و درباری تباه و پادشاه مثبت بود و علما و روحانیونی مثل سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و آخوند خراسانی از آنها حمایت میکردند. اما جمهوری بر ضد حکومت مشروطه و قانون اساسی برپا شد. جمهوری خواهان مقابل پادشاه ایستادند و از او خواستند برخلاف وظیفه قانونیش و به میل جمهوری خواهان کار کند. آنها با درباری در افتادند که چیزی نبود و دخالتی در کارها نداشت. علاوه کنید بر اینها موافقت جدی سردار سپه با جمهوری که مشکوک بود و سبب احتیاط بسیاری از مردم شده بود. آنها فکر میکردن نتیجه این جمهوری دیکتاتوری رضا پهلوی خواهد شد و درست هم فکر میکردن. از این رو علما و اشخاص متنفذی که با مشروط طلبان همراه شدند با جمهوری خواهان همراه نشدند. جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند و فقط میخواستند با قدرت سردار سپه کار را پیش ببرند. ولی پیش نرفت. بهار از آن میدارد که فکر جمهوریت پاک و بیالایش بود و همین پاکی مؤسس به راه افتادن جمهوریت شد. اما شیوه کار و فکری که پشت آن بود پخته و ورزیده نبود. در ایالات بیشتر مردم و حتی اکثر طبقه دوم گیج شده بودند و اصرار نظامی ها و امین لشکرها برای ارسال تلگراف جمهوری خواهی به تهران بر گیجی و مقاومت و مخالفت مردم می افزود. مردم احمد شاه را احمد الاف می نامیدند. آن وضع را نمی خواستند. اما جمهوری خواهان هم می خواستند همان شب عید سال 1303 کار سلطنت را تمام کند و جمهوری اعلام کند. برخی هم می گفتند مجلس حق ندارد در خصوص رژیم، مملکت و تغییر اساسی کاری انجام دهد و اگر مردم خواهان تغییر رژیم هستند باید رفراندوم شود و از عامه مردم رأی گرفته شود. اما جراید آنقدر عجول بودند که با چند تظاهرات در حمایت از جمهوری خواهی نتیجه گرفتند که عموم مردم با نظام جمهوری موافق هستند، در صورتی که اینطور نبود.

صفحه های مارش جمهوری نابود می شود. روزی که بسته های صفحه های مارش جمهوری با آواز قمر و ملک وزیری وارد پستخانه شد، نماینده کمپانی که برای تحویل گرفتن آن به پستخانه رفت با ماموران ویژه دولت وقت مواجه شد. آنها صریح گفتند که دستور دارند از تحویل صفحه ها خودداری کنند. جواب آخرشان این بود که برنامه به هم خورده و رژیم جمهوری در کار نخواهد بود. بنابراین از تحویل صفحه ها معذورند. صفحه های محبوس در پستخانه دیگر نه به بازار آمد و نه به دست کسی رسید. پس از آنکه رضاخان فاتحه جمهوری را خواند و قبای پادشاهی را راست بر بالای خود دید، پخش مارش جمهوری ممنوع شد و اگر صفحه گرامافون آن را نزد کسی می‌یافتند، مجازات زندان در پی داشت. امرالملوک آرزو داشت یکی از آن صفحه ها را به یادگار داشته باشد، اما نتوانست. مهندس محمدعلی گلشن ابراهیمی، بنیانگذار فرهنگ صوتی ایران، بارها ضمن گفتگو با زبیده جهانگیری، دختر خوانده امرالملوک وزیری، به تأکید گفته که صفحه جمهوری را دارد و سالم و پاکیزه است و گفته در آن زمان که تحویل صفحه موقوف شد، یکی از کارمندان پست در غیاب مأمور مخصوص به سراغ بسته ها رفته و یکی دو صفحه برای خودش برداشته است. سالها بعد این کارمند هنردوست این صفحه را در اختیار مهندس گلشن ابراهیمی میگذارد که او هم پیش از درگذشتش در مرداد 1380 این آثار را به ملت ایران تقدیم کرد که اکنون باید در موزه موسیقی باشد.

زنها گیس جمهوری می بافند. جمهوری خواهی در ایران سال 1302 بی نتیجه ماند. مشروطه جوان بود و احمدشاه قاجار هم با تمام ضعف‌هایش خودش را پادشاه مشروطه می دانست. علما و روحانیون جمهوری را برابر با بیدینی می دانستند و مشروطه خواهان تاکید داشتند به متن قانون اساسی مشروطیت وفادار بمانند و به رضاخان اعتماد نداشتند. به همین دلیل چهره های متنفذی مانند مشیر دوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، معتمد الملک، سید حسن مدرس، میرزاده عشقی و بسیاری دیگر از چهره های سیاسی آن روزگار از جمهوری خواهی حمایت نکردند و خواستار حفظ قانون اساسی مشروطیت شدند. آنها پیش بینی میکردند که از دل آن جمهوری دیکتاتوری دیگری در میآید. با این همه دیکتاتوری از در دیگری وارد شد. در 21 آذر 1304 مجلس به سلطنت پهلوی رأی مثبت داد. مورخان دوره پهلوی کوشیدند فصل جمهوری خواهی در سال 1302 و نقش رضاخان در این فصل از تاریخ به فراموشی سپرده شود و آن را یا ننوشتند یا کامل ننوشتند. رضاشاه به مشروطیت وفادار نماند. او بهانه برقراری امنیت داخلی هر مخالف یا منتقدی را ترور یا تبعید و زندانی کرد. قانون اساسی را تغییر داد و خودش همه کاره مملکت شد. در واقع رضاشاه ظاهر مشروطه را حفظ اما آن را از محتوای واقعیش تهی کرد.

0: خفنم خفنم.
1: رضاخان با زور و به اتکای قشون جمهوری را میخواست و با زور و به اتکای قشون جمهوری را کنار گذاشت. 3 سال پس از شاه شدنش با زور و به اتکای قشون حجاب را از سر زنان برداشت و بعد پسرش محمد رضا شاه به خصوص پس از کودتای 1332 با زور و به اتکای قشون سرکوب و استبداد پدرش را ادامه داد. استبداد پهلوی تا سال 1357 بر ایران حاکم بود.

1357 انقلاب ایرانیان نتیجه داد و نظام پادشاهی در ایران از میان رفت. این بار روحانیون با خواست جمهوری همراه بودند، اما بعد شرط اسلامی بودن گذاشتند. سرانجام جمهوری اسلامی با وجود اختلاف نظر در میان احزاب و گروه‌های مختلف انقلابیون تأسیس شد.

امروز که زمستان سال 1401 خورشیدی است، صفحه مارش جمهوری با آواز قمرالملوک و ساز مرتضی نیداوود و شعر عارف در موزه موسیقی چه باشد چه نباشد، هنوز نوای جمهوری خواهی ایرانیان مکرر به گوش می رسد. با حالا مردم با شعارهایی که علیه هر نوع ولایتی سر می دهند، شاید به خاص جمهوری هم فکر می کنند. وقتی به زنان و شیمه مبارزاتشان در این میدان بنگریم، می توانیم بگوییم بسا که امروز جمله مهد قلی خان هدایت بیشتر در وصف اوضاع باشد که گفت زنها لاف آزادی می زنند و گیس جمهوری می بافند. آیا وقت آن نرسیده که لحظه درنگ کنیم و بپرسیم اصلا جمهوری چیست و چه اصولی دارد؟

0: شما حال تو خوبه آقای درویشیان؟
1: قربان شما، خیلی متشکرم.
0: قربان شما، علی اشرف درویشیان، قصه گوی مردم. شما قصه گوی مردم هستین آقای درویشیان.
1: خواهش دارم، قربان.
0: خیلی ممنون. حدود 10 سال پیش بود که شما رو در همین استکهلم دیدیم، برای شرکت در سمینار ادبیات کودک تشریف آورده بودید.
1: بله،
0: یک 10 سالی گذشته. من نمیدونم شما البته به خاطر دارین یا نه.
1: بله،
0: مدت زیادی گذشته و بعد شما بیمار شدید. آقای درویشیان، با بیماریتون چه میکنید؟
1: میزارم دیگه، دارم یه وجهای میزارم.
0: بیشتر مشغول چه کار هستید؟
1: بله،
0: الان بیشتر چه کار میکنید شما؟
1: کار خاصی نمیکنم چون مریضم.
0: دغدغه‌های فکریتون بیشتر این روزا چی هست؟
1: کارهایی میکنم ولی مجوز نمیدن.
0: یعنی شما همچنان علارغم بیماری داستانم مینویسید؟ بهش فکر میکنید؟
1: بله نوشتم. بله،
0: درباره چی هست بیشتر؟
1: همون بازم مسائل مردمه.
0: شخصیت هایی که آفریدید در داستانهاتون سراغ اونا رو میگیرید یا نه؟
1: بله، همیشه
0: عمو الفت، بی بی، دایی سلیم.
1: بله، عمو الفت و بی بی که فوت کردن.
0: بعد شخصیت های دیگه، اون شخصیت هایی که تو خیال خلق کردید، اونها چی؟ اونا سراغ اونا رو میگیرید در تنهاییاتون؟
1: بله،
0: اینها
1: اگر حالم خوب باشه میرم سراغشون.
0: ازشون چی میپرسید؟ چه درد دلی بایشون میکنید؟
1: از زندگیشان، از بچه هاشان، از وضعشان، اینا برحال برم میگن.
0: آقای درویشیان، یه بخش از داستاناتون در زمینه ادبیات کودک بوده.
1: بله.
0: در این سالها چه تحولاتی در زمینه ادبیات کودک با وجود اومده؟
1: در این سالها میشه گفت ادبیات کودکان تقریبا نابود شده، چون در مورد ادبیات کودک سختگیری بیشتره، خیلی سختگیری هست، کسی رشد نکرده.
0: اون دوره‌ای که شما شروع کردید چه تفاوتی کرده؟ ادبیات کودک یه بخشی مثلا در کتاب و داستان و قصه بوده، نثرش، مضمونش، برای تحولاتی تو صورت گرفته.
1: کودک ها یک مسئله حساس میدانن، خیلی درباره حساسیت به خرج میدن.
0: آقای درویشیان، برخی از نویسندگانی که تازه شروع میکنن یک نگاه دیگه ای دارن به دنیا، دیگه اون نگاه آرمانگرایانه رو ندارن، یا خودشون هم خیلی به صراحت میگن که میگن واقع‌گرا شدن، به تغییرات بزرگ نمیاندیشن. شما که یک نویسنده آرمانگرا بودید، چه پاسخی دارید به این دسته از نویسندگان یا روشنفکران؟
1: من به همون آرمان‌های خودم وفادارم و دنبال می‌کنم، ولی گفتم که دیگه میدانی برای اظهار وجود نیست.
0: شما فکر می‌کنید که این نگاه آرمانگرایانه به ادبیات اکنون زمانش به سر رسیده؟
1: نرسیده، ولی تغییراتی که در جهان اینجا شده تأثیر گذاشته. روز
0: از کانون نویسندگان هم شما خبر دارید؟ یه موقع عضو هیئت دبیران بودید، اکنون که بیمار هستید تماس دارید؟ بله. رابطه دارید؟
1: کاملا. بله رابطه دارم.
0: من بسیار از شما ممنونم آقای درویشیان، خیلی لطف کردین پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم. ممنونم از شما.
1: ممنونم. سلام من به همکاراتم برسانید.
0: چشم، قربان شما.
1: قربانه.
0: به شهناز خانم هم سلام برسونید. مرسی.
1: شهناز هم سلام میرسونه.
0: قربان شما.
1: خدا حافظ. قربانه.

زد و رفت، کنج تنهایی ما را به خیالی خوش کرد. خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت.

آتش شوق دارین، جان شکیبا زد و رفت، خرمن سوخته یه ما به چه کارش میخور، که چو برق آمد و در

0: گزل به فردا اندیشید، به فردا، به دشت، به آفتاب و به سواران، به آن سوار ارغوانی و به آن سیاه چادری اندیشید که در آن شب برفی، در نخستین روز جدا افتادن از مادر، به او پناه داده بود و به آن دختری که نام خود را به گزل داده بود، دختری با گیسوان بافته، یل قرمز ابریشمین، پیراهن پرچین سبز و جقه بخت بر بالای پیشانی، دختری که به خیر و خوشی شب عروسیش گزل را از صیاد باز خریده، او را پناه داده و سپس آزاد رهایش کرده بود. گزل در اندیشه گزل بود که سپیده سر زد، امید بار دیگر دمید. این بار گزل با سپیده در میان دشت بود و چنان چون سایه بال شاهینی یا که سایه ابری رمان و گریزان پیش میتاخت و هنوز و همچنان زنده بود، زنده در دشت خاکستری سپیده دم که باز همان صدا، همان صدا که برآمد:
1: زنده، زنده میخواهمش، اگر شده از پس هفت شب و هفت روز.

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج در سال 1274 خورشیدی در روستای یوش از توابع بخش بلده شهرستان نور به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان عظام السلطنه متعلق به خانواده قدیمی از مازندران و به کشاورزی و گله‌داری مشغول بود. پدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب سواری را به وی آموخت. نیما تا سن 12 سالگی در زادگاهش روستای یوش و در دل طبیعت زندگی کرد. دوازده ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت. وی روبروی مسجد شاه که یکی از مراکز فعالیت مشروطه خواهان بوده است، در خانه استیجاری مجاور مدرسه دارالشفا مسکن می‌گزیند. او ابتدا به دبستان حیات جاوید می رود و پس از چندی به یک مدرسه کاتولیک که آن وقت در تهران به مدرسه سن لویی شهرت داشته فرستاده می شود. بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم و شاعر به نام نظام وفا او را به شعر گفتن می اندازد. و نظام وفا استادی است که نیما شعر بلند افسانه که به قولی سنگ بنای شعر نو در زبان فارسی است را به او تقدیم کرده است. نیما پس از پایان تحصیلات در مدرسه سن لویی در وزارت دارایی مشغول به کار شد. اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد.

0: دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف است با طوفان‌های سهمگین سیاسی اجتماعی در ایران، نظیر انقلاب مشروطه و جنبش جنگل و تأسیس جمهوری سرخ گیلان. روح حساس نیما نمی‌توانست از این طوفان‌های اجتماعی بی‌تأثیر بماند. نیما از نظر سیاسی تفکر چپ‌گرایانه داشت و با نشریه ایران سرخ، یکی از نشریات حزب کمونیست ایران در دهه 1920 که برادرش سردبیر آن بود و در رشت چاپ و منتشر می‌شد، همکاری قلمی داشت. از جمله تصمیم گرفت به میرزا کوچک‌خان جنگلی بپیوندد و همراه با او بجنگد تا کشته شود. دیرتر در دهه 20 خورشیدی در نخستین کنگره نویسندگان ایران عضو هیئت مدیره کنگره بود و اشعار وی در نشریات چپگرای این دوران منتشر می‌گردید. علی اسفندیاری در سال 1300 خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد. نیما نام یکی از اسپهدودان طبرستان بود و به معنی کمان بزرگ است. او با همین نام شعرهای خود را امضا می کرد. در نخستین سالهای صدور شناسنامه، نام وی نیما خان یوشیج ثبت شده است. نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما به دلیل اختلاف مذهبی نتوانست با وی ازدواج کند. پس از این شکست، او عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد و می خواست با او ازدواج کند، اما دختر حاضر نشد به شهر بیاید. بنابراین عشق دوم نیز سرانجام خوبی نیافت. نیما صفورا را هنگام آبتنی در رودخانه دیده بود. این منظره شاعرانه و شکست عشق پیشین الهام بخش او در سرودن افسانه بود. سرانجام نیما در ششم اردیبهشت ماه 1305 خورشیدی ازدواج کرد. همسر وی عالیه جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده نامدار میرزا جهانگیر سور اسرافیل بود. حاصل این ازدواج که تا پایان عمر دوام یافت، فرزند پسری بود به نام شراگیم.
1: بر فراز دودهایی که ز کشت سور

آسمان ابرندود همچنان بالا گرفته میبرد میآورد دندان هر لبخندش افسونزا اندرو فریادان فریاد خان هرگز ندارد سود.

می ستاند، می دواند، می تپد او را به دل تصویر از رویای طوفان چه وقتش. از شمار لحظه های خود نمی کاهد، بر شمار لحظه های خود نخواهد لحظه ای افزود. اعتنایی نیست، اما مژدگوی روز باران را بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته بر پاس، مژدگوی روز باران باز خواناست، مژدگوی

نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را که یک سال پیش سروده بود در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. این منظومه مخالفت بسیاری از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم مانند ملک و شعرای بهار و مهدی حمیدی شیرازی را برانگیخت. شاعران سنتی به مسخره و آزار وی دست زدند. شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده است و از خلال آن به مفاسد اجتماعی پرداخته است. بخش نخست این کار در قرن بیستم چاپ شده بود. سپس افسانه را سرود که در آن روحی رمانتیک حاکم است و نیما به عشق نیز نگاهی دگرگونه دارد و عشق عارفانه را رد می کند. در سال 1307 خورشیدی، محل کار عالیه جهانگیر، همسر نیما، به بارفروش یا بابل کنونی، مدرسه بدر انتقال پیدا کرد. نیما نیز با او به این شهر رفت. یک سال بعد، آنان به رشت رفتند. عالیه در اینجا مدیر مدرسه بود و نیما مدتی در دبیرستان حکیم نظامی شهرستان آستارا به امر تدریس مشغول. نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامه‌هایی چون مجله موسیقی و مجله کبیر پرداخت. انقلاب نیما با دو شعر ققنوس در بهمن ماه 1316 خورشیدی و قراب در مهر ماه 1317 خورشیدی آغاز می‌شود. و او این دو شعر را در مجله موسیقی که یک مجله دولتی بود منتشر کرد.

0: نیما در اشعاری نظیر خروس و روباه، چشمه و بز ملا حسن مسئله گو افکاری اجتماعی را بیان می کند. اما قالب اشعار قدیمی است. مشخص است که وی مشق شاعری می کند و هنوز راه خود را پیدا نکرده است. با این حال انتشار افسانه دنیای ادبیات آن زمان را برآشفت. نیما در سال 1317 به عضویت در هیئت تحریریه مجله موسیقی در می آید و در کنار صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و محمد ضیا هشت‌رودی به کار مطبوعاتی می پردازد و دو شعر غراب و ققنوس و مقاله بلند ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان را به چاپ می رساند. نیما علاوه بر شکستن برخی قوالب و قواعد، در زبان قالب‌های شعری تأثیر فراوانی داشت. او در قالب غزل به عنوان یکی از قالب‌های سنتی نیز تأثیرگذار بوده، به طوری که عده‌ای معتقدند غزل بعد از نیما شکل دیگری گرفت و به گونه‌ای کامل‌تر راه خیش را پیمود. نیما یوشیج برای اروپاییان به ویژه فرانسه زبانان چهره‌ای ناشناخته نیست. علاوه بر اینکه ایرانیان برخی از اشعار نیما را به زبان فرانسه ترجمه کردند، بسیاری از ایرانشناسان فرانسوی نیز دست به ترجمه اشعار او زدند. بسیاری از اینان عقیده داشتند چون نیما با زبان فرانسه آشنا بوده، حتما از شعر فرانسه و از این طریق از شعر اروپا تأثیر پذیرفته است. پروفسور روژلسکو، مترجم برجسته بوفکور، نوشته صادق هدایت که در فرانسه به عنوان استاد ایران شناسی در مدرسه زبانهای زنده شرقی زبان کردی تدریس می کرد، ترجمه بسیار خوب و کاملی از افسانه نیما ارائه کرد. وی در مقدمه ترجمه شعر افسانه در مقالش می نویسد:
1: شعر آزاد یکی از دستاوردهای اساسی مکتب سمبولیسم بود که توسط بعضی از شاعران در عصر روشنگری بنا نهاده شد و شاعران و نویسندگان بسیاری را با خود همراه کرد که نیما یوشیج نیز با الهام از ادبیات فرانسه یکی از همراهان این مکتب ادبی شد. هدف در شعر آزاد آن است که شاعر به همان نسبت که اصول خارجی نظم سازی کهن را به دور می افکند، هرچه بیشتر میدان را به موسیقی و کلام واگذارد. در شعر آزاد قافیه نه در فواصل معین بلکه به دلخواه شاعر و طبق نیاز موسیقای قطعه در جاهای مختلف شعر دیده می شود و شعر سپید در زبان فرانسه شعری است که از قید قافیه به کلی آزاد باشد و آهنگدار بودن به معنای موسیقی درونی کلام از اجزای جدایی ناپذیر این نوع شعر است که این تعاریف کاملا با ماهیت و سبک اشعار نیما هماهنگی دارد.

0: نیما یوشیج با مجموعه تاثیرگذار افسانه که مانیفست شعر نو فارسی بود در فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش نهاده بود. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام رجا چاپ شده است. نیما در مقدمه افسانه که در واقع مانیفست اوست می نویسد:
1: ای شاعر جوان، این ساختمان که افسانه من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می دهد، شاید برای دفعه اول پسندیده تو نباشد و شاید تو آن را به اندازه من نپسندی. چیزی که بیشتر مرا به این ساختمان تازه معتقد کرده است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص همه چیز است. و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه دهد. من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه دادم، نشان خواهم داد چطور و چه می‌خواهم بگویم و خواهی دانست این قدم پیشرفت اول برای شعر ما بوده است.

0: ظاهراً نخستین مجموعه شعر مستقل از نیمایوشیج، کتاب نیمایوشیج و قسمتی از اشعار او بود که در سری مجموعه کیست چیست زیر نظر ابوالقاسم جنتی و به همت احمد ناصحی منتشر شده است. منظومه مانلی در شهریور ماه 1336 و به همت دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی چاپ و منتشر شد. نیما در نامه‌ای که به جهت چاپ مانلی برای دکتر جنتی نوشت و مقدمه کتاب واقع شد می نویسد:
1: جنتی عزیزم، این داستان را من پیش از سال 1324 کم و بیش رو به راه کرده بودم، درست 2-3 سال پیش از ترجمه اوراشیمای یکی از دوستان من. او این داستان را از هر حیث می پسندی. من میل داشتم داستان به نام او باشد. در این صورت چون نام او در میان بود، در اشعار این داستان از اون سال به بعد وسواس زیاد به خرج دادم. این داستان در واقع از نظر معنی جواب به اوراشیمای همان دوست من است، آن که اکنون زنده نیست، یعنی برومندترین کسی که من در بین همه دوستانم نسبت به آب و خاک خود در قلمرو کار نویسندگی دیدم. شمس لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو در توضیح این یاد داشت می نویسد: اشاره نیما به یکی از دوستان صادق هدایت بود که در همان سالها داستان اوراشیما را ترجمه کرده بود.
2: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دایه می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آیا آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواند شما را، او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید، میزند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده، پس مدهوش میرود نعر زنان وین بانگ باز از دور میآید. آی آدم ها و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوشی ندا آی آدم ها.
0: نیما در نامه‌ای به همسرش عالیه می نویسد:
1: می پرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر می برم؟ مثل شمع، همین که صبح می رسد خاموش می شوم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. گفته بودم قلبم را به دست گرفته و با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. آلیه عزیزم، آنچه نوشته ای باور می کنم. باور می کنم یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد. ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی، برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است. چقدر قشنگ است تبسم‌های تو.
0: ظاهراً پس از کودتا زندگی نیما آشفته تر و دردناکتر و فقیرانه تر و رابطه اش با روزنامه ها و مجلات که هرگز چندان حسنه نبود تقریباً قطع شد. اندوه بیپناهی و رنج دیرفهمی و بیفرهنگی عمومی و پاره ای کلاشی های روشنفکرانه تا استخوان نیما را رنجانده بود و دیگر دیری بود که به هیچ کس و هیچ چیز، حتی دفاع و محبت هوادارانش، اطمینانی نداشت و به همه این مصائب مشکلات درونی آخرین پناه آدمی، یعنی مشکلات خانه

0: خانوادگی را هم باید افسود که رمقی برای او باقی نگذاشته بود. نیما در مدت 6 سال آخر عمرش، یعنی از سال 1332 تا 1338، فقط 13 شعر گفت، اما اشعاری عمیق، دردمندانه، خوشساخت که از بهترین اشعار او به شمار می رود.
1: ای فسانه خسانند آنان که فرو بست ره را به گلزار، خس به 100 سال طوفان ننالد، گل ز یک تند باد است بیمار. تو مپوشان سخنها که داری، تو بگو با زبان دل خود، هیچ کس گوی نپسندد آن را. میتوان حیله ها ران در کار، عیب باشد ولی نکته دان را، نکته پوشی به یه حرف مردم. این زبان دل افسردگان است، نه زبان پی نام خیزان. گوی در دل نگیرد کسش هیچ، ما که در این جهانیم سوزان، حرف خود را بگیریم دنبال.
0: اگرچه سراسر عمر نیما در سایه سختی سپری شد، اما توانست معیارهای 1000 ساله شعر فارسی را که تغییر ناپذیر و مقدس و ابدی می نمود، با شعرها و رأیهای محکم و مستدلش تحول بخشد. نیما یوشیج در حالی که به علت سرمای شدید یوش به زاتوریه مبتلا شده بود، برای معالجه به تهران آمد. معالجه تأثیری نداشت و در 13 دی ماه 1338 درگذشت و در امامزاده عبدالله تهران به خاک سپرده شد. سپس در سال 1372 خورشیدی، بنا به وصیت وی، پیکر او را به خانه‌اش در یوش منتقل کردند. مزار او در کنار مزار خواهرش بهجت الزمان اسفندیاری و مزار سیروس طاق‌باز در میان حیات جای گرفت.

شکست

0: درود بر شما آقای دکتر وزیرزاده، خوش آمدید به برنامه خودتون.
1: درود بر شما جناب آقای افشار، خیلی خوشحالم که این وقت رو دوباره به من دادیم که بتونم نیم ساعتی در خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
0: متشکر. خب دنباله اون بحث گفتار پیشین رو که درباره نورو اکونومی رو شما توضیح دادید اساسا چی هست این علم، امروز درباره چی میخواین صحبت بکنید و توضیح میدید که بفرمایید؟
1: در واقع امروز بهتره که من یه سری اصطلاحایی رو که قرار هست در طول بحثامون باهاش به وفور برخورد بکنیم و استفاده بکنیم، من فکر کنم این اصطلاحا رو یکم توضیح بدم امروز، در آینده واسه بحثامون هم راحت تر باشه برای شنوندگان که بتونن راحت تر در واقع پیگیر باشن اگه علاقه داشتن به این بحثا. بخواه همین خاطر من الان امروز بهتره که در مورد اون قسمت هایی از مغز که در بحث نوراکانومی درگیر هست و در واقع یک سری اصطلاحاتی که در بحث نوراکانومی ما بهش برخواهیم خورد صحبت بکنیم و تا حد توانم من اینها رو با مثال های حاضر در سطح جامعه و یا شاید زندگی روزمره سعی میکنم که تطبیقش بدم که در واقع بیشتر قابل درک و لمس باشه.
0: بله بسیار عالی. اتفاقا من میخواستم پیشنهاد بکنم، حالا که خودتونم گفتید، که اگر با ذکر مثال های همراه باشه درکش آسونتر میشه برای مخاطبی که میشنوه. ممنون، بفرمایید.
1: خب در واقع ما وقتی در مورد بحث نور اکانومی و دیسیژن میکینگ صحبت میکنیم، اولین چیز و مهمترین ماده‌ای که توی مغز مورد توجه قرار میگیره و در واقع برای اولین بار کشف شد که این ماده در واقع کنترل کننده تمام دیسیژن میکینگ ها، حالا نگیم تماما ولی غالب بالای 90% دیسیژن میکینگ ها هست، ماده دوپامین هست و مطمئنم که شنوندگان و شما خب در مورد دوپامین خیلی شنیدیم هممون که میگن دوپامین باعث تولید دوپامین شد، باعث کمتر تولید دوپامین شد، ولی در واقع وقتی ما به دوپامین نگاه میکنیم یکی از پیچیده ترین در واقع انتقال ناقل های عصبی در مغز است، چه از لحاظ ساختار عملکردی که در مغز ایفا میکنه و چه از لحاظ میزان ترشحش. خب وقتی ما در مورد دوپامین صحبت میکنیم بیشتر افراد در واقع به این فکر میکنن که خب دوپامین میتونه چیزی باشه که باعث لذت میشه در یک بودی برای یک سری از فعالیت ها. بله دوپامین باعث لذت میشه و برای یک سری از فعالیت ها در واقع دوپامین باعث میشه که شما در حالتی قرار بگیرید، در واقع مغزتون فرمان رو به شما بده که شما در جستجوی اون لذت باشید. یعنی وقتی شما در جستجوی این لذت هستین، در واقع دوپامین در حد اعلای خودش هست توی مغز و وقتی شما با اون لذت دست پیدا کردین، در واقع دوپامین سقوط میکنه و در کمترین میزان ترشح خودش قرار میگیره و این حالا توی بحث روانشناسی یا فلسفه نمیدونم کدومش یه اصطلاحی هست به میگن که خب چه فرقی هست بین wanting and liking، چیزی که شما نیاز دارین و چیزی که شما دوست دارین، و در واقع دوپامین تفریق دهنده این دو حال یا ایموشن از هم دیگه هست. پس در نتیجه ما در بحث نورو اکانومی بیشترین صحبت و تمرکزمون بر روی دوپامین خواهد، به خاطر اینکه دوپامین در واقع کنترل کننده اصلی تمام دیسیژن میکینگ ها، چه به صورت کانشسنس چه به صورت آن کانشسنس هست. وقتی ما در مورد بحث آن کانشس، وقتی ما در مورد آن کانشسنس صحبت میکنیم، در واقع ناخودآگاه که در علم روانشناسی به نام ضمیر ناخودآگاه در نظر گرفته میشه صحبت میکنیم، ولی در واقع در علوم اعصاب شما میتونین این ناخودآگاه رو به صورت ساینتیفیک و با ابزارهای بروز که الان در واقع توی مارکت هست مورد در واقع بررسی قرار بدین و کمیش بکنین، یعنی از اون حالت کیفیتی تبدیلش بکنیم به یک حالت کمیتی. خب ما وقتی در مورد دوپامین حرف میزنیم، یک قسمتی هست در انتهای مغز که مسئول تولید دوپامین هست و شما اگه در واقع بخواین سورس اصلی این ناقل عصبی بسیار عجیب قریب رو پیدا بکنین، میرسین به یک قسمتی به نام VTA یا بهش میگن Ventral Tegmentum Area که محل اصلی تولید دوپامین هست. حالا اگه ما این بخوایم تصویر این Ventral Tegmental Area رو در نظر بگیریم، شما به صورت یک پرندهی در نظر بگیریم که بالاشو باز کرده و داره پرواز میکنه و در واقع ساختار VTA در داخل مغز یه همچین شکلی داره، در به شکل یک پرندهی که بالاشو باز کرده. این قسمت در واقع بدن پرنده دوپامینی رو ترشح میکنه که غالبا ایموشن، دیسیژن میکینگ و این حالت ها رو میتونه کنترل بکنه. قسمت های بال پرنده به یه سری نواحی دیگری از مغز مرتبط هستند که در واقع حرکت کردن، موومنت رو میتونه کنترل بکنه. بر فرض مثال شما وقتی در مورد بیماری پارکینسون صحبت میکنین، شخصی که دچار بیماری پارکینسون شده در واقع این قسمت‌های بال پرنده هست که از بین رفته یا شروع به از بین رفتن میکنه و فرد کم کم به خاطر اینکه اون اعصاب از اون قسمت به یک ناحیه‌ای در مغز که حالا بعدا در موردش توضیح میدم فرستاده میشه و در واقع کنترل عضلات و حرکت رو در اختیار داره، از بین رفته و یا در حال از بین رفتن هست و شما میبینین که در فرد پارکینسونی در مراحل آخر بیماری فرد موقعی که راه میره قدم‌هایی که برمیداره در واقع قدم‌های کوتاه و بریده هست، چون در واقع دوپامین از اون ناحیه دیگه نمیتونه به صورت کامل ترشح بشه و اون حرکت‌ها رو کنترل کنه. خب وقتی میایم توی بحث تصمیم گیری، خب ما فهمیدیم که دوپامین از کجا ترشح میشه، ولی خب چجوری میتونه توی تصمیم گیری های ما تأثیر بذاره؟ وقتی ما به ناحیه پیشانی مغز یا پریفرنتال کورتکس، اصطلاحی که در واقع توی آناتومی بهش اشاره میشه، نگاه میکنیم، تمام در واقع کد کردن تصمیم گیری های آگاهانه یا ناخودآگاهانه توی این منطقه اتفاق، یعنی شما ناحیه پیشانی مغزتون، همین پیشانی که خب ما به قول معروف تو ضرب المثل ها استفاده میشد قدیم، من شنیده بودم، در واقع اون ناحیه از مغز مسئول تمام تصمیم گیری هاست و مشخص شده که اون ناحیه در واقع پریفرنتال کورتکس بعد از سن، یعنی تا سن 25 تا 26 سالگی طول میکشه که به تکامل نهایی برسه. خب سوال، آیا کسی که تصمیماتی در قبل سن 25-26 سالگی میگیره با اون پریفرنتال کورتکسی که هنوز کامل نشده میتونیم به تصمیماتش ایراد بگیریم؟ از لحاظ علمی بله، به خاطر اینکه هنوز نواحی مختلفی از اون قسمت پیشانی که مخصوص در واقع دیسیژن میکینگ هستن هنوز به صورت کامل در واقع تکامل پیدا نکرد. خب حالا دوپامین چگونه میتونه عمل بکنه توی زمینه تصمیم گیری. ما وقتی به تصمیم گیری نگاه میکنیم، به واژه نور اکانومی و دیسیژن میکینگ نگاه میکنیم، خب در ظاهر میگیم که اوکی، یه تصمیم گیری ساده هست برای اینکه مثلا شما کار، برای مثال یه خریدی رو انجام بدیم، یه تصمیم گیری خیلی ساده. ولی چگونه مغز، بهتر ما بگیم چگونه مغز میتونه این رو به صورت میلی ثانیه تا بتونیم بگیم چند روز میتونه این رو پروسس کنه و به شما دستور بده. ما یه ناحیه داریم که کورتکس مغز یا همون قسمت سطحی مغز به اسم میدیال تمپورال کورتکس که در واقع میشه تقریبا ناحیه بالاتر از پیشان. این کارش چی هست؟ این کارش این هست که میاد تصمیم شما رو یک در واقع دیتکت میکنه و دو بر اساس این که تصمیم شما چه عواید و یا چه ضررها یا معایب برای شما خواهد داشت در واقع اون رو توی مغز شما کد میکنه. حالا چه کسی یا چه چیزی این رو کنترل میکنه؟ همون اعصابی که در واقع دوپامین رو ترشح میکنه. برای مثال شما فرض کنیم وقت نهار هست و شما میخواین برین نهار بکنید، توی خیابون در حال راه رفتن هستین و احساس گرسنگی میکنید. خب اولین چیزی که در واقع مغز شما این احساس رو منتقل میکنه این هست که خب سیستم در واقع دایجستی به شما، سیستم گوارشی شما به مغز این دستور رو میده که در واقع احساس گرسنگی، یعنی اون پیام گرسنگی رو به مغز شما میفرسته و مغز شما در اولین حالت، یعنی در اولین ریاکشنی که به این داستان نشون میده این هست که میاد اون ریورد رو، یعنی در واقع اون مدل فارسی خوب برای ریورد اگه بگیم جایزه، اون جایزه ای رو که شما میتونین از غذا خوردن به دست بیارین توی محیط اطرافتون از طریق همین قسمت کورتکس آنالیز بکنه. پس اولین چیزی که مغز شما در واقع شروع میکنه به آبستره کردن یا در واقع خلاصه سازی برای شما این هست که محیط اطرافتون رو آنالیز میکنین برای پیدا کردن یک رستوران یا یک کافه یا هر چیزی. در مرحله دوم این میاد پریدیکت میکنه، تمام این اتفاقا در عرض میلی ثانیه میفته و مرحله دوم پریدیکت کردنشه. بر فرض مثال شما 100 یورو تو جیبتون دارین، یه رستوران رو پیدا میکنین که اگه برین داخلش و غذا اوردر بدین برای شما 10 یورو خرج خواهد داشت، هزینه خواهد داشت و یه رستورانی که برای شما 200 یورو هزینه خواهد داشت. این یک بود از در واقع پریدیکشن، اون جایزه‌ای هست که مغز در واقع میاد کد میکنه و آبستره میکنه. دومین پریدیکشنی که این انجام میده، بر فرض مثال شما 1000 یورو جیبتون، حالا هر دوتا رستوران رو میتونید استفاده کنید ولی این پریدیکشنی که، یعنی این در واقع پیشگویی که مغز برای شما انجام میده در مورد نوع غذا و لذتی است که شما میتونید از خوردن اون غذا ببرید. بر فرض مثال شما علاقه داریم به غذای ایتالیایی یا علاقه داریم به یک نوع غذای دیگه و میتونید از اون بیشتر لذت ببرید. پس این حالت میشه پردیکشن که مغز شما به صورت ناخودآگاه این رو در واقع کد میکنه در عرض میلی ثانیه. در مرحله بعد تمام این اتفاقایی که در واقع دارم تعریف میکنم اینا همشون در حد میلی ثانیه اتفاق میفته و شما ببینید توانایی مغز در چه حدی است که این کد کردن ها، این آنالیز ها رو در مورد یک تصمیم گیری بسیار ساده در عرض میلی ثانیه در نواحی مختلف مغز در واقع انجام. خب مرحله در واقع قسمت بعدی از مغز که درگیر این تصمیم گیری شما هست یکم پایین تر از پیشانی در واقع ما بگیم اگه بخوایم از بیرون از حالت آناتومی بیرونی بهش نگاه بکنیم بهش میگن اوربیتو فرانتال کورتکس، یعنی شما ناحیه پیشانی به سمت پایین، یعنی تقریبا بین دوتا ابرو، اگه بریم به سمت مغز به یه ناحیه میرسیم به اسم اوربیتو فرانتال کورتکس. این چی کار میکنه؟ این میاد ارزش اون در واقع ریورد ها یا جایزه ها رو برای شما ایوالویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد به شما میگه که اوکی اگه شما بر فرض مثال 10 یورو بدین و تو این رستوران حالا غذای ایتالیایی بخورین، از لحاظ کالری برای شما ارزشش کمتر هست یا بیشتر هست. و همچنین در واقع اکسپکتیشن یا انتظاری که شما در واقع از اون جایزتون یا از اون ریوردتون دارین رو این ناحیه کد میکنه که چی؟ که بر فرض مثال شما انتظار دارین وقتی وارد یه رستوران ایتالیایی شدین بر فرض مثال یک منوی کامل از پاستاها رو داشته باشین و این یک پردیکشن هست یا یه اکسپکتیشن هست، ببخشید یه اکسپکتیشن هست، یه پیش آگهی هست که مغز شما بر اساس اطلاعاتی که از قبل داشتین برای شما کد میکنه. بعد این قسمت های دورسو لترال کورتکس یا پریفرنتال کورتکس و قسمت موتور کورتکس، اینا شروع میکنن دستورهایی رو میدن به نواحی که در واقع حرکت شما رو کنترل میکنه و شما میرین به سمت اون رستوران که در واقع نهار بخورید. خب تصمیم گیری شما، من یه سوال دارم، تصمیم گیری شما توی خیابون وقتی میخواییم برین به صورت حالا راندوم نه بدون برنامه ریزی قبلی و برین یه غذایی بخورین چقدر طول میکشه؟ صدای من دارین؟
0: بله از من پرسیدین؟
1: بله شما پرسیدین
0: که تصمیم بگیریم که برم غذا بخورم؟
1: بله من فرض مثلا شما تو خیابون احساس گرسنگی میکنین، تصمیم میگیرین که بریم در واقع به یه جایی غذا بخورید. چقدر طول میکشه؟ ده. شما ببینین تمام این ابستره ها یا ابستراکشن هایی که در واقع شما رو به این مرحله میرسونن در عرض میلی ثانیه توی ذهن شما توی مغز شما اتفاق میفته و این دستور رو به عضلات شما میده که شما بریم به سمت رستورانی که میخواین غذا بخورید. و در واقع من میخوام اینجا این پیچیدگی در واقع اون دیسیژن میکینگ ها و اتفاقایی که ما از قبل برامون میفته و تاثیرش روی دیسیژن میکینگ هامون نشون بدم که چقدر این پیچیدگی در این حال که در واقع یه پروسه خیلی پیچیده‌ای هست، یه پروسه خیلی جذابی هست و چقدر میتونه کمک بکنه. به خاطر این که شما در نظر بگیرین این رو توی یک بُعد بزرگتر، توی یک بُعد به بزرگی یک جامعه و شما میبینین که تصمیم گیری های در واقع شخصیت های حالا سیاسی، فرهنگی، هر چیزی، هر شخصیتی که در واقع تأثیر گذار هست در بُعد رفتار اون جامعه یا بُعد زندگی اون جامعه، چقدر در واقع تصمیمات اون فرد میتونه تحت تأثیر محیطش، تحت تأثیر آموزه های قبلیش و یا تحت تأثیر حتی من میتونم بهتون بگم سطح هورمونیش قرار بگیره و یه تکلیف یک جامعه رو در واقع به یعنی آینده یک جامعه یا حال یک جامعه رو به یک سمت مشخصی سوق بده. و در واقع این تصمیم گیری ها در بُعد بزرگتر در حالت اجتماعی باعث میشه که اون ذهن سوشال یا اجتماعی اون جامعه هم به اون سمت کشیده بشه به صورت ناخودآگاه. بذارین من یه مثال ساده ای واسهتون بزنم. ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم استوکهلم. این سندروم در واقع حالا اسمش از شهری که شما توش هستین اومده. این سندروم در واقع یک سندرومی هست که بیشتر زندانیان سیاسی، حالا زندانیان حالا بیشتر عقیدت سیاسی اینها در طول زندان ها در طول در واقع زندان هاشون تجربه کردن و به خصوص در زمینه زندانیان زن بیشتر هست و اون حالتی هست که فرد بعد از یک مدت از لحاظ ایموشنال، از لحاظ احساسی به بازجو یا کسی که در واقع شکنجه‌گرش هست یا هر کسی که حالا مسئول اون شخص هست توی زندان، از لحاظ ایموشنال یا از لحاظ احساسی احساس وابستگی میکنه. و خب سوال، چه چیزی باعث میشه که این شخص احساس وابستگی بود؟ یک، دوپامینی که در واقع اون تکرار رفتار بازجو باعث شده که در مغز این ترشح بشه. یعنی فرد زندانی با دیدن فرد در واقع بازجو یا شکنجه‌گر، اون دوپامین یا اون لذت به صورت ناخودآگاه توی مغزش آزاد میشه. ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب، میگن کار تکراری باعث لذت میشه. و مثالی که میزنن، میگن بر فرض مثال شما رو مجبور میکنن هر روز مثلا صبح پاشین بریم بدو تو هوای سرد صبح، بعد از 10 روز و در 10 روز اول شما در واقع عذاب بکشین از بیدار شدن و دویدن تو هوای سرد، بعد 10 روز همون کار تکراری باعث لذت خواهد و شما رو وارد یه سیکل معیوب، حالا در مورد ورزش نه، حالا در مورد کار دیگه، میتونه وارد شما رو وارد یه سیکل معیوب بکنه. و شما میبینین که چقدر ما داریم تأثیر میگیریم حتی از ساده ترین برخوردهای روزانه تا پیچیده ترین برخوردها توی سطح بزرگتر به اسم جامعه. داشتم عرض میکردم خدمتون توی این سندروم استوکهلم دیدن که خب فرد زندانی به شدت اصلا در حدی که مثلا روابط عاشقانه هم میتونه بینشون به وجود بیاد، به شدت وابسته میشه به این فرد بازجوی خودش. و وقتی شما این کسایی رو که در واقع شکنجه‌گر هستن یا بهشون بگیم از لحاظ سایکولوژی یکم حالا خب نرمال نیستن، وقتی به اینها در واقع اینها رو مورد آزمایش قرار دادن، دیدن که در واقع همین دوپامین که باعث لذت میشه در مغز اینها موقعی که اینها شروع به شکنجه میکنن، موقعی که اینها شروع به اعتراف گیری میکنن، این دوپامین در واقع شروع میشه به ترشح شدن توی مغز این. و حتی به این افراد اومدن یه سری تصویرهایی رو نشون دادن از زجر کشیدن و یا شکنجه شدن افراد دیگه و دیدن دقیقا همونجا همون دوپامین داره ترشح میشه. و در واقع میبینین که چگونه یک شخصی که از شکنجه کردن لذت میبره باعث میشه که رفتار از در واقع رفتاری رو القا میکنه که در واقع فرد شکنجه شده هم از شکنجه شدن لذت میبره. این یه حالت خیلی پیچیده ای در واقع توی مغز داره که حالا ما به اسم سندروم استوکهلم میشناسیم. پس ما وقتی بحث نورو اکانومی میکنیم، در واقع میایم تمام این ابعادی رو که چه چیزی باعث شده فرد به اون مرحله برسه، تصمیمی بگیره، وارد یه گیم یا یه بازی بشه، ما داریم توی این بحث نورو اکانومی در موردش صحبت میکنیم. در واقع دوپامین عجیب ترین و جالب ترین ماده انتقال دهنده عصبی هست که تمام این پروسه ها رو میتونیم ببینیم کنیم. حالا اکثریت بالای 90% پروسه ها کنترل کنیم. و بذاریم من یه مثالی واسهتون بزنم. خب خفاش شبها چه کار میکنه؟ خب میره از خون گاف ها یا حالا حیوانات مختلفی که حالا توی شب در واقع استراحت میکنن، خون اینها رو میخوره و میاد بدون اینکه خون رو هضم بکنه و خب به بچه‌هاش میرسونه. ما یه نوع خفاشی داریم که اینها به صورت دست جمعی زندگی میکنن، یعنی کلا خب حیوانات به صورت دست جمعی زندگی میکنن، ولی این خفاش ها در واقع کاری که میکنن، بر فرض مثال 10 تا خانواده خفاش هستن، بچه‌هاشون به دنیا اومده و در واقع اینها سیستمی که دارن این هست که همشون میرن 10 تا در واقع پرنت این خانواده ها میرن خون رو میمکن و میارن به بچه هاشون در واقع میدن، ولی واسه شون مهم نیست که بچه خودشون هست یا بچه همسایه هست، چون این در واقع توی ژن‌های اینها اینجوری کد شده که اینها به صورت دست جمعی میرن در واقع شکار خودشون یا غذای خودشون رو تهیه میکنن و میان به بچه های خودشون در واقع، نه فقط خودشون، اون جمع، اون جامعه خفاش ها در واقع تغذیه میکنن بچه هاشون. یه آزمایش خیلی جالبی انجام دادن، یکی از این خفاش ها رو گرفتن و خونش رو تخلیه کردن بعد اینکه اون حالا یه گاو یا چیزی رو خورده بود و در واقع تو اون قسمت حالا معده مانندش داشت و میرفت به سمت تغذیه کردن بچه های اون جامعه، خونش رو تخلیه کردن و وقتی خفاش رو ول کردن و خفاش وارد دونه شد که میخواست به بچه ها در واقع اون خون رو بده، خب هیچ چیزی نداشت، در واقع خون تخلیه شده بود و هیچ چیزی برای غذا دادن به اون بچه ها رو نداشت. خفاش های بعدی به محض این که در واقع دیدن این خفاش داره تقلب میکنه یا داره چیت میکنه تو اون نظم موجود توی اون جامعهشون، اون خفاش رو دیگه به بچه های اون غذا نمیدن. و شما میبینین که حتی ما در ساده ترین حیوانات هم در واقع این رو میتونیم ببینیم، و وقتی شما این رو میارین توی سطح جامعه به وفور، حالا در برنامه های بعد من مثال های بازی ها رو، حالا گیم های ذهنی رو توضیح میدم، شما میتونیم ببینیم که چجوری از یک جامعه کوچک خفاش یک بازی در واقع کد شده ذهنی بیرون میاد و شما میتونین مطابق این رو توی جامعه های انسانی، چه روابط بین دو فرد، چه روابط خیلی بزرگتر توی سطح جامعه ببین. و نوع اکانومی در واقع به ما کمک میکنه که با دید بازتری به روابطمون در جامعه، به در واقع ناهنجاری های رفتاری، ناهنجاری های اجتماعی نگاه بکنیم. اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
0: نه من سوال مشخصی ندارم، شما ادامه بدین.
1: برای امروز فکر کنم اگه اینجا تا اینجا که در واقع ما صحبت آناتومی دوپامین و یک چند تا مثال در زمینه اینها رو و اینکه ارور دیتکشن چی هست، در واقع پریدکشن اون جایزه چی هست، و اینجا صحبت رو استاپ بکنیم، از هفته بعد ما میتونیم در مورد بازی ها یا تئوری گیم تئوری یا تئوری آف گیم شروع کنیم حرف زدن، که من در واقع با مثال ها شروع کنم تمام این گیم ها رو توضیح بدم.
0: بسیار خوب آقای وزیرزاده، من یک سوالی برام مطرح هست، یعنی این بحث رو ذهن من خود به خود ها تو چارچوب این علم پزشکی و بیولوژی نمی گنجه، خود به خود من کشیده میشم به بحثای جامعه شناسی و روانشناسی، یعنی به خصوص بحثای جامعه شناسی. این چیزی که شما میگین خب باید، یعنی علم یک داده علمی، وقتی علمی که شمولیت داشته باشه، بعد خب شما الان داشتین توضیح میدادین که این دوپامین توی مغز همه آدم ها هست و همه جای هم ترشح میکنه و میره و تاثیر خاص خودشو میذاره. منتها آدم ها ماشین که نیستن، یعنی این چگونه میخوان تصمیم بگیرن؟ آدم ها تحت تاثیر باورهاشون هستن، جوری آموزش دیدن، تحت تاثیر ایدئولوژی های مختلف هستن، خب بعد در نتیجه تصمیم های بسیار متفاوتی میگیرن. مثلا همین گرسنگی رو که شما مثال میزدید، ببینید فرد گرسنه میشه، خب یکی یه باورهای خاصی داره، مثلا روزه است، موقع تصمیم نمیگیره که بره چیزی بخوره، که ظرف همون کسری از ثانیه وقتی گرسنش میشه میگه باید صبر بکنم تا ساعت دم غروب آفتاب برای افطار برای مثال. یعنی تصمیم متفاوت میگیره، نه تصمیم بر اساس اون لذتی که دوپامین بهش میده.
1: درسته، ولی خب تصمیمی که
0: حالا سوال من اینه، یعنی این چجوری شمولیت داره، چگونه عمل میکنه با باورهای متفاوت آدم ها؟
1: ببینین مثلا اتفاقا خیلی جالب هست سوالتون، به خاطر این که حالا من اشاره نکردم توی صحبتی که داشتم خدمتتون، به خاطر این که ببینین اون همین مثال روزه رو بذاریم در نظر بگیریم، فردی که خب به خاطر عقایدش، حالا من کاری ندارم درست بلدش، حالا به خاطر عقایدش یک کاری انجام میده، میزان در واقع دوپامینی که اون لحظه ترشح میکنه خیلی بیشتر از حالتی است که اگه بره روزشو بشکنه یا بخوره میخواد ترشح داشته باشه. یعنی ببینین فردی که بر فرض مثال من برای شما سندروم استوکهلم رو توضیح دادم، اینجا هم همینجوری هست، فردی که به یک چیزی اعتقاد داره، حالا روزه گرفتن بر فرض مثال، نگه داشتن اون اعتقاد براش در واقع ریورد یا جایزه‌ای که از اون حالت در واقع دریافت میکنه و دوپامین شروع میکنه در واقع به ترشح شدن توی مغزش بیشتر هست. و در واقع این هم نشون دادن توی FMRI ها، در واقع بحث های کلینیکی، نشون دادن کسایی که خب اعتقادات خیلی سفت و سختی حالا به هر چیزی دارن، در واقع وقتی صحبت از اون اعتقاداتشون یا باورهاشون میشه، دوپامین در واقع شروع میکنه فوران کردن.
0: یک مورد دیگه هم بذاریم بگم دیگه، همین حالا شما توضیحاتی که داشتین راجع به سندروم استکهلم میدادین، در واقع این پرسش ایجاد میشه این دوپامین برای لذت یا برای لذت بردن از رنج، یعنی اینکه آدم ها، یعنی زندانی با زندانبان احساس همبستگی میکنه، خوشش میاد،
1: دلبستگی،
0: دل وابستگی، شما گفتین آره اون وابستگی. این پروسه چگونه ایجاد میشه؟ چون در رابطه با سندروم استوکهلم تا اونجایی من شنیدم، البته مربوط به زندان نبود، مربوط به یه واقع، یعنی به خاطر اسمشو گذاشتن اساسا سندروم استوکهلم، توی یک بانکی یه دهی میرن این بانکو بزنن توی استوکهلم و بعد اونجا گروگان میگیرن و بعد این چند روز طول میکشه. اونجا کسایی که گروگان بودن با گروگان گیراشون این رابطه ایجاد میشه، یه عده، نه همه، یه تعدادی از اون گروگان ها با این گروگان گیرها صحبت میکردن، چی میکردن، این وابستگی یا دلبستگی ایجاد میشه مبتنی بر، درست آزادی اون رو سلب کرده بوده ولی مبتنی بر شکنجه نبوده. حالا شما در نظر بگیرین یه شکنجهگر مثلا شلاق دستشه بیاد شما رو دستان قپانی ببنده یا اینکه شلاق بزنه، شما چجوری میتونید با اون شکنجهگر، یعنی هر آدمی باشد، با اون احساس دلبستگی یا وابستگی، همین بیشتر بیزاریه دیگه تا اینکه کسی رو ببینه.
1: درسته. ببینین اولش همونجور که عرض کردم خدمتتون، ما یه اصطلاحی داریم توی علوم اعصاب بهش میگن repetitive behavior is rewarding، یعنی یک رفتار تکراری میتونه جایزه بخش باشه، باعث لذت بشه. وقتی که شما در واقع این فرد در ابتدا بله دچار رنج و آسیب‌های جسمی و یا درد هست، ولی به مرور زمان به خاطر اینکه هیچ راهی در واقع هیچ راه فراری نداره، برای اینکه مغز بتونه بدن رو آماده کنه که طرف بتونه مقاومت کنه در مقابل اون اتفاقات، شروع میکنه یک سیکل معیوبی رو راه انداختن که در واقع با حضور شکنجهگر با اتفاقای شکنجه اون احساس لذت رو میبره. بر فرض مثال بزنیم، من حالا بیایم از بحث شکنجه و اینا بیرون، یه مثال ساده واسهتون بزنم. دیدین بعضی از انسان‌ها دچار یک سری تصمیم ها و اشتباهات متوالی و این هم میشن توی زندگیشون، برای فرض مثال چه توی روابط دو نفره چه توی روابط اجتماعی. این در واقع همین سیکل معیوبیه که در واقع ذهن را میدازه که شما در واقع اون اشتباه انقدر تکرار میشه که شما اون لذت رو از اون اشتباهه دارین میبرید. و خب اولین کاری که بایستی بکنین اینه که شما این سیکل معیوب رو بشکنید. بر فرض مثال کسی که سیگار میکشه، حالا من با بعد بیولوژی کش کاری ندارم، بیام از بعد در روانی بهش نگاه بکنم. کسی که سیگار میکشه خب از مضرات سیگار مطلع هست، ولی از بس این رفتار تکراری رو تکرار کرده، در واقع سیگار کشیدن باعث میشه که دوپامین تو مغزش ترشح بشه و این یه حالت ریپتیتیویه که بهش در واقع لذت میده. در واقع ما وقتی باز وارد بحث شکنجه، شکنجهگر یا سیستم های مثل سندروم استکهلم میشیم، چه توی جامعه چه توی روابط فرد با فرد، یعنی دو یک به یک، ما این رو میتونیم ببینیم که اگر سیکل معیوب یه جای شروع شد، مغز شما رو ناخودآگاهانه سوق میده به تکرار این سیکل. و وقتی ما آگاهی داشته باشیم اتفاقاتی که درون خودمون و در اطراف خودمون میگذره، میتونیم این سیکل‌های معیوب رو بشکنیم و در واقع یه جای جلوش رو بگیریم. چون اگه ما یه جای جلوش رو نگیریم، این سیکل معیوب به صورت forever ما رو با خود خواهد برد.
0: خب پدیده‌هایی مثل سادیسم یا نارسیسیسم اینا بیماری‌ان یا نرماله؟
1: ببینید سادیس در واقع میاد تا همون بعد سایکوپات هایی که در واقع مثل شکنجه‌گر هستن. نارسیسیسم یکم بحثش متفاوت تر هست، چون نارسیسیسم در واقع از یک سلف کانفیدنس له شده میاد که یک بکگراند پی تی اس دی خیلی شدیدی طرف داشته باشه که دچار نارسیسیسم بشه. در واقع نارسیسیسم رو ما اگه بخوایم خیلی پاپیولارتر صحبتش رو بکنیم، نارسیسیسم یه چیزی مثل سنگ، یعنی نه حسی داره نه چیزی، و در واقع تمام اون ایموشن‌های امپاتی‌هایی که این میتونست تجربه بکنه به علت یک حادثه روانی بسیار شدید که سورس خیلی مختلف میتونه داشته باشه، فرد در واقع اون امپاتی ایموشن تمام اون سیستم‌های احساسی توش در واقع از بین رفت و یا داره نشون میده که داره کنترلش میکنه. و تمام افراد نارسیسیست در واقع یه سری انسانهایی هستن که البته همون خوب حالت های نارسیسیستیک ایگوی داریم، ولی وقتی به حالت پاتولوژیک در میاد خطرناک، یه حالت هایی هست که یکم متفاوت تر هست از دوپامین. ولی قربانیان نارسیسیسم یا نارسیسیستیک پرسنالیتی دیزوردر، اینها در واقع همون سیکل معیوبی هستن که مثال استکهلمش رو واسهتون زدم. یعنی کسی که قربانی یک فرد نارسیسیست میشه، اون لذتی که از اون رنج در واقع ارتباطش با نارسیسیست میبره، باعث میشه که این همیشه دنبال یه آدم نارسیسیست باشه، یعنی اون له شدن کانفیدنسش واسهش لذت بخشه. اگه ما بخوایم یکم بیشتر حالا کنکاش کنیم، یه سری ها دیدین که مثلا توی روابط های جنسیشون یا روابط های زناشویشون از در روابط ضرب و شتم لذت میبرن، این باعث میشه که اینها در واقع لذت جنسیشون ده برابر میشه. اینها همش در واقع بکگراند های یا یه سری اتفاقای ذهنی پشتش هست، یعنی یه سری رویدادهای عظیمی که برای طرف اتفاق افتاده پشت این داستان هست. شاید ما به عنوان یک دید خیلی ساده نارسیسیستیک سادیستیک نگاه میکنیم، ولی وقتی شما کنکاش بکنید میبینین که طرف در واقع اتفاقی واسش افتاده، نگذشته، یه طوفان روانی رو طی کرده، درمانی براش در واقع جستجو نکرده و الان داره اون پترن رو واسه ما تکرار.
0: آیا وزیزاده نوراکنومی اون رابطه به پیوندش با علوم انسانی با کدوم یکی از این علوم انسانی نزدیک تره؟ مشخصا جامعه شناسی یا روانشناسی؟
1: میشه گفت که ببینید اگه بخوایم سینگل پرسون بای پرسون یعنی شخص به شخص نگاه کنیم میتونیم بگیم روانشناسی، ولی اگه بخوایم به صورت جامعه یعنی اجتماعی نگاه بکنیم به جامعه شناسی بیشتر نزدیکه. و در واقع خب روانشناسی علم روانشناسی الان ما یه بحثی داریم به اسم سوشال بیهیویر که در واقع علم روانشناسی هست که داره جامعه رو برای ما توضیح، و به هر دوتاش میتونم میگم بستگی به این داره که ما از چه بودی بشنیم.
0: بعد مثلا توی بحثای روانشناسی نهایتش، یعنی اگر از اون ور نگاه بکنیم برسه به هر کدوم از این سیکلای معیوبی که شما میگین، بعد بخواد درمان میشود، یعنی وارد حوزه درمان بشه، اونجا عملا ما با دو به طور عمده با دو حوزه روبرو میشیم، یکی دارو درمانی، یکی گفتار درمانی. این بیشتر میل نوراکنومی به کدوم سمته؟ یعنی نهایتش به سمت دارو درمانیه یا گفتار درمانیه؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبه. ببینید ما نمیتونیم این دوتا رو اصلا منفکش بکنیم، به خاطر اینکه ببینید کسی که به اون مرحله میرسه که، یعنی البته این اعتقاد شخصی من هست که همه افراد یک جامعه تا جایی که میتونن بایستی خودشون رو در معرض تراپی روانشناس مشاور، نه حالا هم مشاوری مشاورهای آگاه قرار بدن، حداقل ماهی یک بار. به خاطر اینکه ببینید ما تو توی جامعه داریم زندگی میکنیم که حالا این همه تکنولوژی، اخبار بد، خوب، هزار تا روابط های پیچیده در طول روز ما باش سر و کار داریم، و این خب به تبع روی ذهن و روان ما تاثیر میذاره، و این هر چیز خب چه بهتر که آدم بتونه هر ماه یک تراپیستی رو ویزیت بکنه که در واقع اون دوچار سیکل های معیوب نشه. ولی وقتی که ما میریم به سمت پاتولوژیکال، یعنی فردی که دوچار واقعا بر فرض مثال دپرشن هست، فردی که دوچار در واقع خشم یا اگریشن هست، این بهتر هست که دوتاش رو در کنار هم داشته باشه، یعنی دارو و کاگنیتیو بیس تراپی، یعنی CBT الان خب تایید شده ترین متدی هست که استفاده میشه. و بذارین اینجوری بگم به عنوان خاتمه این بحث که ما تا موقعی که خودمون رو درمان نکنیم، در واقع به نیازهای روانی روحی خودمون اهمیت ندیم، نمیتونیم انتظار یک جامعه پویا و متحرک شده داشته باشیم و در واقع شخصیت های انسان هاست که یک جامعه ای رو پویا و یا یک جامعه ای رو مرده میکنه. و تا موقعی که ما نتونیم از خودمون، از روح و روانمون مراقبت بکنیم، و تا موقعی که ما نتونیم آگاهانه به روابطمون، به چه در سطح شخصی چه در سطح اجتماعی نگاه بکنیم، نبایستی انتظار بیش از اندازه‌ای از جامعه بزرگتر که توش داریم زندگی می‌کنیم داشته باشیم.

از دل یاران، از دل یاران، چشم ها چشم ها خوش کرد، روشنی ها مه در تاریکی دل تنگ، همچنان که نام ها در ننگ، همچنان که نام ها در ننگ، هرچی پیرامون ما غرق تباهی شد،

Oh,

میبارم، تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

I'm sorry.

0: اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه‌ای که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد ارسال بشه.
1: خیلی متشکرم آقای علی لالیجینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اونچه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت‌هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو به کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری، درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگون را چنان گدازه پولاد، سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگرچه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود، گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره، لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه، لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست، چه باید کرد؟ ما در عصر صداهای زخمی زندگی می کنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر حدک حرمت آدمی و کماکان یک سؤال اساسی چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده، برخاسته و به خاک افتاده. نویسندگان ایرانی سازی هستند در این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکنه. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و از سعیدی سیرجانی تا میرلایی تا قفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشید. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دست های همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دست ها به هم وصل بشه، این دست ها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست، آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما، و شاید اگر این دست ها به هم وصل بشه، این دست ها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما

0: یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون. در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودا بخواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای این

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
1: با دکتر سعید رهنما، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا گفتگو میکنیم. آقای رهنما موضوعات زیادی رو کار کردن در ارتباط با وضعیت سرمایه‌داری، گذر از سرمایه‌داری، چپ، سوسیالیسم، مثلا فلسطین، سکولاریسم، بنیادگرایی اسلامی، جنبش‌های کارگری، و این اواخر هم یک کتاب منتشر کردن به نام راه‌های گذر از سرمایه‌داری که در ایران منتشر شده، آقای پرویز صداقت ترجمه کردن، نظرات و آراء بعضی از متفکران چپ هست در ارتباط با نظام سرمایه‌داری. آقای رهنما خوش آمدید.
2: خیلی ممنون.
1: من دوست دارم راجع به مسائل، چالش‌های پیش روی چپ امروز در دنیا صحبت بکنم، بخصوص مسئله بازسازی چپ. شما تو این زمینه فعالیت‌های نظری و پژوهشی بسیاری داشتید. از خود وضعیت نظام سرمایه‌داری شروع کنید. شما این کتاب آخریتون هم راه‌های گذر از سرمایه‌داری صحبت کردید. خود جامعه کنونی سرمایه‌داری امروزه در چه وضعیتی؟ من سوال مشخصی بکنم، این که باید سرمایه‌داری به آخر خط رسیده؟
2: ببین، مسئله اینجاست که خب طبیعتا ما از دوران خود مارکس دیگه تقریبا به نزدیک به دو قرن، یک قرن و نیم، خب همیشه به درستی صحبت بوده از تضادهای نظام سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری به ذاته یک جریان متضاده و شکی نیست که دوچار مسئله است. سرمایه‌داری نه میتونه در واقع بیکاری رو حل کنه، نه میتونه عدالت اجتماعی رو برقرار کنه، و اگر هم که خودش رو رها کنه در واقع میرسه به همین وضعیتی که امروز هست. سرمایه‌داری یه انواع و اقسام نظام‌های مختلفی رو گذرونده، از کلاسیک قدیم داره، بعد میاد به نو کلاسیک، میاد مدل کینزی میگیره تا میرسه به نیولیبرالیسم امروز که از دهه 70 شروع میشه و در واقع چون تمام تنظیمات دولتی رو سرمایه‌داری موفق میشه، نه تمام، قسمت اعظم اینا رو برداره، این به شکل اوریانتری شروع میکنه به حرکت تر و به حرکت کردن و بیشتر خودش این بحران ها رو دامن زده و میزنه. اما یک مسئله است، از همون یک قرن و نیم به درستی گفته شده که سرمایه‌داری در واقع نمیتونه ادامه پیدا کنه و سقوط میکنه و در مقابلش سوسیالیسم. خیلی خوب، مسئله اینجاست، بحثی که من میکنم اینه که سرمایه‌داری علارغم تمام تضادهای درونیش، تضادهای ساختاریش، به خودی خودش سقوط نخواهد کرد. سرمایه‌داری وقتی سقوط میکنه که در واقع یک آلترناتیو جدیدی، یک بتونه ضد هژمونی رو در مقابل هژمونی بورژوازی به وجود بیاره.
1: یعنی چی؟
2: یعنی این که در واقع جریانات ذهنی، یعنی شرایط عینی سرمایه، درست این بحران ها رو داره، اما سرمایه داری این توان رو هم داشته، نشونم داده که هر وقت بحرانش به شدت رسیده با استفاده از مکانیزم دولت که به طور تنزالود خودش یک چیز ضد دولتی است و دولت رو نمیخواد، اما دولت رو استفاده کرده و بحرانش رو حل کرده. بزرگترین مثالش چیه؟ در 2008 که یک بحران بسیار عظیمی شروع شد که هنوز هم ادامه داره. ببینید، اگر در امریکا اول جورج بوش دوم و بعد اوباما نیومده بودن و در صنایع امریکا رو، صنایع اتومبیل سازی رو، صنایع بانک ها رو، اینها رو نجات نده بودن، امروز بی اغراق سرمایه‌داری امریکا سقوط کرده بود. برای چی؟ برای اینکه شما عظیمترین در واقع نهادهای اقتصادی، بانک های بزرگ و بعد شرکت های بزرگ اتومبیل رانی، تمام اینا عملا ورشکست شدن. دولت بود که با ارقام بسیار نجومی تونست اینا رو بخره، یعنی پول بده به اینا و اینا خودشون نگه دارن، بازسازی کردن، الان هم حتی بعضی از این پولا رو به دولت پس دادن، بعضی از اینا رو در مورد صنایع اتومبیل بلخص. بنابراین سرمایه‌داری به خود خودش سقوط نمی‌کنه. سرمایه‌داری وقتی سقوط، این کانتر، این ضد هژمونی که من مطرح می‌کنم اینه که عوامل ذهنی، عوامل ضد سرمایه‌داری موفق بشن این نظام رو ساقط کنن و نظامی رو جایگزین این بکنن که از این برتر هست.
3: خب قبلا که این سوژه تحول رو طبقه کارگر میدونستن و حزب انقلابی طبقه کارگر، خب اینو داشتن. آیا از نظر شما این سوژه عوض شده؟
2: ببین این سوال خیلی خیلی جالبی. این تو این کارهای اخیری که من کردم از من شروع کردم به چند تا سوال مطرح کردن که خب این حالا این ضد هژمونی که میخواد به وجود بیاره و خاصتا چپ سوسیالیستی به وجود بخواد بیاره به این به چه ترتیب به وجود میاد؟ سوال چند سوال هست. یکی این که ما که از میخوایم از سرمایه‌داری گذر کنیم در واقع اون نظام مطلوب ما چی هست؟ سوال دوم اینه که چگونه میخوایم به این برسیم؟ سوال سوم اینه که با کی میخوایم این کارو بکنیم؟ این سه تا سوال خیلی سوال است. این سوالا رو از نظر کلی برای بعضیا جوابش خیلی آسونه. چه نظامی رو میخوایم جانشین این کنیم؟ سوسیالیسم. چگونه میخوایم بکنیم؟ با انقلاب اجتماعی، سیاسی و اجتماعی، با توسط کی؟ با توسط طبقه کارگر. من میگم که تجربه 150 سال مبارزه در واقع بر علیه سرمایه‌داری نشون داده که قضیه به این سادگی ها نیست. از نظر سوسیالیسم ببینید خود مارکس در واقع علی‌رغم تمام کارهایی که مارکسیست‌های بعدی کردن و مطرح کردن که مارکس خیلی مشخص جهان بعد از سرمایه‌داری رو مطرح کرده امسالهم، لزوما اینطور نیست. مارکس مثلا مهمترین کارش در این عرصه برنامه گوتاست در واقع، که همینطور که میدونین میگه که در واقع بعد از سرمایه‌داری کمونیسم هست، که کمونیسم از دو فاز رد میشه، یکی فاز پایینیه یکی فاز بالایی، که این رو بعدن سوسیال دموکرات‌های آلمان و بعد روس بلخص لنین اینو به شیوهی دیگری برگردوندن، کردن که فاز اول سوسیالیسم، فاز دوم کمونیسم. برای مارکس اینطور نیست. برای مارکس هر دوش کمونیسمه و حتی در فاز اول کار در واقع ابسترکت، کار به اصطلاح موزبگیری از بین میره، حتی که خب
3: حتی در فاز اول،
2: در فاز اول که خب اصطلاح من که خب من فکر میکنم این خیلی حتی اون فاز اول هم خیلی ایدالیستی است. اما آنچه که مهمه، من بحثی که من مطرح میکنم میگم که فازهایی که مارکس مطرح میکنه مال بعد از گذار از سرمایه‌داری است. مسئله بزرگ ما اینه که گذار از سرمایه‌داری هست به سوسیالیسم، به حالا اسم شرطی بزنیم به همین داری. من میگم که ما یک فاز مقدماتی لازم داریم که اون سوژه های انقلابی سوسیالیست ها در واقع در دوران سرمایه‌داری باید این رو به وجود بیاره.
3: یعنی یه دوره انتقال.
2: دوره انتقال در دوران سرمایه‌داری. بنابراین و همین اسم این رو من اسمی گذاشتم سوسیال دموکراسی رادیکال. حالا چرا؟ یه دفعه من گفتن چرا نمیگی که سوسیالیسم دموکراتیک؟ من میگم سوسیالیسم دموکراتیک یکی از هدف‌هاست. ما در دوران سرمایه‌داری که نمی‌تونیم سوسیالیسم ایجاد کنیم، حالا چه دموکراتیک باشه چه غیر دموکراتیک، می‌دونی؟ و مسئله بزرگ اینه که یکی از درس‌های بزرگی که ما از انقلابا گرفتیم اینه که خب از قبل هم مطرح بود که آیا سوسیالی در یک کشور میسر یا نیست. جواب اینه که میسر نیست. اگر هم در گذشته همچین امکانی تا حدودی میتونست مطرح باشه، امروز در جهان گلوبال که در واقع جایی از جهان نیست که الان به درجات مختلف سرمایه‌داری نشده باشه، یعنی سرمایه‌داری گلوبال تمام کنترل جهان رو الان در دست داره و علاوه بر اون به شکل ارگانیزه و به شکل سازمان یافته این کار رو داره. یعنی ببینید ما غیر از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، غیر از بانک‌های بزرگ چند ملیتی، ما امروز نهادهای مهم کنترل سرمایه‌داری داریم، مثل مثلا سازمان تجارت جهانی داریم، مثل صندوق بین‌المللی پول داریم، مثل بانک جهانی داریم، به علاوه بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا داریم و امثال هم. اینها در واقع کنترل جهان رو به شکل منظم در دست، یعنی بورژوازی تشکل جهانی داره برای کنترل این کار. به همون ترتیبی که این رشد کرده و رفته جلو، طبقه کارگر هم ضعیف شده. تو یکی از این نوشته من یه نقل قولی از مارکس کردم، خیلی جالب، نقل قول از جلد اول سرمایه است که مارکس اشاره میکنه، میگه همونطوری که تراکم و تمرکز سرمایه رو به گسترش میره، همزمان با اون بدبختی و فلاکت طبقه کارگر هم بیشتر میشه و همزمان با اون تشکل و مبارزه جویی طبقه کارگر هم بیشتر میشه. یعنی سه تا روند رو شما میبینید به طرف بالا میره.
3: این فقر مطلق هم میگه،
2: حالا این هر سه اینا اون اینطوری میبینه دیگه، یعنی میگه اون به خاطر ظلم سرمایه‌داری این فقر بیشتر میشه و این فقر این رو رادیکال تر میکنه. خب بحث من اینه که میگم از این سه تا روند در واقع یکیش اینطوری رفته بالا، خود سرمایه‌داری، تراکم و تمرکز سرمایه‌داری. اون طبقه کارگر درسته که به فقر و بدبختی رسیده، اما یه مقدار این رو خودشو همسط کرده. از اون مهمتر، مبارزه جوی طبقه کارگر به ناچار ضعیفتر شده در این قضیه، نرفته همزمان با اون بالا. و این چرا اینطوره؟ و این دلیلش به خاطر این که البته توضیحاتش خیلی مفصله در اینجا، من سه عامل مهم رو در اینجا مطرح میکنم. یکی این که طبیعتاً سرمایه‌داری وقتی که این توی این روند رشدش و جهانی شدنش، در واقع میاد خیلی از کارهایی رو که قبلاً به قول معروف در تولید فوردی که کارخانه عظیمه که این وری صنایع فولاده، اون وری صنایع مونتاژه، یعنی همه چیز سر همه، ده ها هزار کارگر در اونجا کار میکنن، همه چیز به هم وصله. این تیپ کارخونه هاییست که لنین هم به اینا میگفت دژهای پرولتری. چرا؟ چون تمام در اینجا متمرکزه، یعنی کارگر میتونست در واقع این صنعت رو بخوابونه. امروز اینطور نیست. امروز به خاطر چیزی که برون سپاری بهش میگیم، این میاد سرمایه جهانی نگاه میکنه که برای ساختن هر بخشی از این پروسه کجا اون نقطه اپتیمومش هست که بتونه در واقع سودسازترین جا باشه. شیشه رو در یه جا تولید میکنه، لاستیک رو در یه جا، انجین در یک جا، برق در یک جا، و بعد اینا رو میاره در یک اسمبلی ایجاد میکنه. این تمام این کارخونه ها تبدیل میشن به کارخونه های کوچیکتر کوچیکتر که فقط شبکه ایست که اون شرکت چند ملیتی اینو اداره میکنه. این بنابراین این برون سپاری. عامل دوم مسئله اتوماسیونه که این اتوماسیون در واقع سبب میشه که ماشین به طرز فزایندی جایگزین انسان میشه. و امروز به جایی میرسیم که من در جای دیگه مطرح کردم که در واقع مثلا با الکترونیزه شدن این قضیه و به اصطلاح اقتصاد گیگ، شما نگاه میکنید که اینقدر این وسیع میشه که در واقع امروز آمار به اصطلاح سازمان کار جهانی ILO میگه که 75% نیروی کار جهان به اصطلاح کار کانتینجنت است، کاری است که در واقع بی ثبات، که من اینا رو ترجمه کردم فارسیاشو الان درست یادم نیست، بی ثبات کاریه. و در واقع این نه فقط شامل حال تولید میشه، بلکه حتی در خدمات بات ها مثلا جای پزشکی رو هم دارن میگیرن در خیلی از جا، یا در جاهای مثلا حقوقی و خدمات اجتماعی و امثال و امثال. این دو دلیله. دلیل سوم هم در واقع اون تغییراتی است که در ساخت کورپوریشن ها، شرکت ها اتفاق افتاده که از نظر سازمانی اینها رو باز اومده در واقع کوچکتر و پراکنده کرده. مجموعه اینا سبب میشه که ما دیگه دژهای پرولتری اونطور نداریم. یعنی اگه یک بخش از کارخونه احتساب کنه الان اینجا، خب درست شیشه رو اینجا تولید نمیکنه، اما کل سیستم رو نمیندازه.
3: پس آقای رهنما، فقط شرایط
2: ذهنی
3: نیست، شرایط
2: ذهنی
3: هم عوض شده.
2: قطعا شرایط ذهنی، یعنی من یعنی من اصلا هیچ کدوم اینا رو این یا اون نمی کنم، همه اینا هست. یعنی شرایط عینی هست که خود به خود تأثیر داره در واقع در وضعیت طبقه کارگر و نقش طبقه کارگر.
3: آیا ظرفیت های درونی سرمایه داری به پایان نرسیده؟ یعنی اون تحول انقلابی رو که این مرتب تو خودش ایجاد میکنه، مارکس هم اینجا اشاره کرده، آیا ظرفیت داره هنوز که خودش رو به شکل دیگه در بیاره؟
2: سرمایه‌داری گفتم توان این رو داشته و داره که در واقع درست بحرانزاست. سرمایه بدون بحران نمیتونه زندگی کنه، ساختاریه داری. اما این بحران به معنی ساقط کردنش نیست. ساقط وقتی میشه که در مقابلش جنبش باشه. حالا میرسیم به اون سوال قبلا که شما مطرح کردین که آیا این سوژه انقلابی فقط طبقه کارگره؟ جواب اینه که نه. ببینید طبقه کارگر صنعتی یه روز در واقع نیروی اکثریت تولید کننده جامعه بود. امروز در واقع اینطور نیست. بس البته در کشورهای مختلف آمارهای مختلفی داریم که در واقع امروز شما علاوه بر اون بسته این که ما چجوری این طبقه بندی های اجتماعی رو انجام بدیم، خود اینا بحث های مختلف داره. امروز مثلا ما طبقه متوسط جدید داریم، یعنی حقوق بگیرا و کارهای فنی تو اینجاست. در اینجا سوال اینه که آیا این رو ما جزء طبقه کارگر حساب کنیم یا نکنیم. دو تا تعریف داریم. اگه جزء طبقه کارگر حساب کنیم، طبقه کارگر دیگه اون در واقع کم و بیش انسجامی، هیچ وقت انسجام یکسان نداشته طبقه کارگر. اون موقع کارگر ماهر داشته، غیر ماهر هم داشته، اما امروز به قدر این طیف وسیع تر شده که شما اگه بخواین این کارو بکنین در کنار یک کارگر در واقع یقه آبی به قول معروف با زیر حد اقل دستمز با این کار میکنین، یک کسی هم که داره نیم میلیون دلار هم پول میگیره تو این قضیه، اونم تو همین قضیه میفته. اگه بیان اینا رو جدا کنیم از هم، که من فکر میکنم متاسفانه ما چاره‌ای نداریم به خاطر اینکه دقیق نگاه کنیم، ضمن اینکه اینا همشو در مقابل سرمایه یه نقشو دارن، اینکه نیروی فکرشو میفروشه، نیروی کارشو میفروشه. اما در واقع اینا دو نوع موجود اجتماعی مختلف رو به وجود آورده و به همین دلیل طبقه متوسط جدید که امروز در کشور اغلب کشورها اکثریت جامعه رو تشکیل میده، اینها نقش خیلی مهمی پیدا کردن. با یه فرق که اگر طبقه کارگر تماما در مقابل سرمایه قرار میگرفت یا میتونست قرار بگیره، طبقه متوسط جدید لزوما اینجور نیست. بخش این به خاطر هم موقعیت اقتصادیش که سختتر خرابتر لایه‌های پایینیش و هم از نظر ایدئولوژیک. از نظر ایدئولوژیک چرا مهمه؟ ببینید تمام نیروهای سوسیالیست جهان از این طبقه متوسط جدید میان. خود به خود ما امروز سوژه های انقلاب برگردیم، امروز سوژه های انقلاب داریم. یکی طبقه کارگر طبیعتاً که کارگر صنعتی یه بخشیشه، بعد طبقه متوسط جدید هست و بعد ما امروز جریانات متفاوتی رو داریم که از سرمایه‌داری لطمه دیدن. مثلا ببینید مسئله زنان ها که همیشه بوده، الان هم حالا به شکل سازمان یافته تری است. مسئله محیط زیست، محیط زیست بین فقط این انسان نبوده که استثمار شده توسط طبقه کارگر. چند تا تو این دو تا کنفرانس پکن و مسکو که من رفتم خیلی جالب بود، چند تا پیپر خیلی جالب بود روی مسئله محیط زیست توسط این اکولوژیست های سوسیالیست که اینا میگن خب فقط انسان نیست که استثمار شده توسط سرمایه، طبیعت هم به طرز وحشتناکی شده. در امروز دریاچه هایی که در جهان، مسئله محیط زیست، محیط زیست فقط این انسان نبوده که استثمار شده توسط طبقه کارگر. چند تا تو این دو تا کنفرانس پکن و مسکو که من رفتم خیلی جالب بود، چند تا پیپر خیلی جالب بود روی مسئله محیط زیست توسط این اکولوژیست های سوسیالی.

0: که مردن گرفتن، آبهای زیرزمینی، قنواتی که در حال مرگ هستن، اینا جنگل هایی که از بین رفتن، اینا هم در واقع مسئله است. طرفداران محیط زیست هم طبیعتاً جزو این سوژه های انقلاب هستن. و خود به خود حالا میرسیم به یک جریانات دیگری که به اصطلاح سنتاً بهش میگن اندر کلاس، یعنی آدم های خیلی فقیر، اونایی که مثلا از روستاها اومدن در زاغا هستن، بیکارن، که حتی در همین قیام جدید اخیر ایران هم ما حضوری از اینا رو دیدیم. اینها هستن، اینا همون هایی هست که در گذشته مارکس به اینا میگفت که لومپن پرولتاریا، که توی یکی از این من نوشتم، من به این اشاره کردم که یک درگیری لفظی هست بین باکونین و مارکس در این زمینه که خیلی جالبه. باکونین به مارکس ایراد میگیره، میگه آقای مارکس فقط چسبیده به طبقه کارگر صنعتی و این به اصطلاح طبقات فقیر رو گفته که اینا لومپن پرولتاریا هستن. البته خودش حالا از اینوری به راه افراد میره، میگه که گل پرولتاریا در واقع همین اندر کلاس هست. خب حرف بی خودیه در واقع. ما اینها هم سوژه های انقلاب هستن. خود به خود وقتی که شما سوژه های زیادی از انقلاب دارین در این قضیه، دیگه قضیه به اون راحتی سازمان دادن طبقه کارگر نیست. امروز مسئله سازمان دادن جنبش های بزرگی است که عناصر مختلفی رو با خودش داره، در خودش داره، و این جنبش ها طبیعتاً الان هم داره اتفاق میفته به خودی خود، در غیاب تشکل ها داره اتفاق میفته. مثلا جنبش هایی که ما در مورد وال استریت دیدیم، یا جنبش مثلا عرب دنیا، چیز بهار عربی،
1: خیلی ناپایدارن،
0: زنده باد. چرا حالا؟ یا خود همین ایران، این انفجاری که یه مرتبه ظرف 10 روز در ایران شد همه رو مات کرد، این جنبش بدون تشکل، جنبش بدون تشکل، همینطور شما گفتین یه حبابه. میدین تشکل هم بدون جنبش میشه به همین وضعیتی که اپوزیسیون ما داره، تشکلی داره واس خودش، چون ربطی به جنبش نداره، مجبوره تو سرکله خودش بزنه. ما باید بتونیم در واقع تشکلهای رو به وجود بیاریم در رابطه با این جنبش ها، و این جنبش ها رو سازمان بدیم. اون وقتی که اتفاق افتاد، با مبارزاتی که این بر علیه سرمایه‌داری میکنه، یواش یواش پیش میره و در واقع اون رو ضعیف‌تر میکنه و میتونه سیاست کنه.
1: چی به وجود میاره خودش این جنبش ها؟ چون مثلا بعضی میگن اینا بی رهبرن، اصلا خوبی که بی رهبرن، سازمان یابیشون شبکه‌ای فقط افقیه، ولی خب در این حال یک کم ابراز نگرانی هم میکنن که این توده به راحتی میتونه تومه جریانهای پوپولیست، پوپولیست راست و فاشیست و اینا هم بشه.
0: ببینی من اصلا با این حرفایی که خیلی ظاهرش خیلی هم شیک و خوشمزه و خوشگله که ما تشکل نمیخوایم، دولت نمیخوایم، نمیدونم رهبری نمیخوایم، خود حکومتی مردم میخوایم، این حرفا رو من اصلا قبول ندارم. ما طبیعتا در دنیای آینده بخش عناصری از خود حکومتی رو خواهیم داشت، اول در دنیای آینده، نه در الان. میدونین امکان نداره شما بدون تشکل و سازماندهی بتونین به جایی برین. از جمله مثلا میگن سازمان های سلسله مراتبی ما نمیخواد. اگه شما 5 نفر با هم هستین، اصلا سلسله مراتب نمیخواد دیگه، با هم کار میکنین. ولی اگر شما توی وزارتخونه ای که هستین که 20,000 نفر توش هست، مگه شما میتونین بدون تشکل کار کنین، بدون سلسله مراتب کار کنین؟ سازماندهی، من خودم یکی از کارهای حرفه‌ایم سازماندهی بوده دیگه، در هم شرکت ها و وزارت ها، چه در ایران چه در خارج از ایران. ببینید شما وقتی که میخواین در واقع تعداد از یه حد که بیشتر شد، دو نوع تقسیم کار اتفاق میفته. یه تقسیم کار افقیه که بر اساس تخصص ها تقسیم میکنین، یه تقسیم کار عمودیه که شما چون مثلا چندین هزار نفر باید اداره بشه، نمیتونین یه نفر همه اینا رو بکنه. اون اسپن آف کنترل، اون کنترل در واقع ساعتی که میخواد نگاه کنه، نمیتونین این کار رو بکنه، مجبوره بیاد اینو تقسیم کنه و ببره پایین. بنابراین ما سلسله مراتب خواهیم داشت، دولت خواهیم داشت.

0: این حالا خود یه بحث جداگانه است.
1: حداقل تو این دوره انتقال
0: نه دوره انتقال، حتی بعدش هم تا مدت‌های زیاد. ببینین شما این جامعه امروز انقدر پیچیده است که این من فکر میکنم دوستانی که مطرح میکنن تو همین مقاله اخیری هم که من نوشتم یه مقدار سوال مطرح کردم که خب دوستان خیلی باید مشخص بگن این حرفا رو. ببینین ما در عرصه هنر میتونیم خیلی حرفای جالب بزنیم. عرصه هنر عرصه ایست که محدودیتش به قول معروف آسمان هاست. شما میتونین نقاشی کنین، مجسمه سازی کنین، شعر بگین، داستان بنویسین. تو این میتونه انسان رو ما بلافاصله آزاد کنیم، بشریت رو از امپریالیسم و سرمایه‌داری بندازیم به زیباترین اشکال و الوان مختلف.
1: عرصه تخیل دیگه، رویاست.
0: در سیاست مسئله که من مطرح میکنم گرفتاری اینجاست که اگر چیزی عملی نباشه به درد نمیخوره. به همین دلیل من به این نظریات به جای نظریات سیاسی میگم نقاشی‌های سیاسی. خیلی هم قشنگن ها، واقعا شما جامعه رو تصور کنید که اصلا نه دولتی هست، نه سلسله مراتبی هست، نه کسی هست. به قول معروف این انبوهه یا ملتیتیود میخواد برای خودش حرکت کنه. این خیلی قشنگ، اینا برای قصه نویسی سیاسی خوبه، ولی از نظر سیاسی، از نظر عمل سیاسی من فکر میکنم من به شخص با عرض معذرت اصلا جدی نمیگیرم این حرفا.
1: های ارماد، توی این نقدتون به سرمایه داری این شرایط گذارم که خب برمیشماری، نقد به سوسیال دموکراسی چیه؟ یعنی این که چگونه این نقد شما منتهی به آن چیزی که سوسیال دموکراسی معرفش هست نشه؟
0: بسیار عالی. ببینید تو اون بحث من میگم که در این 150 سال گذشته مقابله با سوسیالیسم به دو شیوه صورت گرفته. یکی شیوه انقلابی بوده، یکی شیوه اصلاحی بوده که از همون اولم این مطرح بوده، هنوزم مطرح هست. در شیوه هر کدوم از اینا رو هم من نقد کردم و هر دو هم شکست خوردم. یعنی اصلا من معتقد نیستم که یکی موفق بوده یکی نبوده. ببین در مورد انقلاب من مطرح کردم که انقلاب از نظر مارکس چیه؟ میگه جنبش خودآگاه اکثریت عظیم. خیلی مسئله جالبی تو مانیفست میگه، مارکس و انگلز میگن ها، یعنی جنبشی است که اول خودآگاه مستقل و مال اکثریت عظیم. اما تمام انقلابایی که اتفاق افتاد، تمام انقلابایی که از جمله انقلابایی که مارکس شاهدش بود، 1848 در اروپا، کمون پاریس، و بعدم انقلابایی که دیگه انقلابایی که بعد از اونها میاد، انقلاب روس میاد، انقلاب آلمان میاد، انقلاب چین میاد، انقلاب ویتنام میاد و امثال هم، تمام اینا انقلابهایی هستن که در واقع به جای اینکه اون اکثریت خودآگاه مستقل در واقع حرکت کنه، یک رهبری مشخص داشته که کم و بیش به اشکال مختلف به اصطلاح انقلابهای نوع بلانکی بودن در 1840 و 1870 که این
1: پس یه توسطه اقلیتی،
0: توسطه اقلیتی رهبری شده و رفته جلو. در مورد اما سوسیال دموکرات، سوسیال دموکرات ها از همون زمان خود مارکس ما این چیز رو داریم، مثلا ما لوی بلان رو داریم، تا بعد میاد به دوران، در دورانهای بعدی مخصوصا در دوران برای روسیه و آلمان و غیره. این سوسیال دموکرات ها انتظار داشتن که در واقع سرمایه‌داری به خودش به خاطر تضاداش سقوط میکنه و اینا میتونن جایگزین در سوسیالیسم جایگزین اون بشن. گرفتاری اینا هم این بود که در واقع چون میخواستن فقط از شیوه های پارلمانتاریستی استفاده کنن، ناچار بودن که سازش های زیادی بکنن با طبقات دیگه، یعنی فقط یک طبقه ای نبود،
1: با سرمایه.
0: و توی این پروسه در واقع انقدر امتیاز دادن، یواش یواش اینها مثل رودخونه عظیمی که میاد به آخرش الوویالش میخواد برسه، این پخش میشه و بعد از بین میره. اون چیزی که من مطرح کردم توی این قضیه، من میگم که برای جنبش ما یک مفهومی احتیاج داریم که من بهش میگم رادیکالیسم اپتیموم. یعنی انقلاب هایی که ما دیدیم از یک حد اپتیموم بیشتر رادیکال بودن. یعنی امکان این نبود که جامعه رو یه شب عوض کنن، مجبور بودن در واقع بیان اجتماع کردن تولید رو زیاد به اصطلاح به کار بگیرن، بعدم بلافاصله عقب نشینی کنن، بعد دشمنی امپریالیسم بوده، کشورهای خارجی بوده و همه اینا رو به شکست انجام میده. در مورد سوسیال دموکرات هم اینها در واقع اصلا از رادیکالیسم افتادن. به همین دلیل علتی که من میگم سوسیال دموکراسی رادیکال، به خاطری که تفاوت بذاره بین این و سوسیال دموکرات ها. البته این رو خب خیلی از دوستان چون اسم سوسیال دموکراسی روش هست زود حساسیت نشون میدن.
1: اساساً اون سیاست طبقاتی رو مد نظر دارین یا سیاست بینا طبقاتی؟
0: در مرحله گذار بینا طبقاتیه. ببینین اگر ما میگیم که طبقه کارگر نمیتونه به تنهایی خودش سوژه انقلاب باشه،
1: خب گفتیم اون طبقه متوسط هم بر اساس تعریف مارکسی خیلیشون طبقه کارگرن.
0: طبقه کارگرن، اما ببینیم این لزوماً همون موقع همون رواق عمل سیاسی رو و حرکت سیاسی رو نخواهند داشت. اصولاً محافظه کارترن. اگر اون طبقه کارگر پایین‌تر چیزی رو نداره از دست بده به قول معروف، اینا چیز دارن از دست بدن؟ اینا مورگیج دارن، باید خونهشون از دست بدن، نمیدونم شغلشون از دست بدن، ماشینشون و امثالهم. خود به خود اینا محافظه‌کار حرکت میکنن. ما این رو حتی امروز حتی در شرایط غیر سوسیالیستی هم داریم، ما این شاهد هستیم.
1: خود طبقه کارگر کشور غربی، خب اون چیزی که تو سالهای اخیر ما می‌بینیم انقلابی نیست، بیشتر محافظه‌کاره.
0: محافظه‌کاره. چرا؟ به خاطر شرایطی است که در واقع سرمایه قدرت بیشتری گرفته، با قدرت بیشترش در واقع اتحادیه‌ها رو تضعیف کرده. چه چیزی طبقه کارگر غرب رو قوی می‌کرد؟ اتحادیه‌ها و تشکل‌هاش بود. چرا تشکل‌هاش قوی بود؟ به خاطر اینکه سازمان‌های بزرگ بود و در واقع اون موقع سرمایه‌داری به این حد از قدرت نرسیده بود. امروز متأسفانه اولین ضربه ای که این شرکت های بزرگ زدن به این اتحادیه های کارگری زدن. اتحادیه های کارگری هم در واقع به خاطر حفظ خودشون طبیعتا نه تنها محافظه‌کار شدن، خیلی هم فرصت طلب شدن. یعنی خیلی از رهبرهای اتحادیه ای در تمام این کشورهای امریکای شمالی یا اروپای شمالی یا اروپای غربی، در واقع اینها خودشون بسیار منافع خاصی دارن که حاضر نیستن اینا رو از دست بدن. بنابراین جواب شما اینه که در مرحله گذار حرکت جبهه‌ایه. حرکت در واقع ایجاد تشکل‌هاییست که بتونن اینا با هم حرکت کنن در مقابل اون نظامی رو به وجود بیارن. چون ببین یه سال دیگه، حالا خیلی حرف قرق میاد، یه ویژه دیگه سوسیالیسم که من بهش انتقاد داشتم، خب خیلی هم دارن، در واقع نبود دموکراسی بوده.
1: حالا اینو بعدا میرسیم بهش. بر اساس این توضیحاتی که شما دادین، بالاخره مهمترین مسائل و پرسش هایی که چپ باید بهش بپردازه، نه اینکه مثلا بحث های خیلی توریک شاید مثلا امروز نباشد، فقط صرفا شاید فقط نظری باشد.
0: بله، من
1: منظورم اونه که امروزه چه چالش های روبروی چپ، چه مسائل پرسش هایی که میتونه به بازسازیش کمک بکنه، اون کدوم هست؟
0: دقیقا ببینید، این مسئله سر همین است که ما باید دید که چه چیزهایی سبب میشه که سرمایه‌داری رو تضعیف کنه و این تشکل‌های ضد سرمایه‌داری رو تقویت کنن. حالا برای این کار شما باید ببینید که خواست‌هایی که در واقع این اقشار مختلف، این سوژه‌های مختلف انقلابی دارن چی هست. یکیش مسئله بی‌ثبات‌کاریه، یکی مسئله کار. امروز کار دائمی عملاً در واقع دیگه داره از بین میره.
1: کار پروژه‌ای و
0: یعنی همش کار، گفتم 75% نیروی کار میگه کار در واقع کانتینجنت کاریست که کار سنتی نیست. کار سنتی چی بود؟ که یه کار در واقع تمام وقت 9 تا 5 با یه رئیس. الان اینطور نیست. الان طرف تو خونش نشسته، تو 6 تا پروژه کار میکنه، از هر جای دیگه میخواد کار بکنه. شما باید نگاه کنید که چگونه میشه در واقع شرایطی رو به وجود آورد که وضع این رو بهتر کنه. بیکاری، ما مثلا بیکاران رو مطرح نکردیم. امروز در تمام این کشورهای جهان بیکاری رو به افزایشه، اگر هم کار هست تمام کارهای موقته، کارهای دائمی بسیار بسیار کم هستن. مسئله محیط زیست، مسئله زنان، در کشورهای دیگه مسئله اقلیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی، تمام این، یعنی ما حالا بحث‌های جهانی می‌کنیم، در کشورهای خاص باید دید که حادترین مسائل چیه، حول اونها باید برنامه‌ریزی کرد و مهمترین چی هست در واقع اتحاد عمل. در واقع تفی داریم که به یک طرف حرکت می‌گیم، به طرف به یک طرف دیگه. من الان نمی‌تونم وارد هر کدوم از اینا، چون خیلی مفصل 12 نفرن، 7 موضوع میشه 90 تا چیز مختلف. راجع به خود سوسیالیسم، اصلا سوسیالیسم یعنی چی؟ ببین خود این خیلی مسئله مهمه. این ما اگر مشخص نکنیم که سوسیالیسمی که می‌خوایم منظورمون چیه و چه تفاوتی داره با سوسیالیسمی که به اصطلاح واقعا موجود بود، مطرح بود، من همه اونا رو رد نمی کنم. من از دا من میگم که این کسایی هم که مصاحبه کردن همشون به این تکیه میکنم که تجربیات اتفاقی که در روسیه افتاد، در چین افتاد، در ویتنام افتاد، اینا بسیار تجربیات ارزشمندیه که ما باید ازش درس یاد بگیریم. یعنی من اون رو نفی نمی کنم، خیلی راحت نفی میگن آقا اون سوسیالیسم نیست، خیال خودشون راحت میکنن. اون طرف دارای چین که میگن اون سوسیال امپریالیسم بوده، ما آقای ماو درست بوده، بعد یه مرتبه اتفاق افتاده،
1: ولی مدل همجا یکی بوده،
0: کم و بیش یکی بوده دیگه، با پیچیدگی های مختلف. در واقع به نظر من مال ویتنام اصلا تو این ستا جالب تره، که بعد البته تو بررسی های انقلاب مال نیکاراگوا من فکر کنم بزرگترین درس رو ما باید از نیکاراگوا یاد بگیریم، که نمیدونم مقاله اخیر شما
1: بله دیدم.
0: تو اون ببینید، تو اون یه نکته خیلی جالبه که من اشاره میکنم، میگم ببینید خب ساندینیستان مثل بقیه، مثل توده، مثل فدایی ها، مثل راکایر، مثل جریان سی، هر کدوم تمام اینا انشعاب کردن توی پروسه، سه جریان شدن. اما یک جریانی که در واقع نظر درستری داشت، چرا درستش داشت؟ برای که موفق شد، برای که توی سه جریان یکیش میگفت که ما باید به سبک چین حرکت کنیم با جنبش دهخانی، یکی میگفت ما به سبک روسیه باید با چیز کارگری بریم جلو، جریان سوم که به خودش میگفت جریان سوم میگفت که نه، ما باید با یک جبهه وسیع توده‌ای حرکت کنیم، خیلی هم رادیکال حرکت، از دوتا هم رادیکال تر بود. پیروز نزدیک به رزیکی که شد، اون دوتا رو دعوت کرد. وقتی به قدرت رسیدن، سه نفر از سه جریان رهبری نه نفره ساندینیستا رو به وجود آورد. چقدر این جالبه و چه درس بزرگی رو ماند. و در تمام طول مدتی که در قدرت بودن، این سه تا نه انشعاب کردن رو هم، نه کسی دیگر داد اعدام کرد، نه کسی شد بولشویک منشویک، نه اقلیتی نه اکثریتی. خب این مثلا خب در بعدم وقتی که به خاطر فشار امریکا، توطئه امریکا، کنترا اینا رو بالاخره میخواستن بندازن، اینا خودشون در انتخابات شرکت کردن، باختن، رفتن اپوزیسیون نشستن، بعد از باز مجددا باختن، اومدن سر کار. الان تو کجا؟ توی حیات خلوت امریکا، یکی از جنایتکارترین امپریالیسم‌های جهان، تونست زندگی یعنی بقای خودش رو حفظ کنه. خب این یه درس خیلی بزرگی است.
1: خیلی عقب نشستن ساندینیستا از اون آرمانای
0: خودش. معلومه که عقب نشستن.
1: یعنی نه تا توی زمینای مثلا اقتصادی، در زمینه سخت جنین.
0: خب سخت جنین میدونم خیلی مسئله هست. سخت جنین اونا من به هیچ وجه توجیه نمی کنم. اما یه مسئله است که اینا خب با کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک توش دعواهای زیادی بود، یه بخش پایینش جریان مترقی بود که به اصطلاح اون
1: الهیات
0: راهی بخش داشت، یه بالاش هم که مخصوصا که در زمان اون پاپ سینت پول که سینت جان بود که مزخرف ترین پاپ هم زمان با جان پول دوم با ریگان بود، اینا شکی نیست که اینطوره. ولی ببینین مسئله این شما باید مقایسه کنید.

0: الان این رو مقایسه کنیم با السالوادور، با نیکاراگوا، با پاراگوئه، با هندوراس، ها؟ تمام اونها همین پروسه رو در واقع با امریکا طی کردن و همه اونها شکست خوردن به جز اینا.
1: چرا این انقلابا سخته که پیروز بشن؟ بعضیش هم حرز میرویه از کنار این انقلابا.
0: ببینید مسئله اینجاست، شما داریم با یک بزرگترین قدرت‌های جهان مقابله میکنین، سرمایه جهانی از اسم سوسیالیسم نه تنها نفرت داره بلکه اصلا نمیتونه کوچکترین تحملی بهش نشون داده، و خب امپریالیسم منافع خودشو داره که احتیاج به توضیح نیست. شکی نیست که انقلابا با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستن دیگه. بعضیاشون میتونن به طور نیمه خودشون رو نگه دارن، مثل کوبا، مثل نیکاراگوا. خیلی های دیگه در واقع نابود میشن تو این پروسه، حالا چه به شکل شیلی یا تو یا مال آربنز در گواتمالا و امثاله هم، یا انقلاب های مثل ایران و غیره و غیره. هر کدوم از اینا توضیحات مختلفی داره. در واقع
1: این مسئله خیلی مهم بخصوص در ارتباط با بازسازی چپ، تلاش های زیادی هم میکنن مثلا در میان چپ ایران، نسل جدیدی اصلا اومده. یکی الان از مسائل این شکاف نسلیه که اصلا به هم جفت جور نمیشن. اصلا این نسل جدید با نسل قدیم چپ ایران مثلا خیلی
0: فاصله داره.
1: به هر حال خوبه که صحبت رو با این سر ببریم.
0: یکی که خب طبیعتا چپ قدیم، چپ دوران ما، به خاطر اینکه در واقع ما معتقدم هنوز در دنیای گذشته سیر میکنه، علی رغم خیلی از تلاشایی که شما اشاره میکنین، خود به خود رابطه با این نسل جوان نداره. نکته دوم، ایراد به خود نسل جوانه، یعنی واقعیت تلخیست. چون من خودم معلم بودم، معلم هستم مثلا در ویدیو و درس هایم که میدادم هر سال 150 تا شاگرد تو کلاس های مختلف رو داشتم میگیدنم. شما ببینید هر سال من راجع به ایران صحبت نمی کنم، راجع به مثلا فرض کنید تجربه کانادا سن بگم که از تمام جهانم میان اونجا. در واقع شما اگر نگاه کنید تو مثلا 24 سالی که من در اونجا درس دادم، منحنی حرکت های اجتماعی جوانان یه منحنی منفیه. یعنی قبلا مثلا در مورد فرض کنید مسائل عرب اسرائیل، فلسطین اسرائیل، خیلی فعالیت بود، درگیری های زیادی بود همسال ها. به تدریج هی اومده کمتر و کمتر و کمتر شده، میدونی؟ یا مثلا در دوران جنبش سبز این دانشجوهای ایرانی خیلی به هیجان اومدن، رفتن بالا، بس اومدن تو همین مثلا جریان بازی هم با حرکت شده، باز از میمیره. یه مقدار این برمیگره متاسفانه به شرایط نئولیبرالیسم امروز. شرایط نئولیبرالیسم امروز در واقع فقط مسئله اقتصادی نیست، یک طرز تفکر شده حتی در واقع تو اینجا. یعنی انقدر ناامنی، بیامنیت، اینسکیوریتی رو زیاد کرده که این جوان ها وقتی که میان تو دانشگاه اولین هدفشون اینه که یه نمره خوب بگیرن، در واقع بتونن بپرن سر کار. چرا برن سر کار؟ برای اینکه وقتی که فارغ التحصیل میشن، اینا یه کسی لیسانس گرفته مثلا تو کانادا به طور متوسط 50-60 هزار، 70-80 هزار دلار بدهکاره، اگرم بره رشته های بالاتر که خیلی بیشتر. خب این میخواد بدهیشو بده، خانواده هم نمیتونن کمکش کنن، این فقط فکر خودش. حتی اگه میاد حرکت اجتماعی هم میکنه، میبینه مثلا استاد دوست خوشش میاد از این چیزها، برای اینکه رکامندشن خوب بگیره میاد این کارها رو میکنه. بنابراین ما دو گرفتاری داریم، هم گرفتاری قدیم رو داریم، نسل قدیم رو که درکی نداره، رابطه نداره، هم نسل جدید رو که به خاطر شرایط نیورولوژی فقط فکر خودشه و کمتر به مسائل اجتماعی میرسه. ولی خب وقتی که حرکات اتفاق میفته، این انفجارهایی که اتفاق میفته، در واقع خیلی چیزها رو عوض میکنه. اونجاست که در واقع این چپ متشکل باید بتونه این جمعیت عظیم رو از طبقات مختلف رو به هم نزدیک
1: کنه. فکر میگی بیشتر درباره چپ انقلابی صحبت میکنه یا چپ رفرمیستی؟
0: من فکر میکنم تو این مقطع در واقع اون منظور از چپ انقلابی اگه اونی که میخواد بیاد انقلاب سوسیالیستی کنه و طبقه کارگر، این خب یه چیز چپ رویاییه، میدونین، نه با واقعیت سر کار داره. و من این حرف رو خیلی از دوستان عصبانی خواهد کردم، ولی من تعارفی ندارم با کسی ها. هر جریانی که فکر میکنه هر آن میخواد با کمک طبقه کارگر سوسیالیسم در ایران یا در گواتمالا یا در فلان اجرای کنه یا در سوئد چیز کنه، این خواب خوب داره میبینه. در واقع من اصلاح طلبی هم از اون بر، در واقع من نه به این حرف میزنم نه به اون. در واقع گفتم اون حد وسط رادیکالیسم، یعنی حتی رادیکالیسم هم میگم شما حتی خشونت هم اصلا، یعنی اصلا این جنبش مسالمت آمیز جنبش گاندیستی نیست. یعنی شما وقتی به یه جای رسیدین، وقتی زدنتون شما میزنین، میدونین، ولی هدفتون این نیست که در واقع بیاین در واقع انقلابی رو وجود بیارین که به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنین.
1: دنیای کنونی سرمایه‌داری که شما هم تاکید میکنین بر گذار از اون، شکاف عظیمی ایجاد کرده.
0: درست.
1: یعنی بی‌عدالتی عظیم.
0: معلومه.
1: مثلا این کتاب آقای پیکیتی خب یه بخش زیادش رو نشون داده. من داشتم دیروز یه گزارشی می‌خوندم از آکسفام که 82% ثروت دنیا دست 1% این بی‌عدالتی خب نمیتونه دوام بیاره.
0: و
1: بعد هر روز 2 میلیارد بر افسوده این سرمایه‌داران
0: نظام
1: 1% اضافه.
0: یه مثالی به شما بزنم که از جنایت‌های این نظام سرمایه‌داری که از عجیب‌ترینش در امریکا اتفاق میفته و اون به اصطلاح چیزیست که بهش میگن که کمپلکس صنعتی زندان. ببینید زندان‌ها رو اینا اومدن خصوصی کردن. زندان‌ها که خصوصی کردن طبیعتاً این احتیاج به مشتری داره دیگه، مشتری داره، یعنی اگر زندانی نیاد اونجا این ورشکست میشه. بنابراین این رابطه برقرار شده بین اینا و اون سیستم پلیسی و قضایی. طرف رو میگیرن، بیشترش هم یا هیسپانیک هستن یا سیاه‌پوستن یا همسالون. اینو میگیره، این میره از قاضی میپرسه، میگه که آقا تو این رو خودتو گناهکار میدونی یا نمیدونی؟ اگه بگی نمیدونی، میره تو صف 1 سال 2 سال نگهش دارن تا بتونه ثابت کنه به دادگاهش برسه. اینا برای این که زیاد نمورن تو زندان میگن آر پلید گیلتی، یعنی ما مقصریم. مقصر که شدن میرن 3 ماه زندان، ولی وقتی از زندان میاد بیرون به خاطر همین سابقه ای که داره دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بنابراین این مشتری دائمی این سیستم میشه. یعنی شما با خصوصی کردن زندان در واقع اومدی یک اینداستریال کامپلکسی رو ایجاد کردی که در واقع میلیاردها دلار داره روش میره و فقط هم متکی هست که شما مرتب مشتری و زندانی بیشتری بیاری. این سرمایه‌داریه که ما یعنی یکی از زشت‌ترین کثیف‌ترین چهره‌هاش. البته جنبه‌های دیگه‌ای هم داره که
1: و شما روی رادیکالیسم تاکید دارید به اضافه اپتیموم. همزمان با عقلانیت.
0: اپتیموم، ببین اپتیموم یه مفهوم خیلی واقعا جالبیه، وسط نیستم، بسته به شرایط. شما در یه جا اپتیموم میتونه خیلی نزدیک به حرکت انقلابی باشه، یه جا میتونه خیلی نزدیک به جریان اصلاحی باشه. در واقع
1: شکر.

0: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده، در حوزه آبخیزی که 51.5 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن، به خاطر که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامونو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش‌های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خشک کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج ما خشک کردیم. ما واقعاً یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعاً کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی‌ها در کتاب‌های درسی بچه‌های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده. در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمین‌شناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطرافو داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی رو ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیریم. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکن. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردن. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت. و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیزی دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1370 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه آب دزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقع که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه‌مون رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شور اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شور، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل، یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم.

وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید؟ امید کجاست تا خود جهان به قرار باز آید؟ هان سنجیده باش که نومیدان را معادی مقدر نیست. معشوق در ذره ذره جان توست که باور داشته ای و رستاخیز در چشمنداز همیشه تو به کار است، در زیج جستجو ایستاده ابدی باش تا سفر بی انجام ستارگان بر تو گذر کند، که زمین از این گونه غارتبار نمی ماند اگر آدمی به هنگام دیده ی حیرت می گشود. زیستن و ولایت والای انسان بر خاک را نماز بردن، زیستن و معجزه کردن، ورنه میلاد تو جز خاطره دردی بیهوده چیست؟ هم از آن دست که مرگت، هم از آن دست که عبور قطار عقیم استران تو از فاصله کبیری میلاد و مرگت. معجزه کن، معجزه کن، که معجزه تنها دست کار توست اگر دادگر باشی، که در این گستره گرگانند مشتاق بردریدن بیدادگرانه آن که دریدن نمیتواند. و دادگری معجزه نهایی، و کاش در این جهان مردگان را روزی ویژه بود تا چون از برابر این همه اجساد گذر می کنیم تنها دست مالی برابر بینی نگیریم. این پرآزار گند جهان نیست، تعفن بیداد است. و حضور گرانبهای ما هر یک چهره در چهره جهان، این آینه ای که از بود خداگاه نیست مگر آن دم که در او در نگرند. تو یا من، آدمی، انسانی، هر که خواهد گو باش، تنها آگاه از دست کار عظیم نگاه خیش، تا جهان از این دست بیرنگ و غم‌انگیز نماند، تا جهان از این دست پلشت و نفرت خیز نماند. یکی از دریچه ممنوع خانه بر آن تل خشک خاک نظر کن. آه اگر امید می داشتی آن خشک سار کنون این گونه از باغ و بهار بی برگ نبود، و آنجا که سکوت به ماتم نشسته مرغی می خواند. نه، نومید مردم را معادی مقدر نیست. چاووشی امید انگیز توست بی گمان که این قافله را به وطن می رساند.

0: ای گفتین چی چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا خوابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نخیر گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش پر کنم.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است. بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است، تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: מאחורי.
1: כמה לנסה

0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm FM 91,1.

شاعر تو را از این خیل بی دردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده وارامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان، کسی نشناخت فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان، کسی نشناخت بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان، کسی نشناخت با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران، کسی نشناخت روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان، کسی نشناخت چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان، کسی نشناخت آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان، کسی نشناخت چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

دوران جوانی و خوش بیخبری خیلی زود سپری شد. با پایان گرفتن دوران دبیرستان و قبول شدن در رشته علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، مجبور شدم شهری را که در اون متولد و بزرگ شده بودم، یعنی شیراز را ترک کنم و به تبریز بروم. ترک دیار و دوستانی را که سالها با هم زندگی کرده بودیم، با هم عاشق شده بودیم و با هم شیرین ترین دوران زندگی ما را گذرانده بودیم، تحول بزرگی در زندگی نسبتاً آرام و امن من بود. هیچ کدام از دوستان نزدیک من موفق به ورود به دانشگاه نشده بودند و باید به خدمت سربازی می رفتند. جدایی و وداعی تلخی بود و من تا پلیس راه شیراز که مشمولین سربازی را به اصفهان می برد بدرقه‌شان کردم و با چشمانی گریان از هم جدا شدیم. در غیاب آنها گویی که احساس تنهایی کمکم می کرد که از شهرم و زندگی بی دغدغه و راحت آن زمان راحت تر دل بکنم. مادرم نمیخواست که من از شیراز بروم و اصرار میکرد در دانشگاه شیراز که قبول هم شده بودم ادامه تحصیل دهم، ولی چون من سر باز میزدم دست به دامن فامیل شده بود، ولی فایده ای نداشت، چرا که من از دستش به علت اینکه تصمیم گرفته بود که مسیر زندگی من را تغییر داده بود خیلی ناراحت بودم. در خانواده ما مادرم حرف اول و آخر را میزد. او اولین دختری در شیراز خانواده ما بود که به نواختن ویولن یاد گرفته بود و معلم دبیرستان شده بود. پدرم ولی سواد آنچنانی نداشت و راننده کامیون بود و دائم در سفر. من هم عاشق سینما و فیلمسازی بودم و نقشه کشیده بودم که با آمریکا رفته و آموزش فیلمسازی ببینم. به همین علت هم به انجمن ایران انگلیس شیراز رفته و انگلیسی را یاد گرفتم و در امتحان تافل تهران شرکت کردم. وقتی من برای شرکت در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان کشور به همراه تیم فوتبال فارس در سال 1354 به کرمان رفته بودم، در غیاب من هم نتیجه امتحان تافل من می آید و هم پذیرش کنکور سراسری دانشگاه ها. مادرم اما تصمیم می گیرد که برای اینکه من از ایران خارج نشوم، نتیجه امتحان تافل را مخفی کند. من در دانشگاه شیراز، تهران و تبریز قبول شده بودم و واقعا قصد داشتم که در دانشگاه شیراز ادامه تحصیل دهم. ولی چند روز مانده به ثبت نام، دایی من که از قصد مادرم بی اطلاع بود، از من پرسید که آیا من دیگر خیال رفتن به آمریکا را ندارم. من از اینکه مادرم این موضوع رو از من مخفی کرده بود انقدر عصبانی شدم که تحت تاثیر افکار جوانی تصمیم گرفتم که از مادرم با رفتن به دورترین شهر یعنی تبریز انتقام بگیرم. برای هر چه رفتن نزدیکتر میشد، التهاب دوری و غربت افزونتر میگشت. اگرچه جدایی از دوستان نزدیک سخت بود، اما همزمان شدن این جدایی با ترک دختری که عاشقش بودم و جدایی از خانواده و از شهری که زیباترین خاطره ها را برای من آفریده بود، انگار که مرا به مسائل جسمی بی‌وزن به دست باد سپرده بود و در فضای ناشناخته رها کرده بود. هرچند که تلخی بوسه های جدایی را موقتی میپنداشتم و فکر نمی کردم که این سیلاب مرا با خود به سرزمین های ناشناخته خواهد برد و جدایی ها را ابدی خواهد کرد.

زندگی دانشجویی مرا به طور جدی به مبارزات سیاسی کشاند. من با سیاست بیگانه نبودم. برادر بزرگترم که متاسفانه در سن 50 سالگی جانش را از دست داد، وقتی که من محصل بودم در دانشگاه تهران درس می‌خواند. مرا با سیاست و نابرابری‌های طبقاتی در جامعه ایران آشنا کرده بود. کتاب‌های صمد بهرنگی و نوار داستان ماهی‌سیاه کوچولو را به من داده بود تا گوش کنم. اما برای من با آن سن جوانی و موفقیت‌های ورزشی که داشتم درک پیچیدگی‌های سیاسی آسان نبود. اما در دانشگاه به جمع‌های سیاسی پیوستم و کم کم نقش عمده‌ای در سازماندهی تظاهرات دانشجویی به عهده گرفتم و به آرمان سازمان چریک‌های فدایی خلق نزدیک شدم. اولین برخوردم با پلیس سیاسی در سال دوم دانشگاه و برخورد با رئیس گارد دانشگاه تبریز بود. ما برای ورود به دانشگاه باید هر روز کارت دانشجویی را نشان می‌دادیم و من کم کم برای گارد دانشگاه به عنوان دانشجویی پردردسر شناخته شده بودم. چند روز قبل از تظاهرات 16 آذر رئیس گارد دانشگاه تبریز کارت مرا گرفت و گفت که تو حق نداری روز 16 آذر که روز تظاهرات دانشجویی بود به دانشگاه بیایی. من هم با چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم تا تظاهرات را به سطح شهر بکشانیم که این امر ساواک را بسیار حساس کرده بود. سازمان امنیت آن زمان یعنی ساواک محل یکی از تظاهراتی را که یکی از محله‌های کارگری تبریز سازماندهی کرده بودیم کشف کرد و یکی از دوستان توسط ساواک در همانجا دستگیر شد و متاسفانه در زیر شکنجه چند تن از ما را لو داد. من هم در روز بعد از حادثه دستگیر و پس از شکنجه های طولانی که هدفش کشف رابطه گروه ما و سازمان فدایان خلق بود، در دادگاه اول به 15 سال و در دادگاه فرجام به 5 سال زندان محکوم شدم. اما موج انقلاب 57 مرا هم پس از 2 سال به همراه بقیه زندانیان سیاسی از زندان آزاد کرد. احساس عجیبی بود. به قول هگل تو گویی که عقل بر مرکب تاریخ نشسته است و آمال آرزوهای سیاسی ما به جبر تاریخ به واقعیت می پیوندد و بر زمستان طولانی دیکتاتوری شاه غلبه می کند و نوید دنیای دیگر و نظمی نو را می دهد. اما به زودی دریافتم که حس آزادی از همون ابتدا حس مشروطی بود. از این جهت که انقلاب آن مسیر را که ما تصور می کردیم و برایش جنگیده بودیم را نمی پیمود و توسط یک گروه مذهبی که هم در زندان و هم در بیرون از زندان در اقلیت بودن ربوده شده بود و فریاد بسیاری از ما که مخالف تصور واهی آن زمان که هر کس بیاید بهتر از شاه است بودیم به جایی نمی‌رسید. با بازگشت به دانشگاه من با یک رأی‌گیری همه جانبه عمومی به عنوان عضو هیئت رهبری دانشگاه تبریز انتخاب شدم و به علت دستیابی به بخشنامه‌های رسمی و غیر رسمی که هم از مرکز و هم از دادستانی انقلاب شهر تبریز می‌رسید

رسید بیشتر متوجه وخامت و اوضاع می شدم. هرچند که این اطلاعات را با سازمان در میان می گذاشتم، ولی انگار که رهبریت سازمان که خودش را عقل مطلق می شمرد توجهی به ماهیت قاصبان سیاه جامعی که زمام امور را در دست گرفته بودند نداشت. به تدریج سازمان به دو گروه اکثریت و اقلیت تبدیل شد و من به اتفاق یکی از همزندانی‌ها و سازمانی‌های سابق گروهی را تشکیل دادیم که هدفش تعیین خط مستقلی جدا از حاکمیت اسلامی و دیکتاتوری جدید و همینطور از کسانی که ما آنها را سردرگمان چپ می‌نامیدیم که در خمینی مبارزی ضد امپریالیستی می‌دیدند بود. طولی نکشید که حاکمان جدید با علم کردن انقلاب فرهنگی دانشگاه را اشغال کردند و ما را محروم. بقیه ماجرا را همه می‌دانند. ما شکست خوردیم و هیئت حاکمه جدید با تمام قوا و به کمک جوخهای اعدامش کلیه مخالفین را از سر را برداشت و من که دیگر نه حمایت سازمانی و نه جایی برای زندگانی داشتم را مجبور کرد که به شیراز بروم و هر چند ماهی در منزل یکی از فامیل زندگی کنم. وانت بای را با پول قرضی که از پدرم گرفتم خریدم و با جابجایی بار خرج زندگیم را در می آوردم. جنگ با عراق هم شرایط امنیتی را بدتر کرده بود و کار کردن مرا با مشکل روبرو می کرد. گاهی وقتها مجبور بودم که از جابجایی باری که باید به مقصدی که در آنجا احتمال کنترل کمیته ها و سپاه پاسداران می رفت خودداری کنم. گاهی هم کسانی را می دیدم که می شناختمشان. با هم در یک محل زندگی کرده بودیم. اصلا از سیاست بویی نبرده بودند. با آنها حالا صاحب مناصب مهم می شده بودند. یکی از آنها فردی به نام مهدی انتشاری بود که سالها با هم همسایه بودیم و دوست بودیم و حالا خود و همه فامیلش به نان و نوایی رسیده بودند. پدرش رئیس هیئت هفت نفری زمین شده بود، برادرش رئیس یکی از کمیته های شیراز بود و خودش هم به مسند ریاست اداره کل کار شیراز تکیه زده بود. من در جلو اداره کار و در حال بار زدن وانت دید. به اتفاق محافظش جلو آمد و گفت باورم نمیشه که انقلابیون دو آتشه دیروز راننده وانت بار شده باشند. گفتم مال خودم نیست. اجاره کردم که وسایلم را جابجا کنم. در حالی که میخواستم به سرعت از آنجا دور شوم با صدای بلند گفت حالا اگر خواستی میتونی بیای این بالا. در اداره کار شاید بتونم کاری برات سرهم کنم. این امر شدیداً آزارم میداد، چرا که ما در دوران کودکی و نوجوانی دوستان نزدیکی بودیم و او برادرش در روزهای اولیه بعد از انقلاب مدام به منزل ما می آمدند و من از من میخواستند که برای پیوستنشان به حاکمیت جدید کمکشان کنم. بیچاره ها فکر میکردند که زندانی سیاسی دیروز مورد تقدیر رژیم جدید هستند. احساس ناتوانی در مقابل قدرت طلبان نوکیسه آزارم میداد و این که رژیم جدید هر روز پایه های حکومتش را محکم تر می کرد احساس ناامیدی جانکایی به من می داد و روزنه های امید را هرچه تنگ تر می کرد.

چند روز بعد برادر یکی از دوستان سازمانی من که در تهران زندگی میکرد و به درب منزل مادر و پدرم رفته بود و آدرس من را از آنها گرفته بود، به درب خانه اجاره‌ای من آمد و خبر داد که برادرش را برای مدتی گرفته بودند و او از ایشان خواسته بود که به من خبر دهد که هرچه زودتر از شیراز بروم، چون از او اطلاعات راجع به من می‌خواستند و حد زده بودند که من در شیراز هستم. هرچند که تصمیم ساده‌ای نبود، ولی تنگ شدن حلقه محاصره رژیم من را مجبور کرد کشور را ترک کنم و از یکی از مرزهای غربی کشور به ترکیه بروم. ترک ایران آن هم در شرایطی که شکست خورده بودیم و آرزوهای ما نقش بر آب شده بود آسان نبود. وقتی از مرز ایران می گذشتم و وارد خاک ترکیه می شدم، احساس عجیبی به من دست داده بود و احساس غربت قلبم را به شدت می فشرد. پل‌های پشت سر خراب شده بود و دنیای روبرو مبهم و ناشناخته بود. در منزل یکی از فامیل‌ها که در آن زمان در استانبول دانشجو بود سکونت گزیدم تا راهی برای رفتن به یکی از کشورهای اروپایی پیدا کنم. به کمک دوستم یک قاچاقچی پیدا کردیم که کارش در حول و حوش میدان آکسارای استانبول بود. با دادن مقدار نسبتاً زیادی دلار، آن قاچاقچی مرا با یک پاسپورت جعلی عربستان سعودی به فرودگاه استانبول فرستاد که به کانادا برم. ولی در پاس کنترل فرودگاه دستگیر شدم و به جرم داشتن پاس تقلبی به یک سال زندان در زندان بایرام پاشای استانبول محکوم شدم. البته باید بگویم که در هفته اول دستگیری مرا به پلیس امنیتی ترکیه که میت نام داشت تحویل دادند و مرا به اتهام رابطه داشتن با سازمان‌های فلسطینی مورد شکنجه قرار دادند. در طول بازجویی‌ها از یک ایرانی ساواکی که پس از خروج از ایران حالا با پلیس ترکیه همکاری می‌کرد برای ترجمه کمک می‌گرفتم. آنها نمی‌دانستند که من ترکی را در مدت اقامت در تبریز و زندان یاد گرفته بودم و می‌دانستم که بین بازجوی ترک و آن ساواکی مترجم چه گفته می‌شود. گاهی که حتی بازجوی ترک جواب مرا می‌پذیرفت، آن ایرانی به ظاهر مترجم می‌گفت یالان سویلیر، یعنی دروغ میگه. به هر حال چون اتهاماتش کاملاً بی‌اساس بود و چیزی دستگیرشان نشد، از من خواستند که اسم قاچاقی را که پاسپورت و ویزای تقلبی را جور کرده بود به آنها بدهم، ولی من می‌دانستم که اگر بگویم پولهای را که به او داده هم میسوزد، حرفی نزدم و گفتم که فردی بود که در میدان تقسیم ملاقات کرده بودم. بازجو به من گفت میدانم که دروغ میگویی، ولی بدان که آنقدر در زندان نگرت میدارم که امرود گیبی از لسان. به این معنا بود که مثل گلابی بپوسی. دوران محکومیت زندان که تمام شد من آزاد کردم، اما آزادی مشروط بود به علت اینکه پاس نداشتم. من به شعبه اتباع بیگانه یا اکینجی شعبه تحویل داده شدم. مدت 10 روزی در آنجا نگهداری شدم تا فامیل من با پرداخت چند صد دلار به یکی از مامورا موفق شدن که آزادم کنند. به من 3 روز فرصت دادن که ترکیه را ترک کنم. قاچاقچی من هم که از اینکه لو نرفته بود خرسند بود، پاسپورت جدید برای من تهیه کرد و مرا از طریق بلغارستان و آلمان شرقی به سوئد فرستاد. وقتی در آسمان استانبول پرواز می‌کردم به شهر نگاهی انداختم و انگار که از ترک این شهر احساس قربت من افزون‌تر می‌شد، چرا که به هر حال ترکیه در جوار ایران قرار داشت و امید به بازگشت را افزایش می‌داد. اما پرواز مرا با خود به سرزمین‌های ناشناخته و آینده‌ای مبهم می‌برد و حس تلخ جدایی را به زخمی عمیق مبدل می‌کرد.

در سوئد اول به کمپ موقت سفشو در استان شرقی سوئد و بعد از چند ماه به کمپ کیروندا در شمالی ترین استانهای سوئد فرستاده شدند. یک سوال بزرگی که از همان ابتدا ذهن من را مشغول می کرده بود، فکر امکان بازگشت به ایران بود. من که می دانستم که به این زودی ها امکان بازگشت وجود ندارد، تصمیم گرفتم که زبان کشوری را که فعلا در آن زندگی می کنم یاد بگیرم و آموزش دانشگاهی ام را در اینجا ادامه دهم. اقامت من در کیروندا در سال 1989 هم همزمان شد با انتشار کتاب پرسترویکا نوشته رئیس جمهور وقت شوروی آن زمان میخائیل گورباچوف که پایه‌های سوسیالیسم شوروی را زیر سوال برد. به کتابخانه شهر رفتم و کتاب را که به زبان سوئدی بود قرض گرفتم، اما به علت متقاضی‌های زیادی که کتاب داشت، هر متقاضی میتوانست فقط 10 روز کتاب را قرض بگیرد. همزمان 3 فرهنگ لغات سوئدی و انگلیسی را هم قرض گرفتم تا بتوانم کتاب را بخوانم. برحال پس از چندین بار قرض گرفتن کتاب و همزمان شدن با یادگیری زبان در یک کلاس درس زبان سوئدی، توانستم کتاب را به پایان برسانم. پس از مدت 7 ماه اقامت در کمپ کیرونا، مسئولین کمپ از من به عنوان مترجم استفاده می کردن. پس از گرفتن اقامت به یک شهر کوچک به نام شنینگه در استان شرقی گوتلاند فرستاده شدم. اداره خدمات اجتماعی شهر میولبی میخواست منو مجبور کنه که دوباره به کلاس درس سوئدی یا همان SFI بروم، که من هم سر باز زدم و آنها هم کمک هزینه اجتماعی مرا قطع کردند. پس از آن من به اداره کار شهر لینشوپینگ که در 1 ساعتی میولبی قرار داشت مراجعه و از آنها خواستم که یک کار موقت به من بدهند. آنها هم یک کار موقت در انجمن ایرانی شهر لینشوپینگ به من دادند که کارم درست کردن چای و نظافت انجمن بود. همین هم باعث شد که به لینچوپینگ نقل مکان کنم و به تدریج کار دیگری را که تقریبا میشه با آن سرایداری گفت در شهرداری آن شهر پیدا کردم. با پذیرش در رشته جامعه شناسی در دانشگاه لینچوپینگ، من هم کارم را رها و مشغول تحصیل در رشته جامعه شناسی شدم. استاد ما که میدید من بسیار از تئوری‌های جامعه شناسی را میشناسم، از من خواست که مدارک تحصیلی ایرانی ام را به اداره مرکزی آموزش عالی سوئد بفرستم تا آنها ارزیابی کرده و من را از خواندن جامعه شناسی مرحله آ و ب معاف کنند. مدارکی را که داشتم فرستادم که هنوز هم پس از گذشت بیش از 30 سال منتظر جواب آنها هستم. من مجبور شدم که تحصیلات دانشگاهی را از صفر شروع کنم. در تابستان همان سال به اداره کار رفتم تا کاری پیدا کنم که مسئول آنجا پیشنهاد کرد که من رشته خدمات اجتماعی بخوانم که پیدا کردن کار آسان‌تر می‌شود. همین کار را کردم و همزمان هم رشته جامعه شناسی را در لینچوپینگ و هم خدمات اجتماعی در دانشگاه استکهلم را به پایان رساندم و در شهرهای لینچوپینگ، موتالا و سپس اوپسالا به کار مشغول شدم. در آن زمان من خودم را در کشوری می‌دیدم که نه تنها مرا پذیرفته بود، بلکه مظهر افکار پیشرفته عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی بود. به یاد دارم که معلم سوئدی من در کمپ کیرونا که خانمی به نام ایوان نیمی بود و می دانست که من چپ هستم، نوار موسیقی از گروه هولا پاندولا با صدای بیون آفسلیوس و میکایل ویرا به من داده بود تا گوش کنم. او متنهای چاپی این موسیقی ها را هم به من داده بود. گوش دادن به این ترانه ها به من آموخت که مبارزه برای آزادی و برابری انسان ها مرز نمی شناسد و انسانیت یک پدیده جهانی است. احساس این که هستند کسانی در این کشور، در این کشور غریب که تو را و دردهای تو را حس می کنم، به من احساس آرامش عمیقی می داد.

تحصیلاتم را همزمان در دو زمینه دنبال می‌کردم، یکی در رشته خدمات اجتماعی و دیگری جامعه شناسی. تصمیم داشتم که با تحصیلات در رشته جامعه شناسی به یکی از مهمترین سوالاتم، یعنی چرا ما انقلاب را باختیم و از آن بدتر چرا ما انقلاب را که در یک جامعه مدرن رخ داده بود به یک گروه بقایت سنتی باختیم. در کنار کار در شهرداری اوپسالا فوق لیسانس جامعه شناسی را دانشگاه اوپسالا گرفتم و تقاضای پذیرش در دورهای دکترای جامعه شناسی را در همان دانشگاه دادم. هرچند که گروه بررسی تقاضاها از حدود 70 متقاضی مرا در ردیف اول قرار داده بود، ولی من در مرحله اول پذیرفته نشدم. از یکی از استادهای آمریکایی تبار که مرا تشویق می‌کرد که تحصیلاتم را ادامه دهم، علت امر را پرسیدم و اون گفت بین من و تو بماند، علتش فقط نجات پرستی است. آنها گفته بودند که من به علت ضعف زبان سعودی قادر به نوشتن پایان نامه دکترا در مدت 5 سال نخواهم بود. این یکی از مسخره‌ترین دلایلی بود که شنیده بودم، چرا که من زبان سوئدی هم از خیلی ها بهتر بود و به علاوه میخواستم پایان نامه را به زبان انگلیسی بنویسم. من ترم بعد هم تقاضا کردم و بالاخره پذیرفته شدم و پایان نامه ام را در مدت کوتاه 2.5 سال نوشتم که در سال 1998 به صورت کتاب به نام ایران انقلابی، رابطه جامعه مدنی و دولت در دوران مدرنیته چاپ شد و کرسیدار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج آن زمان برایان ترنر مقدمه بسیار با ارزش بران نوشت. این کتاب در سال 2014 به عنوان کتابی کلاسیک توسط انتشاراتی راتلج بازچاپ شد. من بالاخره توانسته بودم به سوال کلیدی خودم که چرا ما انقلاب را باخته بودیم و از آن مهمتر چرا یک گروه مذهبی سنتی که در انقلاب مشروطه که ایران بسیار سنتی تر از سال 57 بود نتوانسته بود قدرت را به دست گیرد، ولی در یک جامعه به غایت مدرن‌تر 1357 توانسته بود قدرت سیاسی را قبضه کند، پاسخ داده بودم. گفتنی است که برخلاف دانشجوهای دکترای دیگر دانشگاه جامعه شناسی اوپسالا که کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند، من از این حق محروم بودم و مجبور شدم که برای تأمین هزینه‌های زندگی هم به یک کار نیمه وقت در شهرداری اوپسالا ادامه دهم و هم در یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشکده جامعه شناسی و دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا کار کنم. دانشکده جامعه شناسی نورچشمی‌های خودشان را زیر پروبال می‌گرفتند و ما افرادی که پس زمینه خارجی داشتیم مجبور بودیم به هر دری بزنیم تا امکان ادامه کار داشته باشیم. به همین دلیل من با کمک استاد راهنمای سابقم که آمریکایی الاصل بود با عده‌ای دیگه از محققان اروپایی تماس گرفتیم و تقاضای یک پروژه تحقیقاتی که ایده‌اش کاملا از من بود و هدفش بررسی علمی نژاد پرستی ساختاری در اروپا بود را در سال 2002 به کمیته تحقیقات اتحادیه اروپا فرستادیم. برخلاف انتظار ما توانستیم یک بودجه نسبتاً کلانی را که حدود 20 میلیون کرون بود برای این تحقیقات بگیریم. جالب این که من اول این پروژه را برای مرکز تحقیقات سوئد فرستادم که آنها قبول نکردند و گفتند که نژاد پرستی مشکل اصلی سوئد نیست. به هر حال به دست آوردن یک چنین بودجه نسبتاً هنگفتی دانشکده جامعه شناسی را بسیار خونسرد کرد و می‌خواست که این موفقیت را به خودش اختصاص دهد. من که از دانشکده به علت همه سنگ تراشی های نجات پرستانش ناراحت بودم، با رئیس دانشکده مرکزی تحقیقات قومی اوپسالا آقای هارالد رومبلوم که ما محبت فراوان قبلا یک اتاق کار را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار من گذاشته بود تماس گرفتم و پیشنهاد کردم که تمام بودجه پروژه را به آن دانشکده منتقل کنم و اون هم با کمال میل پذیرفت. باید اعتراف کنم که حس این که یک پروژه بزرگ اروپایی را رهبری می‌کرد و توانسته بودم مقداری از بی‌عدالتی‌های دانشکده جامعه شناسی دانشگاه اوپسالا را جبران کنم، احساس خرسندی می‌کردم. اما این موفقیت‌ها آسان به دست نیامده بود و حاصل شب زنده‌داری‌ها و تحمل مدام سردرد میگرن مزمن من بود که حداقل هفته‌ای دو بار به سراغم می‌آمد.

من همزمان درگیر بحث‌های سیاسی و اجتماعی در وسایل ارتباط جمعی سوئد هم بودم و با خیلی از احزاب دست راستی و حتی سوسیال دموکراسی سوئد در ارتباط با افزایش نژادپرستی ساختاری که بسیار از سوئدی‌های خارجی تبار را آزار می‌داد در افتاده بودم. چندین بار در بحث‌های تلویزیونی با وزرای دولت سوسیال دموکرات و از جمله وزیر به هم پیوستگی آن زمان خانم موناسالین مجادله کرده بودم. پس از اینکه دولت سوئد آوازه پروژه اروپایی مرا از طریق بروکسل شنید، مرا به وزارت آموزش دعوت کردند تا پروژه تحقیقاتیم را به آنها معرفی کنم. در آن زمان دولت سوسیال دموکرات هم یک تحقیقات دولتی را در رابطه با به هم پیوستگی شروع کرده بود که مسئولیت آن را آندرس وستهولم که در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه اوپسالا کار میکرد به عهده داشت. وستهولم از اینکه در کمیته رهبری علمی آن تحقیقات محققین خارجی تبار حضور نداشتند مورد انتقاد قرار گرفته بود و به همین دلیل و با فشار دولت او با من و یک محقق دیگر دانشگاه اوپسالا یعنی پاولین دروسنیرایس تماس گرفت و ما را به عضویت در کمیته رهبری علمی تحقیقاتش دعوت کرد که ما هم پذیرفتیم. در اولین جلسه کمیته که حدود 8-7 نفر دیگه هم حضور داشتند، بسته های جلو هر یک از ما قرار دادند که حاوی تحقیقاتی بود که وستهولم از یک سال پیش شروع کرده بود. وقتی به محتوای آنها نگاه کردم متوجه شدم که کلیه تحقیقات همان روال معمول و نژادپرستانه سوئدی را یدک می‌کشد. به این معنا که مشکلات عدم همپیوستگی مهاجرین را در جامعه سوئد در بین آنها و فرهنگ آنها جستجو می‌کرد و از مقوله قدرت و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سوئد سخنی در میان نمی‌آورد. من اعتراض کردم و خواستار تجدید نظر در تحقیقات شدم که ما مخالفت اکثریت اعضای کمیته بجز پاولینا روبرو شد. در واقع پاولینا هم از نظرات من دفاع کرد. وستهولم گفت که تحقیقات در جریان هست و ما باید آن را قبول کنیم. منم با اعتراض جلسه را ترک کردم و همان چند مقاله‌ای نوشتم و متن آن را با پاولینا در میان گذاشتم و او هم قبول کرد. مقاله را که با امضای هر دوی ما بود در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کردیم. پس از این مقاله چند تن از محققین خارجی تباری که برای کمیته وستهولم مقاله می‌نوشتند از تحقیقاتش جدا شدند و موناسالین هم در مجلس مورد استیضاح قرار گرفت. چند هفته بعد که برای یک سخنرانی که سازمان مرکزی اتحادیه کارگران سوئد الو برگزار کرده بود دعوت شده بودم، وزیر به هم پیوستگی موناسالین هم شرکت کرده بود و در میان سخنرانی من یادداشتی به من داد که بر روی آن نوشته بود: اگر من از تو بخواهم که به رهبری تحقیقاتی وستهولم را به دست بگیری قبول می‌کنی؟ من با اشاره گفتم که می‌توانیم تلفنی با هم صحبت کنیم. این امر مصادف شد با ترور وزیر خارجه وقت سوئد خانم آنالین که چند بار هم در سخنرانی‌های مختلف با هم شرکت کرده بودیم که باعث تأخیر در شروع تحقیقات دولتی من شد. به هر حال تحقیقات وستهولم به تحقیقات حاشیه‌ای تبدیل شد و من مسئول یک تحقیقات جدید در رابطه با ماهیت تبعیض نژادی ساختاری و مقوله قدرت در جامعه سوئد شدم. با شوق بسیار و برای اینکه از این فرصت استفاده کرده و با تبعیض نژادی که پدیده جهانی بود و ریشه در سرمایه‌داری استعماری داشت مبارزه کنم، مشغول به کار شدم.

پخش خبر این که من که یک خارجی تبار بوده و به عنوان یک پناهنده به این کشور آمده بودم، از طرف دولت به رهبری یک کمیته تحقیقاتی دولت منصوب شده بودم، انگار که آبی باشد که در خوابگاه مورچگان ریختند. بوق و کرنای مخالفت از هر سو بلند شد. حدود 70 نفر از استادان دانشگاه این کشور در نامه‌ای سرگشاده به مناصلین او را سرزنش کردند که چرا مرا به یکی از مهمترین مناصب سنتی تحقیقاتی کشور که همانا تحقیقات دولتی است گزیده است. آنها که به سرکردگی دوستان وستهولم مثل پروفسور بوروچتایم این نامه را نوشته و در روزنامه داگنز نیهتر چاپ کرده بودند، نوشته بودند که برگزیدن مسعود کمالی به سرپرستی یک تحقیقات دولتی که همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده، از کیفیت تحقیقات دولتی سوئد می‌کاهد. این جملات نشان دهنده عقاید نژادپرستانه این افرادی بود که همگی شغل‌های مهمی در دانشگاه سوئد داشتند و در بیشتر موارد مشاوران عالی رتبه نهادهای دولتی سوئد بودند و در نتیجه تبعیض نژادی ساختاری را تقویت می‌کردند. مقوله نژادپرستانه کیفیت متفاوت انسان‌ها سابقه طولانی در کشورهای غربی دارد. در سوئد کارون لینه بود که در اواسط قرن 17 میلادی انسان‌ها را به 4 مقوله اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تقسیم کرده بود و به آنها کیفیت‌های متفاوتی می‌داد که بر اساس آن سفیدپوست‌های اروپایی، آمریکایی دارای کیفیتی بالا و آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها کیفیتی پایین‌تر بودند. این تفکر نژادپرستانه حتی در بین سوسیال دموکرات‌های سوئد هم وجود داشت. مثلا سوسیال دموکرات سوئدی جان میدال که مسئول تحقیقات دولتی بحران جمعیتی در اوایل دهه 1930 بود، در پاسخ به سوال اینکه آیا سوئد باید پناهنده بیشتری بپذیرد تا بحران جمعیتیش را حل کند، می نویسد که نه، چرا که ما باید به کیفیت مردم فکر کنیم و نه به کمیتشان، که نشان می داد که کیفیت مردم سوئد بالاتر از بقیه است. نکته جالب این که این پیامبران دانشگاهی نوشته بودند که مسعود کمالی تحصیلاتش را از ایران گرفته است و ما نمی توانیم کیفیت این تحصیلات را بسنجیم. من در جواب این نامه کوتاهی در همان روزنامه داگنز نیهتر نوشتم، مبنی بر این که این پیامبران نژادپرست حتی به خودشان این زحمت را ندادند که اطلاعات غلطشان را در مورد مدارک تحصیلاتی من کنترل کنند. نوشتم که من تمام تحصیلات دانشگاهیم را در سوئد و در 3 دانشگاه لینچوپینگ، استوکن و اوپسالا گذراندم، نه در ایران، و اینکه تحصیلات من از همان کیفیتی برخوردار است که تحصیلات آنها. مناصلین هم در همان روزنامه اعتراضات این افراد را مغرضانه و حتی نژادپرستانه خواند که خشم رهبر آن گروه روتشتایم را برافروخت و در همان روزنامه نوشت که او خود یهودی است و نمیتواند نژادپرست باشد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

0: با تلاش شبان روزی به معنی واقعی کلمه و با شرکت بیش از 130 محقق داخلی خارجی توانستیم 13 گزارش رسمی در مورد تبعیض نژادی ساختاری در سوئد و پیشنهادهای راه مبارزه با آن را به دولت ارائه دهیم. من به همکارانم در این تحقیقات دولتی می‌دانستیم که پیشنهادهای ما شاید مورد پسند دولت کنونی و دولت آینده سوئد قرار نگیرد، ولی معتقد بودیم که وظیفه انسانی و علمی ما حکم می‌کند که حقایق را برملا کنیم تا در تاریخ کشور ثبت شود. شاید که آیندگان و مبارزان برابری و عدالت اجتماعی از آن درس بگیرند. تمامی انتشارات این تحقیقات در صفحه اینترنتی دولت ضبط است و در دسترس عموم قرار دارد. دوران سختی بود و تحقیقات اروپایی من که همزمان در جریان بود نشان می‌داد که نه تنها قدرت گروه‌ها و احزاب نژاد پرستانه در کشورهای اروپایی افسوده می‌شود، بلکه جذب آراء عمومی این احزاب باعث شده که احزاب بزرگتر این کشورها برنامه‌های حزبیشان را به برنامه احزاب نژادپرست نزدیک کنند که هم آراء نژادپرستانه را جذب کنند و هم از دست دادن هواداران نژادپرست خود و پیوستنشان به احزاب نژادپرست جلوگیری کنند. من و همکاران سوئدی و اروپایی دیگر از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین سیاستی از طرف احزاب بزرگ این کشورها فقط به تقویت احزاب نژادپرست و تبعیض نژادی ساختاری کمک می‌کند. اما دریغ از گوش شنوا، چرا که تبعیض نژادی قدرتمندان و جامعه اکثریت سوئد را که آزار نمی‌داد، بلکه برعکس آنها را تقویت هم می‌کرد. به خاطر دارم که رهبر حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد جیمی اوکسون نوشت که اگر کمالی سوئد را دوست ندارد می تواند به ایران برگردد و کشور خودش را بسازد. در یکی از مصاحبه‌ها جوابش را دادم که آقای اوکسون، علت این که من و بسیار دیگری از مهاجران ایرانی و غیر ایرانی مجبور به مهاجرت به کشورهای غربی شده ایم، استعمار سرمایه‌داری و نظامیگری خونی نیست که مدرنیته خشن و غیر انسانی شما آفریده است و به مردم جهان تحمیل کرده است. آقای اوکسون، هنوز مدت زیادی از زمانی که شما به علت فقر و سرکوبی مذهبی و سیاسی کشورتان ترک کرده و با حمایت قدرت‌های بزرگ استعماری امپریالیستی غربی مثل انگلیس و فرانسه راهی سرزمین‌های زیر اشغال آنها می‌شدید و با زور آنجا را تسخیر می‌کردید و مردم آنجا را به بردگی می�کشیدید نگذشته است. شما فراموش کرده اید که همانطور که اینگمار سوامبری و ماتیاس تیدن در کتاب معروفشان هزار سال مهاجرت نشان می‌دهند، این صدها هزار مهاجر غیر سوئدی بودند و هستند که این کشور را از فقر و عقب ماندگی نجات دادند. اما باید بگویم این قبیل حملات نجات پرستانه مرا از این که مجبور به ترک ایران شده بودم و حتی بیشتر از این انقلاب را باخته بودیم آزار می داد. از همه مهمتر این که با همه وجود حس می کردم و می دیدم که فاشیسم سیاسی یک بار دیگر دارد اروپا را به زیر یوغ خود می کشاند و بودند و هستند بسیاری که این امر را جدی نگرفتند و نمیگیرند و انگار که کرند و صدای چکمه های این قدرتمندان سیاسی را نمیشنوند و در اتاق گرمشان سوز و سرمای زمستان را حس نمی کنند.
1: سلامت را نمیخواهند پاس و خو سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاس و گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لفظان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی به اکراه برد دست از بغل بیرون که سرمان

پایان پروژه تحقیقات دولتی من در سال 2006 مصادف شد با پیروزی احزاب دستراستی سوئد به رهبری حزب مدرن. در دولت دستراستی جدید، نخست وزیر فردریک راینفلد نیامکو صابونی را که از حزب لیبرال بود به وزارت به هم پیوستگی گماشت. صابونی که از مخالفین سرسخت من و تحقیقات دولتی من بود، قول داد که مشکل به هم پیوستگی را در مدت یک دوره صدارت 4 ساله‌اش حل کند. او نه تنها یک دوره 4 ساله بلکه 2 دوره وزیر بود و در مدت وزارت او مشکلات به هم پیوستگی بدتر شد و هاشین نشینی و بزهکاری در بین جوانان هاشین نشین افزایش یافت. یکی دیگر از دستاوردهای او و دولتی که او را سر کار گذاشته بود تحکیم و حتی افزایش نژادپرستی ساختاری بود. حتی سوسیال دموکرات ها و رهبر آنها یورام پرشون به این نتیجه رسیده بودند که نباید از نژادپرستی و تبعیض نژادی حرف زد، چرا که این امر باعث فرار تعدادی از آرای آن حزب خواهد شد. اما پرشون و حزبش نمیگفتند که آرایی را که آنها حدس میزدند که از دست بدن همان آرای گروههای نژادپرست بود که در بین هوارداران حزب وجود داشت. بدون اغراق میتوان گفت که همه احزاب سیاسی سوئد از افزایش آرا و نفوذ حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد نگران بودند و به جای اینکه این واقعیتی را که پروژه اروپایی ما نشان داده بود، یعنی اینکه هر چه بیشتر احزاب بزرگ برنامه‌های حزبیشان را با حزب نژادپرست نزدیک‌تر کنند، احزاب نژادپرست تقویت خواهند شد، بپذیرند برنامه‌های حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد را کپی می‌کردند. هرچند که پروژه اروپایی من این را نشان داده بود و من این امر را در مقاله‌هایی که در روزنامه‌های معتبر سوئد چاپ می‌شد و حتی در مباحثی که از تلویزیون پخش می‌شد مطرح می‌کردم، اما گوش رهبران این احزاب به این واقعیت بدهکار نبود و به فکر کرسی‌های پارلمانیشان و وزیر و وکیل شدن بودند. اما یک روی دیگر سکه هم این بود که این احزاب سیاست‌های نژادپرستانه خودشان را به وسیله اعضای خارجی تبار خود مشروعیت می‌بخشیدند. این ترفند سیاسی زمینه طولانی در کشورهای غربی دارد. از خارجی های دولت بوش در آمریکا تا دولت های بزرگ اروپایی مثل فرانسه و انگلیس گرفته تا دانمارک و سوئد، همگی از خارجی های مثل کولین پاول در دولت بوش، سکینه داتی در دولت سرکوزی فرانسه و ماریسی و روخاز و نیامکا صابونی دست راستی و نالین پکول سوسیال دموکرات و امینه کاکاباوی حزب چپ در سوئد استفاده می کردند و می کنند تا سیاست های نجات پرستانه خودشان را مشروعیت ببخشند. من در تمام فعالیت های سیاسی و علمی خود در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی با این خودفروخته های ارزان قیمت درگیر بودم. به قول شاملو، هرگز از مرگ نه هراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همی از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افسون باشد. بله، نه تنها این خارجی تبارها به مرترسک هایی در قالب انسان تبدیل شدند، بلکه حتی گلهای زیبای طبیعت به تصویرهای مرده بر روی پرچمهای این احزاب ضد بشری نشستند.

البته استفاده از خارجی هایی که در احزاب نجات پرستانه سوئد و حتی در حزب فاشیستی دموکرات های سوئد عضویت دارند و چه به عنوان وزیر و چه نماینده پارلمان و چه مترسک های سر خرمن سیاست های فاشیستی دولت کنونی سوئد را مشروعیت می بخشند، دلایل جامعه شناسانی هم دارد که در بطن نظام سرمایه‌داری نجات پرستانه نهادینه شده است. یکی از توضیحات جامعه شناسانی این امر را می توان در تئوری خشونت نمادین که توسط جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو مطرح شده جستجو کرد. این تئوری به طور ساده یک نوع مکانیسم شلاق و پاداش در دست قدرتمداران است که هر کسی را که سر زیر بار نظام حاکم نبرد و یا از آن بدتر با آن مبارزه کرد هدف شلاق قدرت قرار می دهد و هر کسی را که قدرت حاکم را تأیید کند و حتی آن را تقویت کند مورد عطوفت، محبت و پاداش قدرتمندان قرار می گیرد. برای نمونه وزرای ایرانی تبار دولت کنونی سوئد که سیاست‌های یکی از نجات پرستانه ترین دولت‌های تاریخ این کشور را اجرا می‌کنند، پاداش گیران مطیع مکانیسم خشونت نمادی هستند. باید بگویم که من همین مکانیسم را تجربه کردم. از همون آغاز فعالیت‌های علمی و سیاسی هم در دهه 1990 بارها به من پیشنهاد عضویت در احزاب مختلف سوئد از لیبرال ها و حفظ محیط زیست گرفته تا از به سوسیال دموکرات ها و حزب چپ شده بود و می شود. وعده های وکیل و وزیر شدن کم نبود، ولی من یاد گرفته بودم که عضویت در هر حزبی به معنی این خواهد بود که من باید تحقیقات علمی ام و اعتقادات سیاسی ام را با سیاست های حزب تطبیق بدهم، نه برعکس. من نظر جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم را درست می دانستم و می دانم که گفته است که محققین نباید وارد سیاست های حزبی و دولتی شوند، ولی می توانند بر اساس تحقیقات خود به دولت ها و سیاسیون پیشنهادهای کاربردی برای تغییر جامعه بدن. شما می توانید بهترین نظریات و پیشنهادات سیاسی را داشته باشید، ولی در نهایت اگر جنبش مردمی که از این نظرات و پیشنهادها حمایت بکند وجود نداشته باشد، این پیشنهادها بر روی کاغذ باقی خواهند ماند و مورد توجه قدرتمندان قرار نخواهند گرفت. Yo!

از زمانی که تحصیلات دانشگاهی خودم را در سوئد آغاز کردم و توانستم با استادان و همکلاسی‌های سوئدی بحث کنم، متوجه عمق اعتقادات منفی این جماعت در مورد ما خارجی‌ها شدم. سوالات احمقانه‌ای که از من در ارتباط با ایران می‌شد، مرا آزار می‌داد. چرا که می‌دانستم که بسیاری از این سوال‌ها برای این نبود که سوال کننده می‌خواست دانش خودش را از ایران و جهان بالا ببرد، بلکه برای این بود که انتظار داشت که من از فقر و مشکلات اجتماعی و عدم وجود دموکراسی در ایران بگویم و از اینکه سوئد مرا پذیرفته است تشکر کنم. آخر ما از جوامعی می آمدیم که از نظر این جماعت پست‌تر بودند. یادم هست که وقتی دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه اوپسالا بودم، یک درسی داشتیم به نام تئوری‌های مدرن جامعه شناسی و استادی داشتیم که هر وقت که واژه جامعه مدرن را بر زبان می آورد، به دانشجویان سوئدی نگاه می کرد و وقتی از جامعه سنتی صحبت می کرد، به ما دانشجویان خارجی تبار که تعدادمون 3 نفر بود نگاه و حتی در بعضی موارد اشاره هم می کرد. یک روز ما دانشجویان خارجی تبار تصمیم گرفتیم که جایمان را عوض کنیم تا ببینیم که آیا واقعا از سر آگاهی این کار را می کند و یا ما اشتباه می کنیم. ولی اون همان رفتار را تکرار کرد و ما مطمئن شدیم که او دقیقاً منظورش همان است که ما حدس می‌زدیم. درست است که خارجی تبارها همه مورد تبعیض قرار می‌گیرند، ولی ما کسانی که از کشورهای مسلمان آمده بودیم مورد تبعیض دو جانبه واقع می‌شدیم، چرا که هم باید علیه تبعیض به عنوان خارجی بودن مبارزه می‌کردیم و هم علیه نظرات به غایت منفی راجع به مسلمانان. مثلا دوستان آمریکایی لاتینی من این مشکل مبارزه دوگانه را نداشتند و ندارند. متاسفانه عده‌ای از دوستان ایرانی هم به این افکار ضد مسلمانی دامن می‌زدند و می‌زنند. و عمدتاً در همان جملات آغازین صحبت با سعودی‌ها اعلام می‌کنند که نه تنها مسلمان نیستند، بلکه ضد اسلام هم می‌باشند تا به خیال خودشان مورد قبول واقع شوند. به همین دلیل من خیلی زود تصمیم گرفتم که بجز در جمع دوستان نزدیک نگویم که من مسلمان نیستم یا اینکه اساساً اعتقادی به قصه آفرینش ندارم، چرا که از فرهنگ جنگ‌های صلیبی و ضد مسلمان و ضد اسلامی بودن اروپایی‌ها خوب خبر دارم. در اوایل دهه 2000، یک روز که در اتاق کارم در دانشگاه اوپسالا نشسته مشغول کار بودم، مأمور امنیتی دانشگاه به من زنگ زد و خبر داد که می‌خواهد برای کار کوچکی به اتاق من بیاید. من هم گفتم خوش آمدید. پس از چند دقیقه به اتاق من آمد و گفت که چند روز قبل همه مأموران امنیتی دانشگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بروکسل دعوت شده بودند و در آنجا سؤالی مطرح شده بود که او می‌خواست نظر من را در آن مورد بداند. او گفت که سوال این بود که آیا مسلمان‌ها در دانشگاه اروپا رخنه کرده و در حال افزایش نفوذ خود هستند؟ من که از این سوالش متعجب شده بودم جواب دادم که سوال را از کسی می‌پرسی و جواب را از کسی می‌خواهی که هم خود پس زمینه مسلمانی دارد و هم خودش پروفسور و رهبر یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه اوپسالا است. او طبق همیشگی روال همیشگی سوئدی‌ها گفت که نه ما تو را خوب میشناسیم. مسلمان‌ها دانشگاه اروپا رخنه کرده و در حال افوز خود هستند. من که از این متعجب شده بودم جواب دادم که سوال را از کسی میپرسی و جواب را میخواهی که هم خود زمینه مسلمان دارد و هم خودش پروفسور یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی اوپسالا است. طبق همیشگی روال

اهداف را دارند و تو آنها را می‌شناسی. وقتی اتاق را ترک کرد، به یاد کتابی افتادم که در دوران نوجوانی در ایران خوانده بودم که خاطرات یک استاد یهودی تبار دانشگاه برلین در دوران به قدرت رسیدن نازی‌ها در دهه 30 بود. او از تغییرات تدریجی نوشته بود که از سرد شدن رابطه دوستان آلمانیش با او شروع شده بود و به اخراجش از دانشگاه و فرستادنش به آشویتز منجر گشته بود. البته آن زبان اوایل دهه 2000 بود و اوضاع به وخامت الان نبود و من هم سعی کردم که این ملاقات ناخوشایند را فراموش کنم. هرچند که نفس این موضوع که در کشور دموکراتی مثل سوئد هستند کسانی که پشت پرده افراد را به علت پس‌زمینه مسلمانیشان خطری بالقوه برای جامعه سوئد می‌دانند، اذیتم می‌کند. بر اساس تحقیقاتی که در سوئد انجام دادم و تجربیات کار در سازمان خدمات اجتماعی سوئد و پروژه‌های گوناگونی که با جوانان محلات حاشیه‌نشین داشتم، به عمق ضد مسلمان بودن بسیاری از سوئدی‌ها و نهادهای اجتماعی اینجا پی برده بودم. ولی باید که در چارچوب همین واقعیت کار می‌کردم. علاوه بر تجربیات خودم به عنوان کارمند اداره خدمات اجتماعی، در سالهای اولیه تحقیقاتم در اواسط دهه 90 و اوایل 2000 به تعداد زیادی از پرونده‌های مهاجرینی که کارشان به اداره خدمات اجتماعی افتاده بود، دسترسی پیدا کرده بودم. وقتی پرونده‌ها را می‌خواندی و مثلا صحبت‌های بین پلیس و کارمند سازمان خدمات اجتماعی را که درباره یک خانواده مسلمان بود را می‌خواندم، به عمق این دشمنی بیشتر پی می بردم. مثلا در یکی از پرونده ها که مرد خانواده مسلمان و اهل ترکیه و زن سوئدی بود و در حال طلاق گرفتن بودند، پلیس و کارمند اداره مهاجرت آرزو کرده بود که از مرد خطایی سر بزند تا او را به زندان بیندازد. آنها اباهی هم از این موضوع غیرقانونی را در پرونده ثبت کنند نداشتند. هرچند که میگشتم تا ببینم چه چیزی در این پرونده هست که آن مرد را چنین بد معرفی میکند، نمیافتم. با صدها نمونه دیگر از این دست برخورد کردم. از همه بدتر این که بسیاری از خارجی تبارهایی که به تدریج یا کارمند اداره خدمات اجتماعی شدند و یا به عنوان مسخره متخصصان فرهنگی کار میگرفتند و بر خود میبالیدند، نه تنها برای ضد مسلمانی و نجات پرستی فرهنگی این افراد و نهادهای سوئدی سهه می گذاشتن، بلکه این نجات پرستی را تقویت نیز می کردن. این افراد که نه تنها به عنوان نماینده فرهنگی فرهنگهای بیگانه در محل کارشان شناخته می شدند، بلکه برای اینکه تخصص فرهنگی خود را مشروعیت ببخشند، چنان فرهنگ ایرانی و سایر کشورهای مسلمان را عجیب و غریب جلوه می‌دادند که گویی مهاجرین از سیاره دیگری به سوئد آمده بودند. این افراد سودجو و اکثراً بی‌سواد از روزنه کوچکی که جامعه سوئد باز کرده بود تا سیستم حاکم را و به اصطلاح تصور فرهنگ برتر سوئدی یا تقویت مشروعیت ببخشند، حد اکثر استفاده را می‌کردند. تقویت تدریجی نجات پرستی که اکنون تمام کشورهای غربی را در بر گرفته، بیدر و پیکر رقابتی آن مبارزه کنند. این موضع‌گیری پوپولیستی و مردم پسند همراه با وضعیت سخت اقتصادی اجتماعی مردم باعث شد که آنها بتوانند توده‌های فقیر این کشورها را بسیج کرده و قدرت سیاسی را در دست بگیرند. این احزاب نازیستی و فاشیستی با اینکه به مردم قول بهبود وضعیت اقتصادیشان را داده بودند، نهایتاً مردم را اسیر یک جنگ خانمانسوز دیگری کردند که میلیون‌ها نفر را به کشتن داد و بسیاری از کشورها را به خانخوک و خون کشید. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های غربی مجبور شدند که شرایط حداقلی معیشتی مردم را بهبود بخشند و چیزی را که بعدها به خدمات اجتماعی همگانی معروف است ایجاد کنند. البته دولت رفاه و یا خدمات اجتماعی اشکال مختلفی در کشورهای مختلف به خودش گرفت. لازم یادآوری است که ایجاد دولت رفاه در کشورهای غربی تحت تأثیر اوج گرفتن مبارزات ضد استعماری و سوسیالیستی در کشورهای غیر غربی هم بود. دولت‌های غربی که خود مواجه با افزایش جنبش‌های سوسیالیستی بودند، مجبور شدند که دولت رفاه ایجاد کرده و وضعیت کارگران و تهی‌دستان این کشورها را بهبود بخشند. البته این سیاست ها دشمنان بسیاری در بین لیبرال های غربی چه در حیات سیاسی این کشورها

و چه در بین اقتصاددانان لیبرال آنها داشت. پس از شکست آمریکا و سایر کشورهای غربی در جنگ ویتنام، عده‌ای از سرکردگان لیبرال به خصوص در آمریکا و انگلیس به سراغ اقتصاددانانی مثل میلتون فریدمن و فون هایک که بسیار رادیکالتر از اقتصاددانان سنتی بازار آزاد بودند رفتند و از آنها کمک خواستند. این اقتصاددانان اعتقاد داشتند که باید بازار را از قید و بندهای دولتی رها کرد تا همه مجبور شوند که کار کنند و برای گرداندن زندگی خودشان امیدی به کمک‌های دولتی که از نظر این پیامبران نو لیبرال مانع اصلی رشد اقتصادی بود نداشته باشند. آنها اعتقاد داشتند که باید کنترل دولت بر بازار تضعیف شده و دولت فقط به ارگانی برای تضمین امنیت بازار تبدیل شود. سیاستمداران آمریکا تصمیم گرفتند که این سیستم را اول در کشوری غیر غربی آزمایش کنند و اگر نتایجش مثبت بود این سیستم را در آمریکا و سایر کشورهای غربی و غیر غربی هم به اجرا بگذارند. کشور شیلی که حالا به دست سوسیالیست ها افتاده بود برای این عمل در نظر گرفته شد و با اجرای کودتای خونین 1973 هم دولت سوسیالیستی شیلی ساقط شد و هم نظام نولیبرال در آنجا به آزمایش گذاشته شد. مدت کوتاهی پس از آن مارگارت تاچر در انگلیس و رونالد ریگان در آمریکا به قدرت رسیدند که از طرفداران پروپاگاندای نولیبرال ها بودند و بلافاصله شروع به ایجاد این نظام سیاسی اقتصادی جدید نه تنها در کشورهای خودشان بلکه در تمام کشورهایی که می توانستند کردند. بازار آزاد بی‌درب و پیکر حالا با کمک بزرگترین قدرت نظامی جهان از قید و بندهای دولتی رها شده بود و دستاوردهای مبارزات کارگری و مردمی را یکی پس از دیگری در لابلای چرخ دنده های روغن خورده خود خرد می کرد. هر کشور و یا گروهی که با این پروسه مخالفت می کرد به عنوان دشمن امنیت جهانی تلقی می شد. با فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مثل کودتاهای سیاسی، جنگهای قومی و جنگهایی که به جنگهای کوچک معروف هستند، کنترل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بیمه های بزرگ جهانی و کنترل معاملات جهانی به وسیله ارز معاملاتی دلار، این کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا توانستند حتی قوی ترین دولتهای رفاه را مثل دولتهای اسکاندیناوی به زانو درآورند و مجبور پذیرش سیستم نو لیبرال کنند. اما این سیستمی که توسط آمریکایی‌ها به یک نظام نوین جهانی تبدیل شده بود، نه در شیلی و نه در سایر کشوران نتایج را که این پیامبران دروغین پیشرفت توسعه به مردم می‌دادند، به واقعیت پیوست. و دستاوردش فقط جمع شدن ثروت جهان در دست عده‌ای قلیلی شد که سرنوشت انسان‌ها و این کره خاکی را در دست گرفتند و با سرعتی بی سابقه انسانیت و طبیعت را به نابودی می‌کشاند. این تحول نسبتاً بزرگ تاریخی که باعث از همپاشی بسیاری از نهادهایی شد که حداقل امنیت اجتماعی مردم را تکمیل می‌کردند، علت اصلی رشد احزاب نژادپرست شدند. افزایش اختلافات طبقاتی باعث شد که گروه‌هایی از مردمی که از این نظام نو لیبرال بیشترین ضربه را خوردند، مثل جوانان، بازنشسته‌ها، کارگران و سایر گروه‌های تویدست، توسط احزاب نژادپرست که علت همه این مشکلات را بر سر گروه‌های مهاجر و سیاست‌های لیبرالی دولت‌هایشان می‌اندازند، بسیج شده و یک بار دیگر این احزاب را در بسیاری از کشورها به مسند قدرت بنشانند. از همه فاجعه‌آمیزتر این که احزاب نو لیبرال این کشورها یکی پس از دیگری با این احزاب نژادپرست ساخته و با آنها دولت مشترک تشکیل می‌دهند، مثل دولت کنونی سوئد. به قدرت رسیدن احزاب نژادپرست در اروپا یک طرف معادله و همانطور که قبلا هم گفتم نژادپرست شدن بیشتر احزاب سنتی و بزرگ این کشورها یک طرف دیگر این معادله است که امنیت جهانی را به مخاطره جدی انداخته است. تجربه تاریخ خونین مدرن اروپا که بخشاً در کتاب قاره تاریک مارک مازوور آورده شده است نشان می‌دهد که انحصار مطلق این دولت‌ها بر ابزار سرکوب و قدرت خانمانسوز نظامیشان آنها را قادر می سازد که هر زمان که اراده کنند بتوانند جهان را به خاک و خون بکشانند. اما این بار نه فقط سرنوشت کشورهای درگیر جنگ بلکه سرنوشت بشریت در دست این قدرت‌های اتمی است. برای تغییر این امر باید هم با لیبرالیسم نو و هم با نژادپرستیش مبارزه کرد
چرا که اینها هر دو مکمل یکدیگر هستند و دارند دست در دست هم جهان را به نابودی میکشانند. سرمایه‌داری از همان پیدایش اولیه‌اش نجات پرست بوده است و بسیاری از محققان از سرمایه‌داری به عنوان نظام نجات پرست سرمایه‌داری اسم میبرند. نظام نجات پرست سرمایه‌داری یا ریشال کاپیتالیسم جهان را به زیر سلطه خود کشانده است. همانطور که قبلا اشاره رفت، کشورهای استعماری سرمایه‌داری با کشتار دست جمعی غیر اروپاییان، اشغال سرزمین‌های دیگر، به برده کشیدن آفریقایی‌ها و اقوام بومی آمریکای لاتین و آسیا مثل هند، موفق به انباشت سرمایه اولیه برای نجات کشورهایشان از فقر و نکبت قرون وسطایی شدند و این سنت را هنوز هم ادامه می‌دهند. همانطور که جورج بوش رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که در یک دنیای عادلانه میبایست به عنوان جنایتکار جنگی مورد تعقیب قرار گیرد، به درستی گفت شما یا با مایی یا بر ما. بدین معنا مقابل سروری ما سر تعظیم فرود میآوری و یا ما تو را دشمن قلمداد کرده و نابود میکنی و در این راه پایبند هیچ قانون و هنجار بین المللی هم نیستی. ضروری نیست که آنقدر به عقب برگردیم که از جنگ ویتنام و کودتاهای بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص کودتای علیه دولت دموکراتیک محمد مصدق در ایران صحبت کنیم. جنگ‌های اخیر عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و از همه واضح‌تر کشتن مردم بی‌دفاع فلسطین از نمونه‌های بارز این نوع نظام جهانی آمریکایی هستند. پیروزی راست‌های افرادی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا پدیده غیر قابل پیش‌بینی نبود و فقط تعجب کسانی را برمی‌انگیزد که در تحت تأثیر رسانه‌های کنترل شده توسط نولیبرال‌هایی که دولت‌های غربی را در دست دارند، در خواب خرگوشی رفته و هشدارهای محققان، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مستقل را جدی نگرفتند. من در سال 2022 کتابی منتشر کردم که حاصل تحقیقاتی طولانی از اوضاع سیاسی جامعه سوئد امروز است. من در این کتاب که نامش امنیتی کردن جامعه توسط لیبرال‌های نو و سرکوب صداهای اعتراضی است و توسط انتشارات پالگرایو و مکمیلان به چاپ رسید، هشدار دادم که احزاب بزرگ یا به ظاهر غیر نجات پرست سوئد دارن به سرعت زیاد به طرف احزاب نجات پرست حرکت میکنن و در آینده نزدیک نمیتوان سیاست های این احزاب را از احزاب فاشیست نجات پرست تفکیک کرد. اگرچه من و همکارانم در پروژه دولتی سال 2006 این هشدار را داده بودیم، ولی متاسفانه حتی توسط بسیاری از اعضای خارجی تبار این احزاب، روزنامه نگاران خارجی تباری که در روزنامه‌های رسمی آن زمان مشغول کار بودند، جدی گرفته نشده بود. اما این بار قضیه فرق می‌کنه. این بار این افراد که در احزاب رسمی کشور عضو بودند و در روزنامه‌های معتبر کار می‌کردند، خودشان این هشدار را می‌دادند. آنها در زیر فشار و شلاق حزبی و در زیر فشار صاحبان با قدرت روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی مجبور شده بودند که ساکت شوند و یا حزب و روزنامه و سایر وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون را ترک کنند. حتی آنهایی که اخطارهای حزب را برای ساکت شدن و مطیع بودن جدی نمی گرفتن، اخراج می شدن. این اخراجون اما مورد آزار و اذیت بیشتری نسبت به بقیه که یا ساکت می شدن و یا خودشان حزب را ترک می کردن قرار می گرفتن. اتحادی از صاحبان قدرت رسانه‌ای و رهبریت حزب‌ها وظیفه زمینه‌سازی اخراج این افرادی را که قبول نمی‌کردند فراهم می‌کرد. در حالی که خارجی تبارهایی که در احزاب دست راستی عضو بودند بلافاصله خودشان را با سیاست‌های نجات پرستانه حزبی وفق می‌دادند، این امر برای خارجی تبارهایی که در احزاب دیگری مثل سوسیال دموکرات‌ها و سبزها عضو بودند سخت‌تر بود، چرا که آنها طرفداران ایدئولوژی‌هایی بودند که در بطن خودشان با نجات پرستی همخوانی نداشت. این امر باعث می شد که بسیاری از این افراد مورد حمله های سیستماتیک رسانه‌ای واقع شوند و به اتهامات مختلف از جمله دیده شدن با اسلامیون و گروه هایی که تروریست خوانده می شوند از حزب اخراج شوند. کافی بود که این افراد در مجلس شامی شرکت کرده باشند که یک فردی که به اسلامگرایی متهم بود شرکت کرده باشد. این پروسه در محافل رسانه‌ای و حزبی به نام اسلام زدایی معروف شد که مورد پسند مسلمان ستیزها و نجات پرست ها واقع شد.
تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد به همین شکل از کار برکنار شدند. حتی بیش از 70 نفر از خبرنگاران رادیو تلویزیون سوئد با انتشار مقاله‌ای در روزنامه داگنز نیهتر پرده از این معضل نجات پرستانه برداشتند. جهان در مقابل چالش عظیمی قرار گرفته است که علتش در وهله اول تقویت یا پیروزی احزاب نجات پرست نیست، بلکه گردش رادیکال همه احزاب سیاسی و وسایل ارتباط جمعی کشورهای غربی به سمت نجات پرستی عریانی می باشد که دیگر اسیر گفتمانهای حقوق بشر و حقوق کودک و آزادی شهروندی و غیره نیست. جهانی آفریدند که هر صدای مخالفتی یا مخالفی به ضدیت با تمدن و امنیت غرب تلقی می شود و منتقد به زیر ذره بین امنیتی می رود و حتی می تواند شغلش را از دست بدهد و یا به تروریست بودن و یا حامی تروریست ها بودن متهم شود. این سخن من تنها نیست، بلکه نگرانی همه کسانی است که من با آنها مصاحبه کرده و در کتاب اخیرم چاپ کردم. وقتی کشورهایی که سلطه جهانی خودشان را با چاشنی دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی به خورد خلق جهان می‌دادند، حالا دیگر این اعلامیه‌های دست پاگیرشان را به کنار گذاشته و پیامبران دموکراتشان دونالد ترامپ و امانوئل مکرون فرانسوی و سوناک انگلیسی و فاشیست ملونی ایتالیایی و سرکرده دولت نجات پرست سوئد اولف کریستنسون می‌باشد، دیگر نباید انتظار داشت که رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی اهمیتی به این گفتمان‌ها بدهند. و درست همین امر خطر جهانی این سرمایه‌داری لجام گسیخته و گرفتار بحران را افزایش می‌دهد. جهان به یک بسیج همگانی علیه نژادپرستی و سرمایه‌داری لیبرال نو و گفتمان دروغینش نیاز مبرم دارد.

امروز که شبحی در آسمان جهان پرسه می‌زند و متأسفانه این شبح سوسیالیسم و عدالت اجتماعی نیست، بلکه بار دیگر شبح فاشیسم و نازیسم است که میتوان آن را فاشیسم لیبرال نو خواند، افشای پیامبران دروغین و جیره‌خواران و پاداش بگیران سیاست خشونت نمادین ضروری است. خارجی تبارانی که نجات پرستی و نظام سرمایه‌داری نجات پرست را تقویت می‌کنند، همان کسانی هستند که به لطف مبارزات گروه‌های چپ و اتحادیه‌های کارگری توانستند به کشورهای غربی بیایند و با دروغ و راست‌های سیاسی و اجتماعی ساکن این کشورها شوند. اما حالا اینها با وقاحت بی‌اندازه شرایط پناهندگی را برای کسانی که چه در ایران و چه در کشورهای دیگر نیاز به مهاجرت دارند را سخت می‌کنند تا اربابان نظام سرمایه‌داری و نجات پرستانه را خوشنود و موقعیت خودشان را تقویت کنند. به علاوه این افراد شاگردان کودن تاریخ هستند، چرا که تاریخ خونین و استعماری اروپا نشان می‌دهد که حتی این افراد هم از خشم نجات پرستانی که زمانی که قدرت مطلقه سیاسی را قبضه کنند در امان نخواهند بود. یهودیان آلمان که هیتلر را نجات دهنده سرمایه‌هاشان می‌دانستند و به انتخاب او کمک کردند و رهبران اتحادیه‌های کارگری ایتالیا که همکاری با موسولینی را به نفع طبقه کارگر می‌دانستان بهای سنگینی پرداختند. ولی متاسفانه حاله قدرت و شیرینی پاداش‌های موقت خیلی‌ها را به نفع هویت انسانیشان می‌کشاند. و سخن آخر این که کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین و به خاک و خون کشیدن و اشغال سرزمین‌های آنها به کمک کشورهای غربی از یک سو و کمک هنگفت مالی و نظامی به اوکراین از سوی دیگر، یک بار دیگر ماهیت واقعی امپریالیسم مدرن غربی را نشان می‌دهد. اعلامیه‌های به ظاهر انسان دوستانه و قوانین بین‌المللی تنها زمانی استفاده می‌شود که منافع این کشورهای امپریالیستی را تضمین کند و گنده پشیزی ارزش ندارد. جهانی دیگر باید آفرید و سرنوشت را از نو نوشت.

You're about to roll.

0: قشنگ.
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت،
3: استکهلم FM 91.1.

0: باز اونور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار
2: رادیو همبستگی
3: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق تراب گرمی یک سیب می کند مانوس. و عشق تنها عشق مرا به وسط اندوه زندگی ها برد. مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش داروی اندوه. صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست و عشق صدای فاصله هاست. صدای فاصله هایی که غرق ابهامند، نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز و او و ثانیه ها روی نور می خوابند و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند.

و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغ‌های حکایات، و در عروق چنین لعل چه خون تازی محزونی.

سلام، من دانیال ریاضت هستم، نماینده حزب چپ در پارلمان سوئد. در این برنامه یک ساعته من درباره یه سری از سوالهایی که برای من مهم هست خواهم صحبت کرد. درباره سیاست سوئد، درباره سیاست درون و در خارج سوئد، درباره ایران، درباره اینکه چرا من در سیاست فعال شدم و در حزب چپ فعالیتم رو آغاز و ادامه دادم. درباره شرایط نجات پرستی، درباره شرایط نابرابری و سرمایه‌داری خواهم صحبت کرد و درباره این که ما در دنیای زندگی می‌کنیم که سرمایه براش مهمتر هستش که برای ثروتمندان سود ایجاد بکنه تا اینکه برای اکثریت مردم یک سیستم رفاهی و برابری.

0: 是团。
1: آهنگی که شنیدیم از لاله بود به نام در یک گوشه. لاله میگه قلب منم مثل خودت گم شده، نه اینجاست و نه اونجاست که بزرگ شده. به من بگو کجا برم، بگو به من کجاست خونه من. به نظر من این یک آهنگ بسیار زیباییه که معنی زیادی داره برای من. یه جورایی تعریف میکنه احساسات و شرایطی که خیلی از ما جوانهای ایرانی و از هویت‌های دیگه که ما یه جورایی بین هویت‌های مختلف افتادیم و نمی‌دونیم که به چه هویتی یا به چه کشوری تعلق داریم. این از یک نظر می‌تونیم بهش نگاه بکنیم که خب با فرهنگ‌های مختلف ما آشنا شدیم و می‌تونیم بهترین‌ها رو از دو فرهنگ مختلف یا حتی بیشتر فرهنگ میتونیم اینا رو ازش استفاده کنیم برای زندگی بهتر. از اون طرف میتونیم نگاه بکنیم به این که افرادی که در هویتشون گم بشن یا اینکه ندونن که در چه هویتی تعلق دارن براشون میتونه مشکل ساز بشه از نظر روحی و روانی و در زندگی روزمرگیشون در این کشور. مخصوصا در شرایطی که میدونیم در این کشور نجات پرستی و راست افراطی رشد کرده و اینکه نه فقط سیاست راست و سیاست سرمایه‌داری و سیاست نجات پرستی رو داره میبره جلو، ولی هویت ما رو هم زیر نظر میذاره و اینکه قبول نمیکنه که ما و اجازه نمیده که ما بتونیم همونجوری که میخوایم زندگی کنیم. یعنی میتونیم خلاصش رو بگیم که با اینکه مادر پدره ما رو آوردن سوئد برای اینکه ما بتونیم زندگی راحتی و خوبی رو داشته باشیم، در این سیستم و در این رشد راست افراطی و نجات پرستی دقیقاً برعکس این جریان برای ما در زندگیمون داره اجرا میشه. من الان برای شما میخوام تعریف کنم که چجور شد که فعال سیاسی شدم و چجور شد که در حزب چپ و در جوانان حزب چپ فعال شدم در 15 سالگی. من وقتی 9 سالم بود به سوئد مهاجرت کردیم و تقریبا 4 سال طول کشید تا اینکه اقامت دائممون رو بتونیم بگیریم. بعد از این 4 سال تازه 5 سال دیگه طول کشید تا اینکه بتونیم سیتیزنشیپمون رو یا شهروندیمون رو قبول بشه و بتونیم بگیریم. در این چند سالی که ما پناهنده بودیم شرایط راحت نبود. با اینکه ما هیچ وقت مشکل مالی نداشتیم مثل اکثر ایرانی هایی که به سوئد مهاجرت کردن، ولی در شرایط بسیار سختی به عنوان پناهنده بودیم، چون نمیدونستیم که از امروز تا فردا ما لازمه برگردیم یا اینکه بهمون اقامت رو خواهند داد. در شهر کوچیکی که من بزرگ شدم در سوئد به نام فالون در استان دالانا تعداد خارجی زیاد نبود، ولی اون تعداد خارجی که اونجا بودن میدونستن که ما در چه شرایطی بودیم و خوشبختانه مادر پدرای دوستای من در کلاسم و خواهرم و همکاران مادرم و خیلی از همسایه هامون به ما کمک بسیاری کردن و از ما حمایت کردن که بتونیم اقامتمون رو کسب کنیم. در این 4 سال صدها نفر به ما پیشنهاد این رو دادن که ما بتونیم در خانه آنها زندگی بکنیم در زمانی که از اداره مهاجرت مخفی بودیم و مجبور بودیم بریم زیر زمین. اگه بخوام مستقیم از سوئدی ترجمه بکنم گو اندر یوردن. و در اون زمان هم کلاسی های من و خواهرم کمک بسیاری به ما کردن که ما بتونیم از نظر روحی مدرسه‌مون رو ادامه بدیم و معلم‌هامون، مدیرهامون و بسیاری دیگران به ما کمک زیادی کردن. من این کمک رو به عنوان یک چیزی که بهش میگم همبستگی میدونم. اینی که وقتی که ما افرادی داریم که در نزدیکمون هستن و شرایط سختی دارن، در این مورد ربط داشت به پناهندگی میتونه به چیز دیگه ای ربط داشته باشه. ما وظیفه‌مون هستش که همبستگی نشون بدیم و اینکه کمک بکنیم. این رو من از 9 سالگی یاد گرفتم که فرقی نداره ما ایرانی هستیم، سوئدی هستیم، از افغانستان اومدیم یا از سومالیا. مردمی که به ما کمک کردن در این چند سال، بعد از اون به صدها پناهجوی دیگه از کشورهای مختلف هم کمک کردن و فعالیتشون رو خیلیاشون ادامه دادن به این کار. این به من یاد داد که من هم باید به افرادی که کمک لازم دارم همین کار رو انجام بدم. وقتی که من 12 سالم بود، همه احزاب مجلس سوئد که در اون سال 7 حزب بودن، همشون اومدن و پیشنهاد کمک کردن به فامیل من دادن. گفتن که ما میخوایم حمایت کنیم از این که شما بتونین در سوئد بمونین و اقامت بگیرین. اومدن و سخنرانی کردن در تظاهرات هایی که برای حمایت از فامیل من بود، برای این که ما بتونیم این اقامت رو بگیریم. ولی 2 هفته بعدش که من رفتم مجلس، به عنوان یک بچه 12 ساله با پناهنده های دیگه، فعالین پناهندگی که رفتیم در مجلس، که نگاه بکنیم و ببینیم که احزاب چجوری رأی میدن در مجلس در مورد سیاست پناهندگی، دیدیم که متاسفانه اکثر این نماینده هایی که در تظاهرات ها برای ما از فامیل من پشتیبانی کرده بودن و درخواست این که ما اقامتمون رو بتونیم دریافت کنیم بودن، ضد همه حرفاشون رأی دادن و ضد یک سیاست انسانی مهاجرتی رأی دادن. تنها حزبی که در اون روز من دیدم که دفاع میکنه و حتی اشکای نماینده های مجلس این حزب رو دیدم برای اینکه سیاست بسیار به سمت بدی داشت میرفت، نماینده های حزب چپ بودن. من اون موقع 12 سالم بود و خب 100% نمیدونستم که فعالیت حزبی چه معنی داره. ولی به عنوان بچه پناهنده آدم مجبور میشه که یه سری چیزایی رو یاد بگیره که خیلی از بچه های دیگه تا حالا یاد نگرفتن. من اون موقع برای خودم مونده بودم که چجوری میشه که وقتی که این همه نماینده اومدن و سخنرانی میکنن در تظاهرات ها برای یک سیاست انسانی مهاجرت، چجوری میشه که 20,000 تا بچه بدون کاغذ، به سوئدی میگیم، بدون اقامت در سوئد دارن هر روز میرن مدرسه یا مجبورن که مخفی باشن با مادر پدرشون به خاطر اینکه تهدیدن که به دیکتاتوریای مختلف یا به شرایطای سختی برشون گردونن. چجوری میشه که یعنی 90% احزاب یه همچین سیاستی رو میگفتن ولی از اون طرف خیلی ها اخراج میشدن یا مجبور میشدن که مخفی باشن؟ جوابش رو من اون روز در مجلس گرفتم و اون موقع بود که من تصمیم گرفتم که باید فعالیتم رو در یک سازمان جوانان که در این مورد سازمان جوانان حزب چپ بود آغاز کنم. با این حال من مستقیم این کار رو نکردم. 2 سال تقریبا طول کشید تا اینکه من فعالیتم رو کاملا شروع بکنم، ولی سعی میکردم که تا جایی که میشه در تظاهرات ها، در فعالیت های دیگه با فامیلم شرکت بکنیم و اینکه بتونیم همبستگیمون رو به بقیه هم نشون بدیم. اینجا بود که آغاز شد فعالیت من در سیاست سوئد و در سیاست خارجه سوئد و برای آزادی و برابری و برای عقایدی که من دارم که سوسیالیسم، فمینیسم و آنتیراسیسم، یعنی ضد نژادپرستی، ضد استعمار و برای یک جامعه برابر و آزاد.

دوباره به یک آهنگی از خانم لاله گوش دادیم که این آهنگ رو ایشون با خواننده معروفی به نام تیمباکتو انجام دادن در چند سال پیش. اسمش از همه با هم. این آهنگ یا آهنگ بسیار مهمی هست برای من، چون همه با هم فقط یه سلوگان نیستش، یک معنی باید داشته باشه و معنیش این هستش که ما در جامعه‌ای بتونیم زندگی بکنیم که اختلاف طبقاتی انقدر نباشه که بین مردم یک همچین تفرقه‌ای رو بندازه که اونایی که در قدرت هستن بتونن با کارهای خودشون ادامه بدن. این آهنگ یک جمله‌ای رو میگه، میگه So people are you ready؟ مردم شما آماده هستین؟ We've got nothing to lose. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. I won't let them rule my dreams. من نمیذارم که اینها خوابهای من رو بشکنن. به نظر من اینم حرفای بسیار مهمیه که یه جورایی به مردم به نظر من گفته که شما باید ارزش خودتون رو بفهمین و قدرت خودتون رو هم بفهمین، بدونین که 9 نفر از 1 نفر بیشتر است. چون الان ما در شرایطی افتادیم که متاسفانه 1% تا 5% جامعه ها در همه جای دنیا در قدرت هستن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت همه چیزایی که خلاصه در جامعه میتونه معنی زیادی داشته باشه. ولی ما باید بفهمیم که ما 90% یا 95% دیگه یا 99% دیگه میتونیم قدرت رو داشته باشیم اگه با هم همکاری کنیم، اگه با هم به جای این که بخوایم فرقهای همدیگر رو فقط دربارش تعریف کنیم و بدیهای دیگران رو فقط بخوایم دربارش صحبت کنیم، بتونیم درباره چیزایی که مشترک هست صحبت کنیم و بتونیم درباره این که فرقهامون هم میتونه یه چیز خوبی باشه و اینکه همه فرقها رو بهشون احترام بذاریم، این میتونه ما رو جلو ببره همه با هم. و این تنها راهی هستش که ما بتونیم موفق باشیم برای اینکه یه جامعه دیگری رو بسازیم، یه جامعه برابر، یه جامعه که درونش بین زن و مرد فرقی در حقوق و در حق وجود نداره. من در ادامه این حرفها میخوام درباره این صحبت کنم که ما خب چرا اومدیم سوئد. و من وقتی میگم ما چرا اومدیم سوئد، منظور من این نیستش که من به عنوان شخص چرا اومدم سوئد. منظور من این هستش که چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخاب هم نکردیم که بیایم سوئد، و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد. چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. سوئد معروف بود به نخست وزیری مثل اولف پالمه که وقتی که دیکتاتوری چیله سر قدرت اومد و هزاران نفر رو میخواستن در اونجا قتل عام کنن، سفیر سوئد در چیله که با آقای اولف پالمه دوست صمیمی بود با هم تماس گرفتن و به هزاران شخص لاتین آمریکایی و چیلهی شهروندی سوئد رو قبول کردن و پاسپورت براشون چاپ کردن و نجاتشون دادن که بتونن بیان سوئد. ما به کشوری اومدیم که وقتی که بیمارستان میری، حالا سرما خوردی یا سرطان داری فرقی نداشت، همه و همه میتونستن یک شامل یک سیستم بهداشتی بشن که میشد بهش اعتماد کرد، که فرقی نداره که شما پولدار هستین، ثروتمند هستین یا اینکه بچه یک کارگر هستین، همه میتونستین شامل این سیستم بشین. ما به کشوری اومدیم که سیستم آموزش پرورشش، با اینکه میدونم خیلی از ایرانی‌ها گلایه دارن به اینکه کم به بچه‌ها درس میدن و اینکه نمره باید بیشتر بدن به بچه‌ها، ولی سیستمی بود که بچه کارگر با بچه پزشک میتونستن توی یک مدرسه با هم بخونن و هر دوتاشون یک آینده بسیار خوبی داشته باشن.
واقعیتش اینه که ما برای این چیزا خلاصه اومدیم و موندیم در سوئد. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، بیشترین سرعت رشد اختلاف طبقاتی، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟ من فکر نمیکنم. و به خاطر این مهم هستش که وقتی که یه سری گروه های سیاسی در این کشور سعی میکنن که بین گروه های مختلف خارجی، میخواد ایرانی باشه یا افغانستانی یا سومالیایی یا لاتین آمریکایی، بین ما میخوان تفرقه بندازن و بگن که شما از این یکی ها بهتر هستین، شما بیان به ما رأی بدین، چون ما فقط میخوایم اون یکی ها رو اخراج کنیم از سوئد، ما فقط سیستم رفاهی اون کارگرا رو میخوایم بد بکنیم. ما هممون باید متوجه بشیم که این یک حرف درستی نیست و ما تنها با هم، همه با هم میتونیم دوباره آن سیستمی رو که در دنیا معروف بود به عنوان بهترین سیستم رفاهی دنیا با کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا رو بسازیم. ولی این سیستم هم مجانی نیست، چون ما نمیتونیم از یک طرف انتظار داشته باشیم که سیستم آموزش پرورش و بهداشتی در سطح اول جهان میتونیم داشته باشیم و همزمان هر سال مالیات رو برای ثروتمندان کمتر بکنیم، یا اینکه سوبسید بدیم برای ثروتمندان که بتونن یک نانی داشته باشن که مواظب به بچه‌هاشون باشه، یا اینکه بتونن یه نفر رو بیارن که لباساشون رو بشورن، یا اینکه بتونن خانه‌شون رو تمیزکاری بکنن. سیستم رفاهی که میتونه بهترین باشه در دنیا که بود در سوئد، شامل یک سیستم درست مالیاتی هم خواهد بود. و اینکه ما، و این رو باید به سوئدی بگم و بعدش ترجمه کنم، آو واروک ان افترفموگا اوت واروک ان افتربهوف، یعنی اینکه از هر کداممان با توجه به اون توانایی که داریم و به هر کداممان با توجه به نیازی که داریم، با یه همچین سلوگانی تونستن یک سیستم رفاهی رو بسازن. از طرف جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش محیط زیست، و من در راه یک همچین سلوگانی کار سیاسیم رو ادامه خواهم داد. و درخواست من از همه افرادی که این صحبت رو میشنون این هستش که بیشتر فکر کنین به اینکه اگر همسایه‌های شما در شرایط خوبی باشن، شما هم در آینده در دنیای بهتری خواهید زندگی کرد.

ترانه‌ای که شنیدیم به نام برپاخیز یا به زبان اسپانیش که این آهنگ ازش ریشه داره اسمش هست El Pueblo Unido Jamás Será Vencido که معنیش میشه مردمی که با هم بایستن به هیچ وجه نمیتونن شکست بخورن. این آهنگ رو من از بچگی در واقع یاد گرفتم چون علاقه زیادی داشتم به جنبش‌های آزادی‌خواه در جای مختلف دنیا و از وقتی که این سرود رو من ترجمه کردم و فهمیدم چه معنی داره علاقه بسیاری رشد کرد به سیاست امور خارجه. ولی قبل اینکه درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم میخوام یکم ادامه بدم درباره سیاست داخلی سوئد. در چند سال اخیر ما متاسفانه دیدیم که احزاب راست افراطی یا بهتره بگیم احزاب نجات پرست رشد بسیاری کردن در سوئد و کشورهای اروپایی و در آمریکا دیدیم که حتی یک نماینده راست افراطی تونست به مقام رهبری کشور برسه. این اتفاق در سوئد هم نزدیک بود بیفته در انتخابات قبلی، ولی اتفاقی که افتاد این بودش که احزاب راستی با حمایت از حزب نجات پرست و با کمک از آنها به قدرت رسیدن. با اینکه این حزب در دولت نیستش ولی با همکاریش میشه گفت سیاست دولت رو داره الان تصمیم میگیره. چرا برای من مهمه که درباره احزاب نجات پرست یا رشد احزاب نجات پرستی و راست افراطی صحبت بکنم؟ به نظر من نه فقط برای من ولی برای همه ما مهمه، چون اگه ما میخوایم آینده‌ای داشته باشیم در کشورهایی که الان درونش داریم زندگی میکنیم در اروپا یا کشورهای غربی، باید و وظیفه‌مون هستش که ضد این رشد نجات پرستی و راست افراطی کار بکنیم و فعالیت بکنیم. همون جور که در کشورهای دیگه و قاره‌های دیگر سیستم که در حاکمیت بوده فکرهای افراطی مختلفی رو پخش کرده برای اینکه بتونه کارهای خودش رو ادامه بده و مردم رو سرگرم بکنه، همین جور هم سیستم نجات پرستی در کشورهای اروپایی استفاده میشه از سرمایه‌داری به عنوان یک ابزاری برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه و اینکه مردم رو مشغول بکنه برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. منظور من چی هستش با اینکه نجات پرستی به عنوان یک ابزار استفاده میشه از سیستم سرمایه‌داری؟ منظور من با اینکه به عنوان یک ابزار استفاده میشن از سیستم سرمایه‌داری این هستش که ما بفهمیم که وقتی که در یه شرایطی زندگی میکنیم که درونش یک اکثریت مردم دنیا سختی های بسیاری به خاطر فقر و گرسنگی میکشن، به خاطر تورم هایی که ما در این چند سال اخیر دیدیم، و همزمان ما میبینیم که چجوری احزاب راست و احزابی که درون کل دنیا هستن که سیاست های نجات پرستی دارن چجوری سوژه های دیگه ای رو مطرح میکنن وقتی که همچین سوالی رو ما از طرف چپ یا از گروه های دموکراسی خواه و آزادی خواه دربارش صحبت میکنیم. ما وقتی درباره این صحبت میکنیم که چجوری میشه مردم در کشورهای مختلف در خیابانها دارن زندگی میکنن و پول روزمرگیشون رو ندارن که بتونن زندگی بکنن، و از اون طرف افرادی داریم که انقدر پولدار و ثروتمند هستن که نمیتونن حتی تا آخر عمرشون از این ثروت استفاده بکنن، اون موقع هستش که از این گروه های راست و راست افراطی میان میگن که ببینین خارجی است که داره پول شما رو میخوره، پناهجو است که داره خونه های شما رو میگیره، به خاطر سومالیایی است که غذا داره گرون میشه، به خاطر افغانستانی است که داره ملک اینطوری میشه یا اونطوری میشه. اینجاست که ما باید بفهمیم یک سیستمی که نجات پرستی باشه یا سیاست نجات پرستی یا راست افراطی فرقی نمیذاره بین ما، ولی از ما سوء استفاده میکنه که ما بین خودمون فرق ایجاد بکنیم. و به جای اینکه ما به سوالهای بزرگ مثل اینکه چرا 1% مردم دنیا یا 50% مردم دنیا حتی نشون داده شده بیشتر از 50% ثروت دنیا دستشونه، به جای اینکه ما درباره این سوالا صحبت بکنیم میخوان که سوژه های دیگه ای رو مطرح بکنن
من از طرف خودم خواهشم این هستش که ما گول نخوریم و با هم دست به دست برای یک جامعه بهتر بتونیم کار بکنیم، در یه جامعه ای که هیچ کسی لازم نباشه از گرسنگی یا فقر لازم این بشه که حالا در خیابان زندگی بکنه یا اینکه حتی بدتر زندگیش رو از دست بده. این وظیفه ماست به عنوان انسان در این جامعه.

ge oss Sverige tillbaka. به معنی اینکه سوئد رو به ما پس بدین. این آهنگ چند سال پیش درست شد از خواننده‌ای به نام پرومو که ایشون ضد نجات پرستی این آهنگ رو نوشت و ضد حزبی که متاسفانه الان یه جورایی رهبریت این دولت رو داره. و این آهنگ بسیار مهمی است، چون در این آهنگ یه جور واضحی آقای پرومو میگه که ما میدونیم که با اینکه هر حرفی بزنین، لباساتون رو عوض بکنین، ما میدونیم که سیاستتون به کجا خواهد رسید. چون اگه ما تاریخ نجات پرستی رو ببینیم، ما هممون میدونیم که پایان خوبی رو نخواهد داشت. من در بخش آخر صحبت‌های سوئد میخواستم درباره سیاست امور خارجه سوئد صحبت بکنم. سوئد در سابق به عنوان کشوری که در شمال اروپا یک کشور کوچیک با جمعیت کم، کشور سردی معروف بود، ولی در سازمان ملل و در انجمنهای جهانی و در جنبشهای صلح‌آمیز و خلاصه آزادی‌خواه در دنیا معروف بود به عنوان کشوری که یک سیاست امور خارجه مستقلی رو داشت. من منظورم با سیاست مستقل این استش که نه از طرف کشورهای قدرتمند غربی و نه از کشورهای قدرتمند شرقی میتونست دستور بگیره. درسته وقتی ما میگیم مستقل، منظورمون این نیستش که کاملا سوئد یک سیاست بسیار خوبی رو داشته در سابق. اینطوری نیستش. من هم به عنوان یک سیاستمدار چپ در مورد خیلی از سیاست‌های سوئد سابق هم حتی قبل از این دولت نظرهای بسیاری دارم. و در واقع سابقه سوئد در سیستم استعماری خب عقاید زیادی دارم. ولی یه چیزی که مشخص هست اینه که سوئد از یک کشوری که به کشورهای فقیرتر یا به کشورهایی که خلاصه به خاطر نتایج سالها و سالها بردهداری و استعماری و سرمایه‌داری متاسفانه به فقر و فحشا رسیدن، سوئد به این کشورها همبستگی نشون میداد و کمک میکرد. وقتی که بین دو کشور جنگ آغاز میشد، سوئد به عنوان یک کشوری بود که در این مورد سعی میکرد مستقل کار بکنه، عمل بکنه و حتی میانجیگری میکرد و افرادی رو میفرستاد که بتونن بین این کشورها، حتی این کار رو بین کشورهای خاورمیانه هم کرده وقتی که جنگهای سابق وجود داشته در تاریخمون. ولی متاسفانه در چند سال اخیر سیاست مستقل سوئد به یک سیاستی رشد کرده که اتفاقا ما نتیجه شو دیدیم و این بود که سوئد حتی به آمریکا اجازه داد که در 11 شهر مختلف سوئد بیس های نظامی بتونن داشته باشن و اینکه بتونن بدون اینکه حتی قوانین سوئد شاملشون بشه آزاد در سوئد عملیات های خودشون رو انجام بدن از طرف آمریکا. خب شاید بعضیاتون از سیاست حالا داخلی یا خارجی آمریکا خوشتون بیاد. من از کشوری که بزرگترین قدرت دنیا رو داره و بیشترین تعداد جنگ رو در سابقه تاریخ جهان آغاز کرده و در رده اول بوده در سیاست استعماری و سیاست مداری در دنیا و همزمان در کشور خودش فقر بسیاری داره، میلیون ها نفر رو در زندان داره که اکثرشون افراد فقیر و سیاه‌پوست هستن و همزمان سربازهایی که از این جنگهای سرمایه‌داری برگشتن به آمریکا، یه تعداد بسیارشون مجبورن به خاطر فقر در خیابانهای آمریکا زندگی بکنن، من از این سیستم نمیتونم دفاع بکنم. و همون جور که من نمیتونم از این سیستم دفاع بکنم، نمیتونم دفاع بکنم وقتی که میبینم سوئد سیاست امور خارجش از همبستگی و مستقل بودن و اینکه بتونه خلاصه عقاید خودش رو داشته باشه عوض شده به اینکه یک
اکویی از واشنگتن و بروکسل هستش. من از این همینجور نمیتونم دفاع بکنم. به نظر من دنیای ما صلح لازم داره، به نظر من دنیای ما موشک بیشتری لازم نداره. درسته که در این چند سال اخیر دیدیم که روسیه با حملش به اوکراین شرایط امنیتی این بخش از اروپا رو عوض کرد. هممون در این مورد خب موافق هستیم. ولی ما میدونیم که اگر بخوایم در آینده این شرایط رو عوض بکنیم و یه شرایط که درونش بتونیم صلح داشته باشیم و کشورهای مختلف بتونن با هم همکاری بکنن، نه فقط از نظر نظامی، از نظرهای سوسیال و اجتماعی، نمیتونیم با این سیاست ادامه بدیم. به نظر من خطری که الان روی سوئد هست بیشتر شده با عضویت در سازمان ناتو به مثال، و اینکه قدرت بیشتری به آمریکا داده شده که در بیس‌های سوئد در 11 شهر مختلف بتونن عملیات داشته باشن. از اون طرف هم می‌بینیم که سیاست سوئد چجوری به سمت خاورمیانه هم عوض شده. قبلا سوئد سیاست امور خارجه‌ای داشت که درسته که پرفکت نبود. همونجور که بهتون گفتم من خودم نظرهای بسیاری دارم ضد سیاست حتی امور خارجه سوسیال دموکرات های سابق، ولی پولهای زیادی به انجمنهای مختلف حقوق بشری داده می شد در خاورمیانه که الان حتی نصف هم نشده. فکر کنم الان تقریبا 25% آنها مونده در بودجه دولت. و اینکه سوئد کمک می کرد خلاصه به یه سری از گروه هایی که در افغانستان و در حتی سوریه و کشورهای دیگه‌ای که برای حقوق بشر کار میکردن، که همه اینها الان قطع شده و این گروه ها مجبورن که با پولهای خودشون کار بکنن در شرایط بسیار سختی زیر رژیم هایی مثل رژیم های طالبان و سیستم اسد. اینه که سیاست سوئد عوض شده و حتی میبینیم که حتی سر سیاستی که ایران سوئد داشته عوض شده. و در این یک سال اخیر وزیر امور خارجه حتی یک بار هم ایران رو مطرح نکرده در مجلس به عنوان یک خلاصه سوال مهمی که باید حل بشه، شرایط مردم ایران ضد این سیستم دیکتاتوری که درون کشورمون هست. اتفاقی که الان در اسرائیل و فلسطین میفته، میدونم که خیلی از هموطنام نظرهای بسیار مختلفی دارن درباره این جریان. یک سری به خاطر اینکه ضد جمهوری اسلامی ما هممون هستیم میگن که ما نمیتونیم از فلسطینیا دفاع بکنیم به خاطر اینکه حماس با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و اینا پولهایی که حماس میگیره از جمهوری اسلامی میاد. در این 8 ماه اخیری که بیش از 36,000 نفر که اکثرشون بچه و زن بودن در فلسطین، من تا حالا یک بارم با اینکه فعالیت بسیاری کردم ضد این جنگ که اسرائیل خلاصه داره ضد فلسطین میکنه، من یک بارم حتی نشنیدم که یک نفر از حماس دفاع بکنه. چون هممون موافقیم که حماس یک گروه افراطی هستش، یک گروه دینی افراطی هستش که نماینده مردم فلسطین نیستن. درسته یه سری از مردم فلسطین شاید حتی به حماس رأی دادن، شاید اونا رو به عنوان یک آخرین راه دونستن، ولی از اون طرف میدونیم که اکثریت مردم فلسطین این کارو نکردن. و اینکه مردم فلسطین و بچه‌های فلسطینی چه گناهی کردن؟ اگر حماس حمله‌ای کرده 7 اکتبر که 1000 خورده این نفر رو کشته، چرا از طرف دولت اسرائیل باید بیمارستان ها رو بمبارون بکنن؟ مردمی که زیر میز عمل هستن رو بکشن؟ چرا باید کودکای 1 ساله و 2 ساله رو بکشن؟ چرا باید به ژورنالیستا حمله بکنن؟ چون سابقه نداره در هیچ جای دنیا و هیچ جنگ دنیایی که اینقدر تعداد ژورنالیست و کارمندای حقوق بشری از سازمان ملل کشته بشن. همه اینا یعنی برای حماس کار میکنن؟ نه،
من با این فکر موافق نیستم و به نظر من اگر کسی ضد جمهوری اسلامی هستش و ضد دیکتاتوری هستش، ضد یک دولت بچه کش جمهوری اسلامی هستش درون ایران، از اون طرفم باید ضد سیستم و دولت و رژیم بچه کش اسرائیل باشه. اگه ما نتونیم فرق بذاریم بین مردم و گروه های سیاسی، خب اون موقع خیلی ها میتونن بگن که پس ما هم از ایران هستیم و دولت جمهوری اسلامی در ایران، پس ما هم مثل جمهوری اسلامی هستیم و ما باید مثل اونا حساب بشیم. من با این طرز فکر اصلا موافق نیستم. هر جای دنیا اگر دیدیم که یک دولتی، حالا دولت خود اون کشور هست یا دولت دیگری، 36,000 نفر رو در 8 ماه بزنه بکشه، افرادی که هیچ کاری نکردن غیر از اینکه زندگی بکنن در کشوری که 75 سال اشغال بوده، کشور خودشون، اون موقع ما باید و باید ضد یک همچین ظلمی و ضد یک همچین تروری صحبت بکنیم. این رو من به عنوان وظیفه‌ام میدونم. میدونم که خیلیاتون شاید خوشتون نیاد، ولی من سیاستمدار نشدم به خاطر اینکه همه حرفام رو همه مردم خوششون بیاد. من به خاطر این شدم که با اون طرز فکری که من بهش باور دارم و افرادی که به ما رأی میدن و به ما و با من هم‌عقیده هستن، بتونیم سیاستمون رو جلو ببریم. و من افتخار میکنم به این که در این تظاهرات ها هم خیلی از جوانای ایرانی که در تظاهرات های زن زندگی آزادی شرکت کردن، الان دارن در تظاهرات های ضد این شرایط وحشتناکی که مردم فلسطین درونش هستن دارن تظاهرات میکنن. بهشون افتخار میکنم.

آهنگ لیوه پالستینا کروسا سیونیسمن رو شنیدیم که این آهنگ اتفاقا خیلی جالبه. یه گروهی هستن که در دهه 70 بسیار گروه بزرگی بودن و معروف بودن و حتی در یک دانشگاهی هم در ایران اجرا کردن این آهنگ رو و در همه جای دنیا الان این آهنگ پخش شده. در جنبش آزادی خواه فلسطین، جنبش چپ در دنیا و جنبش های صلح طلب و آزادی خواه. من الان میخوام ادامه بدم با صحبتی درباره سیاست درون ایران و سیاست ایران، اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده، نظرهای خودم رو بگم درباره اینکه فکرم درباره آینده چی هستش، چه اتفاقی خواهد افتاد. خب 100% من هم مثل شما نمیتونم در آینده رو 100% ببینم و بدونم که چه اتفاقی میفته، ولی سعی میکنم که تا جایی که میتونم و با واضح ترین راهی که خودم بلدم درباره نظرات خودم در این مورد صحبت کنم. ژینای امینی متاسفانه اتفاقی که باهاش نباید میافتاد افتاد. ژینا و متاسفانه هزاران نفر دیگر، ده ها هزار نفر دیگر زیر ظلم دولت دیکتاتوری، رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، رژیم تروریستی جمهوری اسلامی کشته شدن. خیلی ها در زندان ها به بدترین شرایط شکنجه شدن، ده ها سال از زندگیشون رو مجبور شدن درون زندان هایی مثل زندان اوین بگذرونن. ما میدونیم که این ظلم ضد همه کشور هستش، میدونیم که این ظلم ضد دموکراسی هستش، ضد آزادی هستش، این ظلم ضد حق و حقوق برابر زن و مرد هستش، ضد جنبش های کارگری و ضد همه اهداف دموکراتیکی که خلاصه ما بهش باور داریم هستش. ولی همزمان هم میدونیم که این فشار به گروه های مختلف در جامعه بیشتر یا کمتر هستش. زنان در ایران از روز اولی که این دولت سر قدرت اومد ظلم بیشتری رو مجبور شدن درونش زندگی بکنن و باش زندگی بکنن. اینی که یک دولت بیاد تصمیم بگیره که چه لباسی خانم ها باید بپوشن، این خودش یک طرز فکر دیکتاتوریه که متاسفانه نه فقط به جمهوری اسلامی ربط داره، به یه طرز فکر مرد سالار کمتر هستش. زنان در ایران از روز اولی که این دولت سر قدرت اومد ظلم بیشتری رو مجبور شدن درونش زندگی بکنن و باش زندگی بکنن. اینی که یک دولت بیاد تصمیم بگیره که چه لباسی خانم ها باید بپوشن، این خودش

بسیار کثیفی که در هیچ کشوری دیگه نباید وجود داشته باشه. و من میخوام واضح هم به همگی بگم که برای من فرقی نداره که کسی زور میکنه که یه نفر روسری داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من اگر یه کشور دموکراتیک هستش، درونش هر کسی که میخواد تصمیم میگیره که لباسش چی میخواد باشه و از نظر حق و حقوقش نباید بهش ظلم بشه به خاطر عقایدش یا به خاطر اینکه یک دینی داره یا نداره، به خاطر اینکه زن هست یا مرد هست. و ما میدونیم که در سیستم مردسالاری زنها بیشترین صدمه رو دیدن و به خاطر همین من واقعا خوشحالم و افتخار میکنم به جنبش زن زندگی آزادی که تونست یه جوری ترس رو ورداره، ترس مردم رو ورداشت. درسته، میدونم من اونجا زندگی نمی کنم، من هیچ وقت حالا به مردم نگفتم که برین تو خیابونا، چون من اینجا زندگی میکنم و شرایطم کاملا با شما فرق میکنه که حالا شاید از ایرانم حتی میشنوین، ولی واقعا بهتون افتخار میکنم که تونستین این ترس رو بذارین کنار و تونستین که یه کاری بکنین که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمیدونه چجوری جمعش کنه، چون میتونن هزاران نفر رو زندانی کنن، میتونن ژینا و نیکا و افراد دیگر رو حتی بکشن، میتونن توماژ رو و نرگس رو در زندان نگه دارن، ولی نمیتونن عقاید رو از شماها بگیرن و نمیتونن این جنبش رو خاموش بکنن و این ترس رو ما برگردوندیم به جمهوری اسلامی. ترسی که مردم داشتن الان ترسیه که جمهوری اسلامی داره و این ترس رو باید داشته باشن، چون مثل هر دیکتاتوری دیگر پایان این دیکتاتوری هم خواهد اومد و کشورمون به یک کشور دموکراتیک رشد خواهد کرد.

وقتی که درباره زن زندگی آزادی یا اگه بخوایم درباره ریشش صحبت بکنیم به کردی ژینجیان آزادی، که این یک سلوگان سیاسی بوده که در جنبش کردها در 20 سال اخیر وجود داشته، باید صحبت بکنیم درباره این که معناش چی هستش. ما وقتی که جمهوری اسلامی رو از این قدرت ور خواهیم داشت، چون ما نمیگیم، سوالی نداریم در این که این جمهوری اسلامی خواهد ورداشته شد یا نه، این اتفاق خواهد افتاد در آینده، ولی بحث اینه که بعد از جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد و در این شرایط بعد از جمهوری اسلامی ما نباید فراموش بکنیم که زن زندگی آزادی، ژینجیان آزادی یک معنی سیاسی هم داره. اینکه ما باید خودمون هم درون خودمون سیستم مردسالاری رو شکست بدیم و بذاریم کنار. ما به عنوان مرد این وظیفه رو داریم

و وظیفه به عنوان جامعه داریم که این سیستم رو بذاریم کنار، چون میدونیم که متاسفانه این سیستم فراتر از یک دولت هست و یک رژیم. از اون طرف هم باید صحبت بکنیم درباره تبعیض ضد گروه‌های اقلیت مختلفی که در کشورمون داریم. ما باید یک جامعه رو ایجاد بکنیم که درونش گروه‌های مختلف، اقلیت‌های مختلف بتونن همزیستی بکنن با هم. شرایطی باید ایجاد بکنیم که کرد، ترک، بلوچ، عرب، هر کسی که در ایران زندگی میکنه باید حق برابری داشته باشه با هم. بعضی ها میان میگن که وقتی شما درباره گروه های اقلیت صحبت میکنین تجزیه طلبی رو دارین کمک میکنین. این حرف رو اتفاقا اولین کسایی که زدن جمهوری اسلامی بودن زدن. گفتن که ببینین الان احفاظی ها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان کردها میخوان تجزیه طلبی بکنن، الان خوزستانی ها و افراد دیگر همه میخوان تجزیه طلبی بکنن. این حرف به خاطر ترسوندن مردم ما هست و تفرقه انداختن بین مردم ما هست. همون جور که نجات پرستا در اروپا بین مردم تفرقه میندازن، همون جور هم رژیم وحشتناک جمهوری اسلامی این کارو میکنه. و متاسفانه یه سری از گروه های اپوزیسیون هم که سیاست های راست رو دارن همین کارو میکنن. ما باید به مردم نشون بدیم که وقتی که این رژیم رو از قدرت ور خواهیم داشت، سرنگون خواهیم کرد این سیستم رو، اون موقع با یک سیستم دموکراتیک، یک سیستمی که درونش مردم برابر هستن رو خواهیم ایجاد کرد. با این به مردم هم یک امیدی میدیم که جامعه بعدی یا انقلاب بعدیم مثل انقلاب پیش نخواهد از دستمون بره که اون انقلاب رفت. حالا بعضی هم میگن که ما عصبانی هستیم از اونایی که انقلاب کردن در ایران در سال 1979. من با اینم موافق نیستم، به خاطر اینکه اون افرادی که انقلاب کردن زده سیستم شاهنشاهی، اونها هم افرادی بودن که میخواستن جامعه ای رو ایجاد بکنن. اکثریتشون افرادی بودن که میخواستن یک کشور دموکراتیکی رو بسازن. اکثرشون افرادی بودن که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر قدرت یا اعدام شدن یا مجبور شدن از ایران فرار بکنن، یا افرادی بودن که ده ها سال در زندان بودن و شکنجه شدن. درسته همه تصمیم هایی که در اون سالها گرفته شد بین گروه های مختلف از چپ تا راست درست نبود، ولی ما نمیتونیم انقدر کوتاه مدت نگاه بکنیم به این جریان. مردم زیر ظلم بودن و میخواستن یه سیستم بهتری رو ایجاد بکنن. متاسفانه انقلاب ازشون دزدیده شد و گروه های دیگری با اهداف دیگری اومدن و این انقلاب رو دزدیدن. این دفعه مردم ما نباید بذارن یه همچین اتفاقی بیفته. به جای اینکه ما بیایم ضد اون افرادی که اون زمان انقلاب کردن صحبت بکنیم، بذاریم بیایم با هم دست به دست گروه های مختلف همکاری بکنیم، همون جور که کردیم در یک سال اولی که جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. من شخصا خودم در استکهلم دیدم که چجوری مردم با هم وایسادن و هم صدا صحبت کردن. ولی اون موقع باید محبوبیت شخصی خودمون رو بذاریم کنار، اهداف شخصی اقتصادی خودمون رو بذاریم کنار، مخصوصا ما به عنوان نماینده و سیاستمدار که یه جورایی چهره جنبش های مختلف میشیم و باید حمایت بکنیم از جنبش های آزادیخواه، وظیفه بزرگتری داریم که به عنوان یک الگو عمل بکنیم در این جریان. من با این حرفم منظورم نیستش که من با هر کسی و هر گروهی میتونم کار بکنم. همون جور که من ضد جمهوری اسلامی هستم، ضد گروه های غیر دموکراتیک ایرانی هم هستم که بیرون از جمهوری اسلامی هستم و حتی اونا هم شاید اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشن. ولی گروه های زیادی هستن که حالا با عقاید خودشون برای ایران یک کشور بهتری رو میخوان، یک جامعه بهتری رو میخوان بسازن و ما باید هممون با هم یک صدا برای این جریان کار بکنیم.

خب آدم به همه هنرمندان احترام میذاره، حالا آهنگ برای جشن میخوام بخونن یا آهنگای سیاسی. من از وقتی که فعال سیاسی شدم خیلی بیشتر به آهنگای سیاسی خوب گوش کردم و برام مهمه و آهنگای آقای سیاوش قمیشه خیلی جالبن، به خاطر اینکه خلاصه چند تا ترانه یا تکستای مختلفی رو دارن که با آهنگ تصور کن که یه جورایی شباهت داره به آهنگ بیتلز ایمیجین که یه جورایی میگه تصور کن خلاصه اگه یه دنیای بهتری رو توش زندگی میکردیم بدون جنگ و بدون توپ و تانک. و این آهنگ هم آهنگ رفیق، خب دبره اینه که منم میدونم که راحته برای من از اینجا به مردم بگم که طاقت بیار رفیق، ولی واقعا میخوام که احساس کنیم که ما تا جایی که میتونیم از شما حمایت میکنیم. ما درسته که در یک جا نیستیم ولی در یک جنبش هستیم و امیدوارم که بتونیم هممون طاقت بیاریم که همونجور که آقای سیاوش قمیشی میگه به پیروزی و آزادیمون برسیم برای ایران آزاد. اگه به شرایط ایران بخوایم برگردیم، غیر از اینکه یک دولت دیکتاتوری فاشیستی افراطی داریم، دولت تروریستی که اتفاقا خیلی از کشورها الان به سمت این دارن میرن که آنها رو در لیست ترور قرار بدن، سپاه پاسداران رو مخصوصا، ولی ما باید به سیستم اقتصادی هم دربارش صحبت بکنیم. دفاع از کارگرای کشورمون، دفاع از زحمتکشایی که هر روز دارن تا جایی که میتونن با حقوقای بسیار کم یه جوری کشوری رو برای مردممون بسازن. بعضی وقتی درباره سیستم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، انقدر این سیستم وحشتناکه و از نظر دموکراسی انقدر ضد حقوق بشر و ضد ارزش‌هایی که ما خلاصه بهش باور داریم کار کرده و انقدر زندانی سیاسی داریم و انقدر خلاصه افرادی داریم که الان دارن شکنجه میخورن، اینه که بعضی وقتی یادمون میره از طرف حالا ما ایرانیایی که این طرف هستیم که کنار از این جریان یک تورم وحشتناکی در ایران هست، الان فقر بسیاری هست در ایران، کشاورزا به خاطر خلاصه شرایط محیط زیست و سیاست وحشتناک جمهوری اسلامی ضد محیط زیست شرایط وحشتناکی دارن و کارگرای که در حالا معدنهای مختلف کار میکنن، معلمها و افراد دیگر چه شرایط بسیار سختی رو دارن میگذرونن، هم به خاطر این سیستم ضد دموکراتیک و مردسالار، ولی فقط به خاطر اون نه، اما به خاطر سیستمی که درون ایران هست هم یه جوره یه سیستم اقتصادی سرمایه‌داریه که یه اقلیت بسیار کمی یک اکثریت بسیار زیادی از ثروت‌ها رو زیر دست خودشون گرفتن و مردم عادی که یه اکثریتی هستن باید خلاصه با همدیگه بجنگن که بتونن این نونخورده هایی که حالا به سوئدی ما میگیم فوسیستا براتس میلونا، که بتونن این نونخورده های آخر رو سرش بجنگن. خب درسته که شرایط فرق میکنه با کشورهای اروپایی و با کشورهای دیگه، ولی به نظر من مهمه که ما درباره این هم صحبت بکنیم و اینکه حمایت بکنیم وقتی کارگرهای مختلف در خلاصه شغلهای مختلف اعتصاب میکنن. ما دیدیم چندین اعتصاب های بسیار بزرگی اجرا شده تو این دو سه سال اخیر، هم به خاطر حمایت از جنبش زن زندگی آزادی، هم به خاطر اینکه به خاطر دفاع از کارگران و اینکه خلاصه حقوقا بالاتر باید بره و سیستم رفاهی بهتری باید برای اینا ایجاد بشه. ما باید حمایت بکنیم از این جریان، چون همونجور که گفتم در آینده باید یه سیستم دموکراتیک بسازیم. به نظر من دموکراسی فقط حقوق بشر نیست، دموکراسی فقط بیان آزاد و خلاصه روزنامه‌های آزاد و اینا نیستش. دموکراسی هم این هستش که یک سیستم دموکراتیک اقتصادی هم داشته باشیم که درونش نه فقط دو سه نفر بخوان قدرت رو داشته باشن یا یه گروه بسیار کمی. همون جور هم به نظر من ما باید درباره قدرت سیاسی هم صحبت بکنیم، چون من باورم به یک سیستم دموکراتیک اینه که باید انتخابات های آزاد داشته باشیم
و این که و میدونم که اکثریت، یعنی واقعا اکثریت بسیاری از مردم ایران یه همچین چیز رو آرزو دارن و امیدواریم که بهش برسیم. و من باور به سیستم هایی ندارم که یه نفر به دنیا بیاد به قدرتش. حالا یه سری کشورها هستن که سیستم های شاهنشاهی مثلا دارن، مثل سوئد که میگن حالا شاه قدرتی نداره، قدرت سیاسی نداره در سوئد. البته بگم خیلی کم کشور مونده الان در دنیا که سیستم های سلطنتی داشته باشن. به نظر من مهمه که ما صحبت بکنیم درباره این که هیچ کسی نباید به دنیا بیاد به قدرت. قدرت یه چیزیه که به قول رهبر سابق حزب ما آقای یوناس خوستت میگفتش که قدرت یه چیزیه که آدم قرض میکنه از مردم، تا جایی که مردم به آدم اطمینان دارن که آدم قدرتشو درست داره استفاده میکنه ادامه میدن و این شرایط رو به آدم میدن که آدم خلاصه بتونه یا نماینده مجلس باشه یا نخست وزیر باشه یا حالا بتونه قدرت معنیای مختلف داشته باشه. اون روزی که مردم دیگه اعتماد به آدم ندارن، اون موقع آدم باید دیگه، یعنی قرضش رو دیگه نمیتونه ادامه بده، باید پس بده این رو. و در سیستم هایی که متاسفانه مردم به دنیا اومدن به قدرتشون، که هم اینو ما در حتی جمهوری اسلامی هم دیدیم این جریان رو و در کشورهای دیگر، نمیخوان قدرت رو دیگه بذارن به خاطر اینکه خداشون هستن که باید بگه. حالا این میتونه بچه یه نفر باشه، فرزند یه نفر باشه که قدرت رو میگیره، میتونه خلاصه دوروورانشون باشه که میگیره. ولی من حالا این سیستم میخواد اسمش جمهوری اسلامی باشه یا هر چیز دیگه میخواد باشه، درون هر سیستمی که میخواد باشه، به نظر من مهمه که در یه سیستم دموکراتیک ما بتونیم مردم تصمیم بگیرن که قدرت رو به کی قرض بدن با یه محدودیت هایی که نتونه دموکراسی رو زیر نظر بذاره.

من به همه جوانایی که توی ایران هستن و همه افراد دیگر که در این چند سال اومدن تو خیابونا که واقعا شجاعت خودشون رو نشون دادن، میخوام از همگیتون تشکر بکنم، از همه افرادی که توی خارج از کشورم اومدن و خلاصه هممون با هم ایستادیم ضد جمهوری اسلامی، ضد دیکتاتوری، ضد مردسالاری اومدیم صحبت کردیم. واقعا از شما تشکر میخوام بکنم که به همون امیدی دادین، به من امید دادین که واقعا ما این سیستم رو سرنگون خواهیم کرد و من فکر میکنم که مهمه ما این کار رو ادامه بدیم و اینکه با جنبش های آزادی خواه کشورهای دیگه هم همکاری بکنیم که بتونیم جنبش های بزرگتری رو در سطح بالاتری بتونیم ایجاد بکنیم. به نظر من این خیلی مهم هستش و اینکه فراموش نکنیم که جن جیان آزادی و زن زندگی آزادی معناش چی هستش و چه هدفی رو باید به سمتش بریم. درسته هممون میتونیم نظرات مختلفی داشته باشیم و باید به هم دیگه احترام بذاریم، اینم یکی از مهمترین بخشای دموکراسی هستش، ولی مهمم هستش که بتونیم با هم کار بکنیم و به یک سمت با یک هدف به یک سمت کار بکنیم. من از شما میخوام تشکر کنم برای اینکه به حرفای من امروز گوش دادین. امیدوارم که یه روزی بتونم در یک رادیویی در ایران صحبت بکنم در این موردها. امیدوارم که یه روزی باشه که ما بتونیم با هر هویتی که خودمون خلاصه باهاش راحت هستیم یا بین هویتی که باهاش راحت هستیم بتونیم زندگی بکنیم در آزادی، در یک دنیایی که درونش رنگ پوستمون یا باورهای حالا سیاسی یا دینی یا غیر دینی یا هیچ کدوم اینا نباید زندگی ما رو تصمیم بگیره که به کدوم سمت بره. ما باید هممون بتونیم با هم دیگه در کنار هم همزیستی بکنیم، با هم احترام بذاریم و از اون طرف هم سیستم هایی رو لازم داریم که مردم بتونن درباره فرقهاشون هم صحبت بکنن بدون اینکه تهدید بشن، زندانی بشن، شکنجه بشن. در این هدف من ادامه خواهم داد کارم رو، کار سیاسی، فعالیت سیاسیم رو و امیدوارم که شما هم که به این برنامه گوش دادین، حالا با هر گروهی که کار میکنین، با هر عقایدی که هستین، شما هم بخواین اگر در کنون فعال نیستین فعال بشین برای دنیای بهتر، برای دنیای آزاد، برای دنیایی که درونش امپریالیسم، جنگ، سرمایه‌داری، مردسالاری، نژادپرستی وجود نداره، برای یک دنیای آزاد، برابر، برای یک دنیایی که هممون درونش به عنوان یک انسان حساب میشیم و هر انسانی با هر انسان دیگر میتونیم فرقمون رو داشته باشیم ولی با یک حق و حقوق برابر. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که گوش دادیم به حرفای من. دانیال ریاضت هستم، نماینده مجلس از طرف حزب چپ.

0: Stockholm FM 91.
1: رادیو همبستگی.
2: در اقدامی کم سابقه، بیش از 100 نفر از کارکنان بی بی سی با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل این شبکه، تیم دیوی، این رسانه را به جانبداری از اسرائیل و سانسور اخبار مربوط به فلسطین متهم کردند.
3: نویسندگان این نامه که برای حفظ امنیت شغلی خود هویتشان را فاش نکرده اند، با اشاره به سابقه بی‌طرفی بی بی سی هشدار دادند که این رسانه اکنون از مسیر حرفه‌ای خود منحرف شده و در سانسور گزارش‌هایی با موضوع فلسطین نقش فعالی دارد.
2: یکی از نمونه‌های انتقاد برانگیز که در نامه به آن اشاره شده، امتناع بی بی سی از پخ مستندی با عنوان تیم پزشکی و پرستاران زیر بمباران است. کارکنان معترض معتقدند رد این مستند نشان دهنده ناتوانی بی بی سی در گزارشگری بی‌طرفانه و ترس آن از قرار گرفتن در صف منتقدان اسرائیل است.
3: در این نامه همچنین گفته شده که مستند غزه به وضوح وضعیت آخرالزمانی مردم غزه را روایت می‌کرد، اما بی بی سی با حذف آن بار دیگر نشان داد که در حمایت تاریخی از اسرائیل باقی مانده است.
2: این اعتراضات در حالی شدت گرفته که در تحولی همزمان گروهی از کارکنان بخش سلامت بریتانیا نیز در واکنش به حملات اسرائیل به بیمارستان‌ها و کادر درمان در غزه دست به اعتراضات سراسری زدند. آنها اعلام کردند که رفتار اسرائیل از خطوط قرمز عبور کرده و خواهان واکنش فوری دولت بریتانیا شده.

ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو افسردگی های همیشه، منو در

ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران منو افسردگی های همیشه، منو در

0: آفتاب در چشمان آهوان درخشید پیش از آن که کوههای ابر چشم خورشید را بپوشانند و دشت پر آفتاب در مردمک چشمها تابید پیش از آن که یک سره در زیر سم اسبها به لرزه درآید. آفتاب ناگهان رخ در زیر ابرها پنهان کرد. ابرها ناگهان در هم پیچیدند و گره خوردند. دشت سبز ناگهان و یک سره چهره درباخت و غبار یک سره تمام جهان را انباشت و سواران و صیادان در میان غباران به تاخت پیش می آمدند. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. خطر اکنون تجسم یافته بود. گزل به تاخت در آمد. گزل پیش از این خطر را بو کشیده بود و دلهوره و دلشورش هم از خطری بود که احساس کرده بود. گزل می دوید. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه و سواران در پی گزل می دویدند. تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه، سواران پیشا پیش کوههای غبار می تاختند. اسبها یکا یک خسته می شدند، یک بی یک از خستگی می بریدند، از پای در می آمدند و بر زمین فرو می غلطیدند. سواران دم به دم کاسته می شدند، چندان که می شدشان شمرد. اکنون چند سوار، اکنون 7 سوار، یکی جلودار و 3 چند دیگر عقبدار. سوار جلودار سمج می تاخت و گزل در خم هر پیش که واپس می نگریست و می پایید، نخست همان سوار را می دید با درخششی بر تارک خود و شنل ارغوانیش که در باد کشیده می شد و هم آن اسب تیز تک او را که خنگ و راهوار بود و خستگی ناپذیر می تاخت. اسب و سواری که در چشمان گزل گرهی از هول مرگ بودند، چنان که گزل هم در چشم سوار و اسب تندبادی سمج بود. تیری از چله کمان رهید قیژ و کنار دست گزل در زمین نشست. اکنون پناهی می بایست. خستگی داشت توان را می برید. گزل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گزل سوار به جنگل زد. سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد، کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد آن داشت که گزل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق بیندازد. با چنین امیدی بود که مانده نیرویش را به یاری گرفت، مگر بتواند بازی را به شب بکشاند. شب میتوانست پناه گم شدن باشد. اما فریب. گزل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سوی او را در میان گرفته بودند و بانگ سوار که فرمان می داد
1: زنده، زنده می خواهمش.
0: اکنون دست ها و کمند ها، دست و بازوی هر سوار چون بالهای شاهینی از هم کشیده می شد. بالها در کار فرا افکندن کمندها، امید نازش است.
2: پس فریبم داده بودند، نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت، اما امیدی هست، هنوز امیدی هست.
0: امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می خواست. جز آن اگر می بود، هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در هفت جهت آتش افروخته بودند. شعله ها که در مردمک چشمان آهو می نشستند بر جا وامی داشتندش. نور آتش آهو را در جا میخکوب می کرد. آتش در هفت جهت می سوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و عشق پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش، تا سپید دم، زنده و غمگین، غمگین برهایش.
2: آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین‌های من پناه خواهند داد؟
0: شاید.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

0: خانم داد، با تسلیت مجدد به شما، میدونم که در وضعیتی نیستید که برای گفتگو مناسب باشه، منتها ما چون برنامه ویژه‌ای رو تهیه کرده بودیم در بزرگداشت الف بامداد احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، دوست داشتیم که با شما هم صحبتی داشته باشیم در این مورد. قبل از هر چیز میخواستم بپرسم که یادبود و بزرگداشت شاملو چگونه برگزار شد؟
1: منم خدمت شما سلام عرض کنم. عرض که مراسم یاد بود و ما هنوز اجرا نکردیم، به اصطلاح هنوز مراسم یاد بود برقرار نشده، برگزار نشده، برای اینکه نتونستیم جای مناسبی برای این جمعیتی که جمع میشه پیدا کنیم. ما هر جایی که رفتیم و دیدیم متاسفانه نتونستیم، موفق نشدیم که بگیریم برای

0: هست.
1: علتش چی
0: بود؟ ما مراسم هفتش رو داشتیم که توی منزل و توی شهرک دهکده برگزار شد.
1: شنیدیم که هزاران نفر از مردم بعد از مراسم خاکسپاری و در روزهای بعد در خانه شما حضور یافتند و چند روز پشت هم جمعیت فراوانی از دوستداران و آشنایان شاملو آنجا می آمدند و می رفتند.
0: والا مراسم تدفین که برگزار شد که نمی دونم شما حالا فیلمی چیزی ازش دیدین یا نه. خب ملت ایران که می دونین چقدر شکرگزار کارگران فرهنگیش هست و چه قدری ازش می دونه و چه با متانت و با بزرگواری این مراسم برگزار شد. واقعا مردم کاری کردن که اصلا من نمیدونم به چه زبونی میتونم ازشون قدردانی کنم. بعدش ما مراسم هفته داشتیم توی منزل برگزار کردیم و ملت توی این شهرک موج میزد. پسرها و دخترهای ما، جوانای عزیز ما، نمیدونین چه جوری می اومدن، با چه متانتی، با چه غمی می اومدن و از خونه شاملو به اصطلاح دیدن می کردن. البته ما چون جمعیت زیاد بود نتونستیم داخل خونه اونا رو ازشون پذیرایی کنیم. ما تا خب همین توی حیات بودیم و خیلی چیزه زیبایی بود.
1: بله. مراسم بزرگداشت کی حالا قرار است برگزار بشه؟
0: گفتم که ما دنبال جاش هستیم که یه جای مناسب در شهر شاملو پیدا کنیم. هنوز موفق نشدیم.
1: بعد جایی که مراجعه کردین علتش چی بوده که نتونستین اونجا رو بگیرین؟
0: من نمیدونم.
1: خانم آیدا، اندیشه تأسیس بنیاد شاملو مطرح شده. شما آیا در این زمینه طرحی، تصمیمی، ایده‌ای دارید؟
0: بله. من میخوام که من و شاملو تصمیم گرفته بودیم که بنیاد شاملو را بندازیم. برای اینکه کارهای شاملو انقدر زیاده و انقدر به اصطلاح ارزشمنده که این نمیتونه همینجوری به اصطلاح به امید این و اون رها بشه. اینا باید همش در زیر نظر یک بنیاد داره بشه و در ضمن اون اهدافی که شاملو داشت و من همیشه داشتم برای به اصطلاح پشتیبانی و تشویق کسایی که کارهای درخشان میکنن، حالا چه کار رمان باشه، چه کار شعر باشه، چه کار نقاشی باشه، چه کار موسیقی باشه، چه کار مجسمه سازی باشه، هر چیز مربوط به فرهنگ و هنر یا کار تحقیقی باشه، فرق نمیکنه. هر کس که این کارو بکنه لایق یک جایزه است یا لایق یک پشتیبانی مهمه یا یک کتاب خوب بنویسه، فرق نمیکنه. فکر کرده بودیم که ما میتونیم از درآمد این کتابای شاملو و به اصطلاح نوارا و هر چیزی که مربوط به خودشه بتونیم یک بنیادی را بندازیم که بتونه حمایت کنه از این جوانای سرشار از استعداد و ارزش. در نتیجه حالا که شاملو متاسفانه موقعی رفت که ما داشتیم این کارا رو مرتب میکردیم و دیگه داشتیم اساسنامه‌اش رو تکمیل میکردیم که به ثبت برسونیم، حالا من میخوام این کار رو تمومش کنم و امیدوارم که بتونم موفق بشم و هدف ما هم اینه که واقعا اونایی که استعداد دارن ولی متاسفانه حمایت نمیشن و حمایت مالی ندارن یا خودشون قادر نیستن که به اصطلاح کاراشون رو عرضه کنن به صورت گسترده، ما بتونیم کمکی بکنیم یا اگر کسی واقعا استعدادی داره ولی امکانات تحصیل نداره ما اینو فراهم کنیم براش. به هر صورت هر کمکی که از دستمون بر بیاد برای آدمایی که واقعا ارزشمندن و این استعدادها صاحب میخوش که و از بین میره ما اینا رو بتونیم که
1: بودن. پس خود شاملو هم در تدارک تأسیس این بنیاد بود.
0: بله، ما حتی این کار رو سالها می کردیم، منتها خب خیلی به اصطلاح در ملأ عام نبود، خودمون این کار رو می کردیم. اگه کسی احتیاجی داشت به چیزی یا اینکه کمکی می خواست، کسی دریغ نداشت. واقعا من به شاملو حمایتش می کردیم. به اینا باید پروبال داد، باید اینا رو پروازشون داد.
1: حالا در آینده در هیئت مؤسس یا هیئت مدیره این بنیاد از کسانی دیگه هم دعوت میخواهید بکنید یا نه، از هنرمندان دیگه؟
0: بله حتما، هم هنرمند هم انسانهای نیکو و نیکسرشت و شرافتمندی که عاشق انسانیت، عاشق حفظ فرهنگ و هنر ایران هست.
1: بله خانم آیدا، شما خودتون در گردآوری کتاب کوچه از دستاندرکاران اصلی اون بودید و به زندیاد شاملو کمک میکردید. میخواستم درباره این فرهنگ بزرگ کوچه که گویا مشتمل بر حدود 100 جلد میشه بپرسم. آیا کار اون، فیشبرداری ها و کارهای مقدماتی اون تموم شده؟ کی قرار به چاپ سپرده بشه؟
0: عرض شود که این کاریه که شاملو حدود شاید 50 و خورده سال عمرشو گذاشته براش. یکی دو بار از بین رفته خیلی سالهای پیش، ولی بعد دیگه از وقتی که من به اصطلاح وارد زندگی شاملو شدم نگذاشتم که این اتفاق بیفته و همه اینا رو جمع‌آوری کردیم و نگهداری کردیم و سالهای سال اینا جمع شده تا بالاخره یک اقیانوسی شده که باید اینا رو به اصطلاح تنظیم و تدوین و اینا کرد. که البته این کارا هم تا آخر هفته یه از نظر تنظیم انجام شده. بیشتر حالا نگیم، ولی تعداد بیشتری از این مجموعه تقریبا میشه گفت کامله. تا کارهای جزئی داره که باید اینا انجام بشه. یه مقدار خب زیادش هم مونده، ولی این فیش ها همش آماده است تا آخر هفته یه. یه مقدار توضیح میخواد برای پرنسایی که باید بیاد و احیاناً اگر مثلا چه میدونم باید یک مدرکی سندی چیزی بیاد، ما اگه نداشته باشیم باید بریم دنبالش پیدا کنیم بیاریم، یا مثلا این اصطلاحات و چیزایی که از کامل تر بشه، یا مثلا قصه هایی که گفته میشه ممکنه ما چند ورسیونش رو داشته باشیم، اگه ورسیونی های بیشتری هست اونا باید جمع‌آوری بشه و یه همچی چیزی. البته کار زیاد و کار طاقت فرساییه، ولی چیز قابل توجهی از نظر این که این آینه اجتماعست، آینه اجتماع ماست.
1: تیان
0: و ارزشی داره که ما هنوز که هنوزه نمیدونیم این ارزشش چیه. البته یک روزی بالاخره توجه میشه به این که این چه کار عظیم و طاقت فرسایی بوده که شاملو انجام داده. من فقط کمکش کردم که این مجموعه هرچه بهتر و کاملتر به وجود بیاد. تا حالا هر که باید شود که جلد دهمشه که در اومده، منتها به این صورت جدیدی که در میاد من نمیدونم شما دیدین یا نه. به این صورت اگر در بیاد فکر نمی کنم بیشتر از 50 جلد که، چون الان خیلی قطول شده و خیلی شکیل در میاد. حالا شاملو اینو در هر حال سپرده دست من و من هر جور که شده باید اینو تا آخر یک بار چاپ بشه. بعد اون وقت در چاپای دوم تمام این اضافات و اینا میره سر جاهاش و یک تدوین دوباره باید بشه.
1: برحال امیدوارم که در این زمینه موفق باشید و پایدار و خستگی ناپذیر همینجور که تا به حال بودید. خانم آیدا، این همه آثار متعدد و بسیار که از شاملو بر جای مونده، در زمین های مختلف واقعا پرکاری عجیب و وصف ناشدنی رو میطلبه. میخواستم بپرسم از شما که حدود 40 سال همسر و یاور شاملو بودید، شاملو چگونه کار میکرد و اگر بخوام از جملات خودش استفاده بکنم، اینکه جانش را به تمامی پشتوانه این کارا کرد.
0: بله، جانش را به تمامی پشتوانه پرتاب این آثاری کرده که میراثی گذاشته برای ما که ما باید واقعا قدردانش باشیم. ما هنوز نمیدونیم اون چه کار کرده. ما باید افتخار کنیم که در دوره یک همچی آدمی زندگی کردیم و با یک همچی آدمی نشست و برخاست کردیم. من که واقعا وقتی فکر میکنم 40 سال کنار این آدم بودم، فکر میکنم خوشبخت‌ترین آدمی روی زمینم.
1: و چگونه میرسیدین همه کار بکنه شاملو؟
0: خب شاملو تنها چیزی که ارضایش میکرد کار بود. هیچ چی براش مهم نبود، هیچ چیزی براش ارزش بیشتری نداشت. تنها وقتی که کار میکرد شاملو بود. هر چی که شما فکر کنین که ارزش دیدن، رفتن، تماشا کردن، دیدن داره، اون تو کارش بود. همه چیز اون توی کارش بود. اون حیرت آور کار میکرد. یعنی اصلا کسی باور نمیکنه که این چجوری کار میکرد. گاهی 14 ساعت، 18 ساعت پشت میزش میشه. حالا من ساعتی رو که 37 ساعت و نمیدونم 72 ساعت بوده رو نمیدونم. ولی به طور معمول این اواخر واقعا گاهی 16 ساعت، 17 ساعت میشه دور دون آرام کار میکرد.
1: بعد یه کار میکردن یا چند کار رو با هم انجام میدادن؟
0: والا چند تا کار اگه بگم با هم انجام میدادن شاید شما باور نکنید. 3-4 تا کتاب رو با هم میخوند. ترجمه میکرد. مصاحبه میکرد. میشست اونا رو تنظیم میکرد. مینوشت. نمیدونم. کتابای گذشته رو مرور میکرد. اگه احیانا چه میدونم ادیتی چیزی لازم بود اون کار انجام میداد. به مهموناش میرسید، به زندگیش میرسید، همه کارو میکرد. من نمیدونم این آدم مثل اینکه 12 ساعت و 24 ساعت ما برای ایشون مثلا لابد 60 خورده ساعت بوده یا چه میدونم یه همچی چیز دارید.
1: خانم آیدا، آیا آثاری از شاملو به خصوص شعرهای او وجود داره که به جا مونده و هنوز به چاپ نرسیده که قطعا باید باشد؟
0: بله، این کتاب اخیرش رو شما دیدین، حدیث بیقراری ماها؟
1: نه متأسفانه من هنوز خودم شخصا ندیدم، ولی شنیدم دربارش.
0: بله. یه چند تا شعر دیگه هم هست، بله، غیر از اون.
1: یعنی آیا شعرهایی هست که مثلا امکان چاپش در اونجا نباشه یا شما پیش خودتون یاد داشته باشید و گذاشته باشید تا در آینده در شرایط و فرصت دیگه منتشر کنید؟
0: شعرهایی هست دیگه، حالا بگذاریم.
1: بله. در زمینای دیگه چی؟ آیا ترجمه دونارام بالاخره تموم شد؟
0: بله تموم شد، به زودی هم در میاد. خیلی وقت تموم شده. منتها ما یک مشکل از نظر حروف چینی و به اصطلاح حروف نگاری داشتیم، برای اینکه ما داریم با این رسم الخط جدید این کارو میکنیم. که فارسی رو ما برای اینکه راحت‌تر بخونیم و راحت‌تر بنویسیم و درست بنویسیم حتما باید اعراب بذاریم. چون کسره یک حرف خودش یک کلمه است تقریبا میشه گفت. اینه که از نظر حروف نگاری مقداری مشکل بود برای کامپیوتر، چون کامپیوتر یه چیزایی رو نمیتونست انجام بده. در نتیجه یه مقدار طول کشید حروف نگاری این، وگرنه این الان مثلا 2-3 سال پیش باید در میومد.
1: پیشنهادایی رو که شاملو داده بود درباره رسم الخط جدید و اینها و الانم یه مقدار جا افتاده، مثلا نشریه آدینه تلاش میکرد که با این رسم الخط بنویسه.
0: البته شاملو من فکر میکنم که خیلی سالها پیش تو این کارو تو شعرش میکرد یه مقداری. همیشه هم اصرار داشت که حتما باید کسره گذاشته بشه و خونده بشه و به اصطلاح اون جدا نویسی که وقتی ما مینویسیم گل آب گلاب، گلاب خودش یک اسم و یک چیزیه که غیر از اون گل و آبه. ما نباید گلاب جدا بنویسیم. گلاب خودش یک اسمه، ما گلابو باید سر هم بنویسیم، ولی بعضی چیزا رو حتما باید جدا نوشت، وگرنه کسی که میخواد زبان فارسی یاد بگیره، به خصوص اگر خارجی باشه، زبان مادریش فارسی نباشه، واقعا براش مشکله با اون همه نقطه و دندونهی که ما توی زبان فارسی داریم. وقتی جدا نویسی میکنین، اون وقت معنی واقعیش ازش در میاد. وقتی که بعضی از کلمات فارسی رو ما جدا از هم مینویسیم ولی نزدیک هم، تازه یارو طرف متوجه میشه که این معنیش پس اینه، این از فلان ریشه اومده. ولی وقتی که ما اینا رو سر هم مینویسیم براش مشکله، فکر میکنه این یک کلمه جدیده.
1: خانم آیدا، شاید این سوالی که من میخوام بپرسم بی مقدار عجیب به نظر برسه، این که همه هنرمندا معمولا همه آثارشون رو دوست دارن، شاملو این همه که پرکار بود، این همه آثار متعدد در زمین‌های مختلف که پدید آورد، آیا شده مثلا به بعضی از اینها علاقه ویژه‌ای داشته باشه، از شعر گرفته تا ترجمه ها و قصه ها؟
0: بله طبیعیه، فکر میکنم.
1: به کدوم بیشتر علاقه داشت؟ میشه توضیح بدین در این باره؟
0: توی شعرش یه خود مشکله که بگم، مثلا اگه بگم کدوم شعرش یا کدوم مجموعهش رو دوست داشت نمیشه کامل گفت، ولی مثلا فرض کنیم پابرهنه ها رو خیلی دوست داشت از تو ترجمه ها، کتاب کوچه رو خیلی دوست داشت، میگفت آینه اجتماع، این آینه اجتماع ما.
1: آخرین شعری رو که سروده
0: بله
1: شما به خاطر دادین؟
0: بله.
1: کی بود و اگر میشه برای ما بخونین آخرین شعری رو که سروده؟
0: والا من نمیتونم بخونم، ولی چون کسی وقتی شام رو شعر میخونه دیگه من نمیتونم شعر بخونم. فکر میکنم آخریش در ماهای آخر 78 بود که بعدش دیگه مریضیش بدجور بود، دیگه نمیتونست، اقلا فکر میکنم نمیتونست شعرشو بیاد بنویسه، ولی تفکر میکرد در این باره مطمئنم.
1: من برگردم به سوالای اول که راجع به مراسم بزرگداشت، بالاخره هنوز تاریخی دقیق تعیین نشده برای مراسم بزرگداشت.
0: نه، ما هم متاسفانه میخواییم این کار انجام بشه، متاهی عقب میفته. من نمیخوام که یک مراسمی برگزار بشه، من میخوام مراسمی برگزار بشه در خور و در شأن شامل. اگر بتونم این کار میکنم، اگر نه از خیرش میگذرم.
1: تو این در این زمین
0: ملت میان، و وقتی ملت میان باید یک جایی باشه که در شأنش باشه. ملت این همه زحمت میکشه، این همه مایه میگذاره، باید جایی بشینه، جایی مراسمو ببینه که در شأنش باشه، هم در شأن مردم باشه و هم در شأن شما.
1: خب در این زمینه چه مشکلاتی دارین؟ کانون نویسندگان چه کار میکنه؟
0: ولی اونا هم همکاری میکنن، تلاش میکنن، ولی هنوز که ما به جایی نرسیم.
1: برحال امیدوارم که با شکوه هرچه تمامتر آنچنان که در خور شاملو باشه برگزار بشه. در حال شاملو که در هر ترانهی که کودکان امروز و فردا از شعر رو میخونن زنده است.
0: شاملو که نمیمیره.
1: خانم آیدا، من بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. و در پایان اگر شما خودتون صحبت خاصی دارین بفرمایید.
0: آدم از گوهری که بهایی نداره چی میتونه بگه؟ منتها مردم قدر شاملو رو میدونن. یک روزی یکی به من گفتش که آقای شاملو باید نمیدونم زنده باشن فلان که جایزه نوبل رو بگیرن و فلان. از صحبتهایی در این باره میکرد. من گفتم شاملو جایزه نوبلش رو سالهای سالی که از مردمش گرفته. شاملو جایزه نوبل میخواد چیکار کنه؟ مگه جایزه نوبل چی هست که بدم به شاملو؟ تو سالهاست از مردمش گرفته. همین.
1: بله، کاملا درسته. حالا در شما خاطرات خیلی خیلی زیادی رو برای توی مدت 40 سال با شاملو داشتید. از اون خاطراتی رو که میشه تعریف کنید، میشه یکی از این خاطرات رو برای ما تعریف کنید؟ میدونم شاید مشکل باشه اصلا آدم انتخاب این که این همه سالها که زندگی کرده.
0: بله. حالا الان آمادگی ندارم، متأسفانه چیزی که همیشه تو خاطرم هست اون شور و عشق به زندگی و عشق به مردم شاملوی که همیشه و هر لحظه با منه.
1: من یک بار دیگه به شما تسلیت میگم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و پایداری دارم. اینو بدونید که شاملو، گفتم که بر هر ترانه‌ای که کودکان امروز و فردا میخونن زنده است، بامداد بی غروب در قلب همه ما جا داره و شمایی هم همینجور آیدای عزیز. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم. منم تشکر میکنم.

running. We're about to roll. Camera is beneath.

دلی از هنر عشق تو جز حرمان نیست. آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست. این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیم که بلاهای وصال تو کم از هجران نیست. آن چنان سوخت این خاک بلاکش که دیگر انتظار مددی از کرم باران نیست. به وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفت. آن خطا را به حقیقت کم از این تاوان نیست. این چه تیغ است که در هر رگ من زخمی از اوست؟ گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست. رنج دیرینه انسان به مداوا نرسید. علت آن است که بیمار و طبیب انسان نیست. صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع. لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست. تب و تاب غم عشقت دل دریا طلبد. هر تنک حوصله را طاقت این طوفان نیست. سایه صد عمر در این قصه به سر رفت و هنوز ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست.

در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای دور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بده در شور ما تا می شود انگور ما. ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما.

سبه خوش نام ما خوش فمیر در با ماهی زفیر از آجا منم در این سراب فنا چشمه حیات منم، وگر به خشم روی صد هزار سال ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کت خدات منم.

0: باص خندونه خلاص.
1: خیلی متشکرم. خیلی ممنون.

در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود، پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر، سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر، و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر. این عکس تیز یوز و کبوتر در ساعت 5 عصر، رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 عصر، ناقوس های دود و زرنیخ در ساعت 5 عصر، کرنای سوگ و نوه را آغاز کردند در ساعت 5 عصر، در هر کنار کوچه دسته های خاموشی در ساعت 5 عصر، و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت 5 عصر، چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت 5 عصر، چون یود فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت 5 عصر، مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر بی هیچ بیش و کم در ساعت 5 عصر.

تابوت چرخداری است در حکم بسترش در ساعت پنج عصر. نیها و استخوانها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر. تازه گاو نر به سویش نعره بر می داشت در ساعت پنج عصر، که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج عصر. قانقرایا می رسید از دور در ساعت پنج عصر. بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج عصر. زخم ها می سوخت چون خورشید در ساعت پنج عصر. و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج عصر. در ساعت پنج عصر، آی چه موهش پنج عصری بود. ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها. ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه.

بگو به ماه بیاید، چرا که نمیخواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چارتاق، نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یا سمنها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش. مادگاب جهان پیر به زبان غمینش لیسه بر پوزهی میکشید، آلوده خونی منتشر بر خاک، و نرگابان گیساند و نیمی مرگ و نیمی سنگ ماغ کشیدند آنسان که دو قرن خسته از پای کشیدن بر خاک. نه، نمیخواهم ببینمش. پله پله بر میشد ایگناسیو، همه مرگش بر دوش، سپید دمان را میجست و سپید دمان نبود، چهره واقعی خود را میجست و مجازش یک سر سرگردان کرد، جسم زیبایی خود را میجست، رگ بکشوده خود را یافت. نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم، من ندارم دل فواره جوشانی را دیدن که کنون اندک اندک می نشیند از پای و توانایی پروازش اندک اندک می گریزد از تن. فبرانی که چراغان کردست از خون صفحه‌های زیرین را در میدان و فرو ریخت از دنگاه روی مخملها و کرم گروهی هیجان دوست. چه کسی برمی دارد فریاد که فرو دارم سر؟ نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم. آن زمان که انسان دید شاخ‌ها را نزدیک، پلک‌ها بر هم نکشورد، مادران خوف اما سر برآوردند و از دل جمع برآمد به نواهای نهان این آهنگ سوی ورزوهای لاهوت پاسداران مهی بیرنگ. در شهر سویل شهزاده ای نبود که به همسنگیش کند تدبیر، نه دلی همچنو حقیقت جوی، نه چو شمشیر او یکی شمشیر. زور بازوی حیرت آور او شط قرنده ایز شیران بود و به مانند پیکری از سنگ نقش تدبیر او نمایان بود. نغمه ای اندلوسی می آراست حال ای زرین برگرد سرش، خنده اش سنبل رومی بود و نمک بود و فراست بود. ورزابازی بزرگ در میدان، کوه نشینی بی بدیل در کوهستان، چه خوش خوی با سنبله ها، چه سخت با مهمیز، چه مهربان با جاله، چه چشمگیر در هفت بازارها، و با نیزه نهایی ظلمت چه رعبنگیز. اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال، و خزه ها و گیاه هرس قنچه جمجمش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانم، و تران ساز خونش باز می آید، می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران، می غلطد به طول شاخ ها لرزان، در میان میغ بر خود می تپد بی جان.
از هزاران ضربت پاهای برزوها به خود پیچان چون زبانی تیره و طولانی و غمناک، تا کنار رودباران ستاره ها باطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سپید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رکایش. نه نمیخواهم ببینمش، نیست نه جامی کش نگه دارد، نه پرستوی کش بنوشد، یخچه نوری که بکاهد التهابش را، نه سرودی خوش و خرمنی از گل، نیست نه بلوری کش به سیم خام در پوشد.

پیشانی سختی است سنگ که رؤیاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده ایست سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره ای را دیده ام من دوان از پی موجها که بازوان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند. سنگ پاره ای که اندامهاشان را در هم می شکند بیان که به خونشان آغشته کند، چرا که سنگ دانه ها و ابرها را گرد می آورد، استخوان بندی چکاوک ها را و گرگان سایه روشن را. اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش، اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدان های بی حسار. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سنگ، همین و بس. چه پیش آمده است؟ به چهرش بنگرید، مرگ به گوگرد پرید رنگش فرو پوشیده، رخسار مرد گاوی مغموم به دوداده است. کار از کار گذشته است، باران به دهانش میبارد، هوا چون دیوانه ای سینه‌اش را گود وانهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خود را بر قله گاو چر گرم می‌کند. چه می‌گویند؟ سکوتی بویناک براسوده است. ما ایم و در برابر ما از خیش می‌رود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و میبینیمش که از حفره های بی انتها پوشیده میشود. چه کسی کفن را مچاله میکند؟ آنچه میگویند راست نیست. اینجا نه کسی میخواند، نه کسی به کنجی میگرید، نه مهمیزی زده میشود، نه ماری وحشت زده میگریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که هیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند، مردانی که استخوانهاشان به صدا در می آید و با دهان پر از خورشید و چخماق می‌خواند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که انان گسسته است. می‌خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. میخواهم مرا گریه ای آموزند، چون رودی با مهی لطیف و آب کنارانی ژرف، تا پیکر ایگناسیو را با خود ببرد و از نظر نهان شود بیان که نفس مضاعف ورزوان را باز شنود، تا از نظر پنهان شود در میدانچه مدور ماه که با همه خردی جانور محزون بی حرکتی باز می نماید، تا از نظر پنهان شود در شب محروم از سرود ماهی ها و در خارزاران سپید دود منجمد. نمی خواهم چهرش را به دست مالی فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورنگیز حسرت مخور، بخسب، پرواز کن.
بیارام. دریا نیست،

نه گاو نرت باز میشناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانه‌ات، نه کودک بازت میشناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای. نه صلب سنگ بازت میشناست، نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه میشوی. حتی خاطره خاموش تو نیز دیگر بازت نمیشناست، چرا که برای ابد مرده ای. پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوشه های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد، چرا که برای ابد مرده ای. چرا که تو مرده ای برای ابد، همچون تمامی مردگان زمین، همچون همان مردگان که فراموش می شوند زیر پشته ای از آتش زنه های خاموش. هیچ کس بازت نمی شناسد، نه، اما من تو را می سرایم، برای بعدها می سرایم چهره تو را و لطف تو را، کمال پختگی معرفتت را، اشتهای تو را به مرگ و طعم دهان مرگ را، و اندوهی را که در ژرفای شاد خویی تو بود. زادنش به دیر خواهد انجامید، خود اگر زاد تواند شد. اندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث، نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می نالند، و نسیمی اندوه گن را که به زیتون زاران می گذرد به خاطر می آورد.

کمانداران عبوس به سویل نزدیک می شوند. گوادلکویر بی‌دفاع، کلاه‌های پهن خاکستری، شنل‌های بلند آرام. آه گوادلکویر، آنان از دیاران دور دست پریشانی و زلت می آیند. گوادلکویر بی‌دفاع و به زاغه های تنگ و پیچ عشق و بلور و سنگ می روند.

سروی به جا می گذارد. بگذارید در این کشت زار گریه کنم. در این جهان همه چیزی در هم شکسته، به جز خاموشی هیچ باقی نمانده است. بگذارید در این کشت زار گریه کنم. افق بی روشنایی را جرقه ها به دندان گزیدند. به شما گفتم بگذارید در این کشت زار گریه کنم.

پنجره مهتابی را بستم چرا که نمیخواهم زاری ها را بشنوم. با این همه از پس دیوارهای خاکستر هیچ به جز زاری نمیتوان شنید. فرشتگانی که آواز بخوانند انگشت شمارند، سگانی که بلایند انگشت شمارند، هزار ساز در کف من می گنجد. اما زاری سگی سترگ است، اما زاری فرشته ای سترگ است، زاری سازی سترگ است. زاری باد را به سرنیزه زخم می زند و به جز زاری هیچ نمی توان شنید.

پهنه زیتونزار همچون بادزنی بسته می شود و می گشاید. بر فراز زیتونزار آسمانی فرو ریخته و بارانی تیره از ستارگان سرد. بر لب رود جگن و سایه روشن می لرزد. هوای تیره چنبره می شود. درختان زیتون از فریاد سنگین است و گله ای از پرندگان اسیر دمهای بسیار بلند خود را در ظلمات می جنباند.

ماه به آهنگر خانه می آید با پاچین سنبل و تیبش. بچه در او خیره مانده نگاهش می کند، نگاهش می کند. در نسیمی که می وزد ماه دستهایش را حرکت می دهد و پستانهای سفید سفت فلزیش را هوس انگیز و پاک عریان می کند. هی برو ماه ماه ماه، کولی ها اگر سر رسند از دلت انگشتر و سینریز می سازند. بچه بگذار برخصم تا سوارها بیایند، تو بر سندان خفته ای، چشمهای کوچکت را بسته ای. هی برو ماه ماه ماه، صدای پای اسب می آید. راحتم بگذار، سفیدی آهاریم را مچاله می کنی. طبل جلگرا کوبان سوار نزدیک می شود و در آهنگرخانه خاموش بچه چشمهای کوچکش را بسته. کولیان مفرق و رؤیا از جانب زیتونزارها پیش می آیند بر گرده اسبهای خیش، گردنها بلند برافراخته و نگاهها همه خواب‌آلود. چه خوش می خواند از فراز درختش، چه خوش می خواند شبگیر. و بر آسمان ماه می گذرد، ماه همراه کودکی دستش در دست. در آهنگر خانه گرد بر گرد سندان کولیان به نومیدی گریانند و نسیم که بیدار است هوشیار است، و نسیم که به هوشیاری بیدار است.